ängsligt barn. Ena barn, ena karn som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisa og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
4: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja, dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Dadru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlands chipsfabrikken i Kristiansand. Det ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står i brann, opplyser politiet. Brannvesenet i gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått i seg røyk. En jente funnet omkommen etter båtforlis utenfor Kjørn i Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten der. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på. Alle var feilplasserte. USAs grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist frem. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øyre telefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg i plan for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er der forventet at mekler landet, og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell da de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere sto i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der, og, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For orden skulle er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Rise again, ja, dette Gabrielle som åpner tidlig morgen denne fredagen. Ja da, det endelig fredag igjen. Og det tidlig morgen som her og åpner dagen for deg. Vil lage noen steg I studio. Morgen, morgen.

Flashdance der, What a Feeling. Dette var Irene Cara. Og nå skal vi over til enda en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnelåta til Maria Haukås Storeng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Leika like ved, dette var Staut, og før det hørte vi Daniel Kvammen her I tidlig morgen, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå straks, men før det får vi ny liv.

0: Her er NRK-nyheter klokka 5.30. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere I sommer gav han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes I forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som fryktet og saknet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet I Pakistan, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leier han følge, skriver den britiske kringkasteren BBC. Purja ble kjent etter han I 2019, kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at en også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad blir sett opp innenfor den ordningen. Endringen kan komme allerede til neste år, sier Tuva Moflagg I Arbeiderpartiet, som leder for finanskomiteen.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, The Black Sorrows åpner opp til i morgen etter nyheten 5:30, og det er endelig fredag igjen, ja da, det kan vi si. Den siste i juli også, 31. skriver vi jo. I dag, Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

0: Frankie Goes to Hollywood var dette som etterfølte Inga Marit Gaupioso her I tidlig morgen. Og det var tidlig på morgenen for akkurat 30 år siden I dag. Da hadde jeg radiosending, og akkurat da sprang Vegard Rodal inn og ble olympisk mester på 800 meter I Atlanta med tida 1.42,58. Ja da, en utrolig prestasjon som fortsatt huskes. Så da kan jeg vel egentlig si gratulerer sånn en smule I ettertida til den godeste Rodal som vi nå kjenner som for eksempel kommentator når det friidrett på TV-en NRK 1.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Heal the World, sing Michael Jackson. Det klokka 6:07. Før det hjelper Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Michael Bublé, som synger Home her I tidlig morgen. Denne fredagsmorgen, ja da. Og nå tidlig morgen over for denne gang. Det blir nyheter nå klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så kos deg med det. Og frem dit, her Mo Toma og Michelle Ullestad. Hilsa Agnostad. Takk for laget.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på å legge ned våpen sine. Det åpner for neste steg i plan for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtal mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare handelsskip som segler gjennom det viktige Mandeb-sundet i Røde Havet. Den jemenittiske Houthi-militsen har sett opp en blokade av saudianes sine hamner der, og har angripet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i vegen for deres viktigste metode for å få ut oljen. Det er ingen som ser fotballen, sier FIFA i en ny frasegn. FIFA sier de respekterer tilbakemeldingene de får og bekymringene som har kommet. De gir samtidig media skulda for å ha forstyrret den planlagde prosessen. Tidligere denne veka kom det frem at FIFA ønsker å etablere et selskap der planen er at investorer kjøper opp 20% mot å få retter til deler av VM. Det europeiske fotballforbundet raser mot forslaget og truer med å boykotte VM om planene blir vedtatt. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadde i trafikken de siste to årene. Samtidig blir 4 av 10 av disse treffet av en elsparkesykkel. Ved Sørlandet sykehus merker de en øke av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter her heter Kari Byklum. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Gunn Vestland på NRK.

0: Jeg fikk det der My Favorite Waste of Time på God morgen, Vestland. Klokka snart 6:06 denne her fredagsmorgonen. Og Stian, har du en fin start på dagen?
1: Alltid en fin start på dagen.
0: Ja, det så bra å høre, og jeg håper du som hører på også har det. Vi har jo som vanlig en rikholdig meny til dere som hører på.
1: Vi skal mellom annet innom politiet, fordi at de sliter jo med å få tak i nok politifolk, og det gjør en jo noe med, og et av forslagene for at en skal skaffe flere politifolk her i Vestland, det egen politiutdanning her på Vestlandet, og det skal det bli mer om i denne sendingen.
0: Og så var det nok mange som jublet litt i går kveld når det ble klart at Brannet videre i serieligaen og skal få lov å spille flere kamper i dette her Conference League, og så kanskje blir det enda høyere opp i systemet. Og både spillere og trenere tror at de er bedre rustet i år for Europaspill enn de har vært tidligere.
1: Det var jo litt spenning etter det var i Romania. Mm-hmm. Det var bare 2-2 der, men så sikret det seg altså på stadion i går. Så det er stas, ble meg om den kampen også senere.
0: Og så skal vi få besøk av en ganske energisk og spennende gjest, synes jeg i alle fall, Simon Wie, som har ledet Trøkk en Trøkk i 10 år. Det blir godt humør.
1: Vi har massevis av festivaler i Vestland. Dette en av de som stikker seg ut. Her det store, tøffe biler, det drifting, det svidd gummi, det flammer, og det konserter og alt mulig. Og jeg tror hele grunnen til at dette her skjer, og det skjer nå for 10. gang, det karen som heter Simon, og som vår gjest rett etter 8.
0: Og så, jeg vet ikke, det jo noen som mer værsjuke enn andre.
1: Hvem tenker du på?
0: Jeg tenker på han på vi andre side her. Ja. Og da lurer jeg på, det hjelp å få, og dette her med værsjuke et reelt, det en diagnose vi skal få?
1: Det i hvert fall et reelt fenomen.
0: Et reelt fenomen, men ja, vi skal snakke med en psykolog litt over 8 for å høre om det håp, rett og slett. Det lys?
1: Det mange som sier til meg, nei, nå må du se lyst på det. Det jo sol av og til. Og så bor det er så fint å bo her og alt sånn. Men jeg tror jo at det flere som kjenner på det at akkurat i år så har det vært litt i overkant mye grått vær. Mm. I dette vakre Vestland som vi bor i. Så hvis noen sympatiserer med en som bittelitt værsjuk, så send gjerne
0: sympatimeldinger.
1: Ja.
0: Ja, og så det jo kjekt at du i godt humør tross din værsjuke.
1: Prøv så godt du kan.
0: Og har du en melding om det, eller andre ting, hva du gjør på akkurat nå, eller hvordan det der du så skriv i appen NRK Radio. Du skal snart få nyhetene, men du får først musikk fra Simon Wiken med rette sted, rett tid.

0: Klokken rette sted, rette tid.
1: Ikke en sang som heter sånn en godt stekt pizza? Og det er det det handler om i nyhetene nå, Leif. En litt overstekt godt pizza.
2: Ja, for brannvesenet, de fant en svidd pizza, men ingen brann, da de like over klokka 5 rykte ut til en bygård i Kong Oscars gate i Bergen. En person får nå tilsyn fra ambulansepersonell. Brannmannskapet har luftet ut bygget og har returnert. En ruset mann i 40-året sitter i arresten i Bergen etter å ha knust rute på bil og bygninger i Voss sentrum i går kveld. Han ble først sendt til sykehus med mindre skader og blir meldt for ordensuro og skadeverk, forteller operasjonslærer Ole Ronny Olsen i Vestpolitidistrikt.
3: Når beister så får vi også melding om at han har begynt å slåss med en annen person som er på stedet. Her nå så har jeg ikke oversikt over hvor mange ruter som er knust. Politiet har identifisert et kjøretøy som de utøvde mindre skadeverk på.
2: Fylkestinget Vestland vil ha en egen desentralisert politiutdanning for å bedre rekrutteringen i distrikter. Fylkespolitikere og politiet tror det vil gi flere politifolk til regionen, men selv om Høgskolen på Vestlandet er klar til å starte tilbudet, vil regjeringen se andre resultater fra prøveprosjektet i Alta. To mål fra Niklas Castro og ett fra Ulrik Mathisen ga Brann 3-1 over rumenske Cluj i går. Med 5-3 sammenlagt over to kamper er nå bergenserne klare for tredje runde i serieliga-kvalifiseringen. Og der venter kypriotiske Apollon Limassol i august. Og det var siste nytt.
0: Takk til deg, Oddleif. Du tilbake litt over 6:30 med flere nyheter. Vi har jo bedt om meldinger ifra dere lyttere og Målfrid i Dale. Hun forteller om 12 grader og at alt er som vanlig. Regnbygge, litt skodde og vind. Og så var det litt sol i går kveld. God helg til alle helse, Målfrid.
1: Vi får se om det blir noe sol i dag. Det blir en vestlig bris i Hordaland. Perioder med frisk bris på kysten. Fra i formiddag så snur den vinden sørvest. Det blir skyet og regnbyge, spesielt i de indre delene av Hordaland. I Sogn og Fjordane en sørvest frisk bris utsatte plasser. I ettermiddag økende til liten kuling på kysten. Oppi sterk kuling kring Stad. Det blir skyet og regnbyge der også. Først på dagen så er det også uttrykt for torevær, og spesielt da om du er kring Stad. Og temperaturene en 12-13 grader rundt omkring i vårt fine Vestland. Måløy har 12, det samme har Florø og Bergen 13 og Vossa 11.
0: Og så har vi fått melding ifra Budeia på Langhus, og det er vel i Aurland, det er det Erna som forteller at etter en heller kjølig morgen på Stølen så er det 10 grader, men en idle vind. Litt regn i luften er det også, selvsagt. Det er godt å få sitte inne og nyte kaffen da, den smaker best på Langhuso. Og snart tid for melking, geiten er på plass og lurer på om Budeia ikke har tenkt å fjertle seg ute snart. Ønsker alle ei strålende helg. Det høres skikkelig koselig ut.
1: Ja, helsing tilbake til deg, Erna og alle andre der ute. Så kjekt at dere er her på NRK P1 den tidlige fredagen.

Vi skal ta en runde I lokalavisene ganske så snart, men det blir jo mer musikk her. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: Kid Joe, Cats in the Cradle. Og da skal vi en tur i lokalavisene våre, Stian.
1: Har du vært innom lokalavisen din denne veka, så har du sikkert sett at det skjer et eller annet arrangement i Oslo. Det er veldig mange fra Vestland er deltakere.
0: Ja, det er Nova Cup, og det er mange som henger med ennå. Det er spennende å se om noen går helt til topps i sin klasse.
1: Og det er jo helt fascinerende hvor mange som har tatt turen, og det engasjement og gleden over å spille fotball mellom andre på Ekeberg sletta da. Og du har jo kunnet følge færa til disse her lagene i lokalavisene, og nå er det jo så spennende når det begynner, nå er det jo finale og sånn. Så lykke til alle våre som skal delta i Norway Cup i dag.
0: Og i Bergens Tidene kan vi lese om Viggo, som skal krysse Europa på langs og har med to underbukser.
1: Dette er serien av ting du spesielt interesserte gjør.
0: Sykle lengre.
1: Ja, det er transkontinental, det er et sykkelritt. Det er sikkert noe av det tøffeste du kan gjøre. Og det som er litt sånn spesielt, her lager du egentlig din egen rute. Du kan sykle der du vil, du bare starte i Trondheim, og så skal du ende opp helt sør i Hellas, i Kalamata. Og det var 396 deltakere som startet, 127 har så langt gitt opp, og vår venn Viggo, som Bergens Tidende har snakket med, han bor jo i Bergen, og deltar i det her knallharde rittet, og som du sier, har bare med seg to truser på vegen, rekner med altså å sykle omtrent 5500 kilometer når han er fremme, sammenlignet med Tour de France 3300.
0: Det høres heftig ut, men det er sikkert en fin tur. Og så skal vi snakke om en som har det veldig travelt i sommer. Det er 25 år gamle Jan, som vasker opp og lager mat og tar imot gjester.
1: Ja, vi har mange sånne her DNT-hytter. En av de mest spesielle, det er jo Tungestølen. Det ligger i Luster kommune, det er i Indre Sogn, og du må kjøre til Veitastrand. Det er ganske langt liksom inn og sånn, så det er ikke en vei du bare tilfeldigvis kjører forbi. Det er en vei du må oppsøke.
0: Men du kan kjøre nesten helt frem til hytta da?
1: Det kan du faktisk. Det er en av de sjeldne DNT-hyttene som du kan kjøre helt frem til. Og der har de følt Jan 25 da, som bor der. Han lager frukost, han lager lunsj når det er tid til det. Men det er så travelt at det ikke har lunsj hver dag, og det er middag, og det er massevis av besøkende der i år. Veldig sånn spesiell DNT-hytte. Hvis du har vært der eller sett bilder av den, så skjønner du hva man mener. Den er jo arkitekt-tegnet.
0: Har du mer på hjertet?
1: Ja, du, jeg bare har lyst til å si at jeg er litt veldig glad i en sak som det er Bergens Tidende sitt papiravis faktisk i dag. Det er Helge ut og Gava, som har en veldig fin reportasje om en friluftsleir i Hardangerfjorden på Kvamsøy der. Og det følger mellom Anna Tuva, som er 21 år, Tobiasen heter hun. Hun var 16 år da hun begynte på leiren første gang. Nå er hun en av leierne. Dette er en leir der det ikke er lov med mobiltelefon. Oi. Du søver ute, og du er sammen med andre unger, og vet du hva? Det så flott ut å være på den øya at jeg lurer på om det kunne jeg tenkt meg.
0: Jeg har vært på mange leirer i min ungdom, og det er veldig, veldig kjekt. Masse fint i lokalavisene. Det er som alltid. Her får du musikk for Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Hamas har gått med på en avtale om full avvepning, det sier USAs president Donald Trump. Og når avvepningen ferdig, så skal Israel trekke seg ut av Gaza, sier han. Ifølge nyhetsbyrå AFP og BBC så har Hamas også bekreftet avtalen i løpet av natta. Utenriksreporter Nora Geirand Dingstad, hva betyr dette?
1: Ifølge Trump så skal denne avvepningen gjelde Hamas og alle andre vepnede grupper i Gaza, og dette skal skje i flere faser som Trump sier nøye planlagt. Hamas skal registrere og låse ned våpnene sine, og dette skal skje under palestinsk kontroll ifølge avtalen. Dette har vært en av de vanskeligste punktene i 20-punktsplanen for fred som la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
0: Hva sier Israel?
1: De har ikke uttalt seg til avtalen enda, men ifølge Reuters så de skeptiske til om Hamas faktisk kommer til å la seg avvepne. En israelsk tjenesteperson har tidligere denne uken sagt at de krever full avvepning av Hamas, men også at man fjerner våpen fra området og full avmilitarisering av Gazastripen.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geirand Dingstad. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på kontoen. Det nær 2 millioner spareavtaler i Norge, som i stor grad opprettes innenfor ordningen med aksjesparekonto. Endringen med rentefond kan komme allerede neste år, sier Tuva Moflag i Arbeiderpartiet, som leder finanskomiteen på Stortinget.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til reporter Johan B. Sette. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Her siste nytt for Vestland. Fylkestinget vil ha en egen politiutdanning i Vestland, men regjeringen vil se an resultat fra Nord-Norge først. I dag blir et slikt desentralisert utdanningstilbud testet ut i Alta. Fylkesvaraordfører for Arbeiderpartiet Stian Davies mener en egen politiutdanning vil kunne gi Vestland flere politifolk.
4: Nå har vi politiutdanninger av Østlandet, Nord-Norge, store deler av landet, men ikke her i Vestland. Vestland et av Norges største fylker, største regioner, verdiskapingsregion nummer én. Og ikke minst så har vi en lang kystlinje og en grensekontroll som politiet selv har ansvar for. Det å sørge for at vi har lokal politiutdanning gjør at vi også klarer å rekruttere lokale folk til politiutdanningen og til politiyrket.
3: En person ble slegen medvitsløs inne på en utestad i Bergen i natt. Politiet har ingen opplysninger om gjerningspersonen. Fornærmet som etter hvert våknet til, vurderer å melde forholdet. En rusemann i 40-årene sitter i arresten i Bergen etter å ha knust ruter på biler og flere bygninger i Voss sentrum i går kveld. Han ble først sendt til sykehus med mindre skader, forteller operasjonsleder Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt.
5: Underveis der så får vi også melding om at han har begynt å slåss med en annen person som på stedet. Per nå så har jeg ikke oversikt over hvor mange ruter som knust. Politiet har identifisert et kjøretøy som de utøvde mindre skadeverk på.
3: Og man blir nå meldt for ordensuro og skadeverk. To mål fra Niklas Castro og et fra Ulrik Mathisen ga Brann 3-1 over rumenske Cluj i går. Med 5-3 sammenlagt over to kamper nå bergensrane klare for tredje runde i serieliga-kvalifiseringa. Der venter kypriotiske Apollon Limassol i august. Og det var siste nytt.
6: Skjærgården Vestland på NRK P1.

0: Simmermann der med riper i lakken. Hver dag så har vi en konkurranse som heter 3 på 10.
1: Og der kan du være med, og nå var det jo sånn at I går så hadde vi problem med alle disse telefonlinjene til vår deltaker, sånn at vi fikk ikke kjørt 3 på 10, men avtalte da med Kirsti som ble plukket ut som vinner I går, at hun skulle få lov til å prøve seg I dag når vi hadde fått opp igjen disse telefonlinjene, og det håper jeg skikkelig at alt på stell nå når Kirsti skal prøve seg I 3 på 10.
0: Ja, det blir spennende å se om hun klarer denne her oppgaven. Venn vår. Du skal få musikk fra Natalie Cole her. Det Bruce Springsteen som har laget denne låten her. Pink Cadillac.

0: Ja, ja, men Sander, det er endelig klart for at vi skal til deltakerne som skulle få delta i 3 på 10 i går, men på grunn av en liten telefonkrølle ikke var med oss, så da skal vi satse på at Kirsti Juvik Nybø er med oss i dag. Hei og god morgen, Kirsti.
1: Hei, god morgen.
0: Hei. Du, i går kjørte du buss, gjør du det i dag også?
1: Ja, det gjør jeg akkurat. Nå står jeg faktisk på Matre Kai i Masfjorden og venter på rutetid, og det passer jo veldig greit at jeg står i ro med bussen jeg skulle snakke med dere.
0: Ja, det var perfekt. Når går bussen din?
1: Nei, den går om halvannen minutt, men det går helt fint, for det er så lite folk at det kjører jeg greit inn igjen.
0: Okay. Hvor går ruta di nå da, fra Matre til...
1: Til Duesund, til fergekajen på Duesundøy. Ja. Der er det ferge som går til Mosjones.
0: Og hvordan starter dagen på Matre? Det er en plass der det regner litt der også.
1: Ja, akkurat nå er det faktisk opplatt.
0: Ja, det kan vi glede oss over.
1: Ja, og en tydning til litt lettere. Ja, det er en gløtt av blå himmel.
0: Nei, så kjekt. Ja, det er kjent jeg blir glad.
1: Ja, absolutt.
0: Du er så heldig som får kjørt rundt i Vestland. Du har sett på alt det fine.
1: Ja, det, vet du hva, jeg føler meg ganske heldig. Ja. Det er så mye fint å se. Jeg kjører jo rundt i Nordhordland. Det er fantastisk mye fine plasser.
0: Å, så heldig. Nå skal du få lov til å være deltaker i konkurransen vår. I går så spurte vi hva slags plass i Vestland som arrangerer en egen nasjonal Elvis-festival en gang i året, og det visste du?
1: Ja, det visste jeg. Det var vel Måløy.
0: Det var helt rett. Er du glad i Elvis?
1: Ja. Min mor var glad i Elvis, og han jeg vokste opp med, så det at når de andre hadde popartister var plakat,

0: alt over tema. Ja. Nevn tre kakesorter. Ja. Nevn tre kakesorter. Kakesorter.
1: Kakesorter.
0: Kakesorter, altså sånne kake som vi heter.
1: Kake eller
0: A? Kake, ja.
1: Kake, ja. Sjokoladekake, iskake og bløtkake.
0: Ja, det var bra. Det var sikkert jeg som snakket litt utydelig, men det var godt innenfor 10 sekunder når du hadde fått oppfattet min utfordring. Men det var kjempefint.
1: Ja,
0: det.
1: Er du,
0: ja?
1: Ja.
0: Er du glad i kake?
1: Ja, veldig glad i kake.
0: Alt for
1: glad i kake.
0: Favoritten er
1: vel bløtkake.
0: Ja.
2: Hvorfor det? Hvorfor ikke et bløtkake?
1: Nei, det, jeg vet ikke. Det er, min mor var veldig flink å bake. Hun lagde veldig gode bløtkaker. Med vaniljekrem og jordbær og ja.
0: Fantastisk. Du, nå skal du få lov til å sette i gang bussen sånn at du får holde ruta, og så må du ha en nydelig fin helg. Tusen takk for at du ble med oss her i God morgen, Vestland.
1: Jo, takk like så. Ha en fin dag.
0: Du, kjør forsiktig.
1: Ja, det skal jeg.
2: Og si det er Elvis-festival i helg også, og det var svaret på konkurransen vår i går, så skal du få Elvis her.
0: Dette er In the Ghetto, og så skal vi sende premie i posten vi til Kirsti.

0: Det var Elvis Presley, det kongen for mange in the ghetto.
1: Det jo helg nå, og da vi litt i oversnitt glad i å snakke om været. Vi jo litt sånn spent, det mange som arrangerer store ting i helga. Leonidas Tsopodidis, hei og god morgen, du vår statsmeteorolog i dag.
2: God morgen.
1: Hvordan blir fredagen først?
2: Ja, hørte også litt før. Det noen steder som har endelig sett litt på blå himmel, men ja, beklager at jeg kommer til å virke som gledesdrepper i dag. Det egentlig litt sånn allerede noen regnbyger, spesielt egentlig fra Nordhordland og nordover, også der regn som på vei utover dagen overalt i fylket i dag. Det en del vind faktisk vest av dagen, at nå det stiv kuling. Det blir også litt lengre sør på kysten utover dagen, der vestlig vind.

0: Litt mindre faktisk i Hordaland, og så temperaturer kommer til å krepe opp mot 14-15 grader, kanskje 16 grader i indre strekk.
1: Ja, og hvis du skal oppsummere helger da, hva vær får vi da?
0: Vått. Det ser ut at både på lørdag og søndag kommer det en god del regn. Mest blir det i nord og indre strøk. Og det er egentlig et litt område der, litt sånn lenger nord i Sunnfjordane ved Bremanger. Det er der at vi får mest nedbør. Der lokalt kan det bli 40-50 millimeter på 24 timer. Men det er liksom, som jeg sa, et litt område, eller veldig lokalt. Ellers de fleste områder får rundt 20 millimeter på 24 timer. En del vestavind ser vestlig vind igjen. Litt mer på kysten. Stiv kuling spesielt i nord. Og uendret temperatur 14-15 grader i ytre strekk. Kanskje 16 grader igjen i indre strekk. Ja.
2: Men når det er så vått, Leonidas, har du noen gode nyheter å komme med oss? Er det litt positivitet for neste vek?
0: Det kan jeg tilby. Så det, selv om det ser ut at uker liksom begynner med stort sett samme type vær, spesielt mandag, kanskje på tirsdag begynner å bli litt bedre. Det ser litt lysere ut. Det ser ut at neste uke vi kan få litt flere pauser fra regnværet, så det blir perioder med oppholdsvær. Det er også temperaturer som går liksom 2-3 grader opp. Og det er egentlig mot slutten av neste uke det som at det begynner å se litt lysere ut. Ikke noe å juble for, men det virker heller ikke håpløst. Ja.
2: Da klamrer vi oss til det håpet, og god helg, Leonidas Soberidis.
1: Du skal få litt musikk her frem mot nyhetene klokka 7. Det er John Legend med All of Me.

0: God morgen, fredag, god nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen forløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd I trafikken de siste to årene. Bare I juni så ble det I Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
3: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han I 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden som over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her siste nytt. Vestland blir pekat på som en stor og viktig region utan egen politistudium, trass I store beredskapsbehov og kritisk infrastruktur langs kysten. Nå tek fylkestinget til ordet for en egen politiutdanning I fylket. Fungerende politisjef I Vest, Torgeir Haugen, tror det kan gi drahjelp til rekruttering.
6: Det et spennende forslag, spesielt fordi at vi har utfordring om å rekruttere I delet av politidistriktet, og da særlig I Sogn og Fjordane. Men så ser vi at dette et politisk spørsmål der den må ta utgangspunkt I både faglige og økonomiske vurderinger, og ikke minst da vurdere hensiktsmessighet der slik et nasjonalt perspektiv.
5: Og denne saken blir mer om et lokalnytt. Brønnsbygda skisenter ber eierne om 1,3 millioner kroner for å unngå konkurs. I Gloppen rår kommunedirektøren fra å skyte inn mer kapital, melder Fjerdatidend. Formannskap og kommunestyret skal handsame den kritiske økonomiske situasjonen I et ekstramøte over helga. Eierne har frist til 15. august med å avklare finansieringen. Niklas Castro sier han får en sjøtillitsboost av treneren til rumenske Cluj. I går gikk italieneren Cristiano Bergodi rett til Castro etter at de to målene hans sendte rumenerne ut av Europa.
7: Han sa at jeg var en veldig god player, og det veldig hyggelig. Det betyr mye for meg. Han har jo vært trener I litt av hvert I store klubber, så ja, nei, det tar med meg. Det hjelper jo på selvtilliten selvfølgelig, det gjør det.
5: Og Brann møter Apollon Limassol I neste kvalifiseringsrunde til Serieligaen. Første kamp på stadion allerede onsdag, med retur på Kypros veka etter. En person ble slegen medvitsløs inne på en utestad I Bergen I natt. Politiet har ingen opplysning om gjerningsperson, fornærmet som etter kvart våknet til vurderer å melde forholdet. Siste nytt var ved Oddleif Løset.
8: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: og sånne. Du hører på God morgen Vestland, og klokka snart 7:10. Det fredagsmorgen, og det Stian og Britt Jorden som med deg akkurat nå.
1: Og det veldig kjekt at du også her i radioen vår, setter vi veldig stor pris på, og pris på deg som sender melding til oss i appen vår NRK Radio. Knut Arne med blant deg forteller at på Breim, der han der det... Jeg tror det litt ironisk når han skriver hele 11 grader. Kanskje det varmere på Svalbard, lurer han på. Her der han bor det meldt om regn til langt ut i august. Han sender likevel sommerhelsing. Det bra med litt positivitet.
0: Og så har vi fått melding fra Nils og Karianne. De har vi fått meldinger fra hele veken. De har vært på en lang, lang kjøretur både i Sverige, og de har vært innom Danmark, og de har kommet tilbake til Norge. Og akkurat nå de på Erik Steine Kjønna i Telemark. Og der det 9 grader, men sola har kommet fram.
1: Ser ut til å flyte fint i trafikken nå i Vestland i morgentimene. Kan du ta med oss detaljene i været? Hvis vi starter i Hordaland, vestlig bris, perioder med frisk bris på kysten. Fra i førmiddag dreiende sørvest, skyet vær og regnbyge spesielt i de indre delene av Hordaland. Nordover til Sogn og Fjordane, sørvest, frisk bris, utsatte plasser. I ettermiddag økende til liten kuling på kysten opp i sterk kuling kring Stad. Og så det der også skyet og regnbyge, og til og med først på dagen nå uttrykt for torevær, spesielt nordvestatt.
0: Vi skal straks høre om at det mange mener at det behov for flere politifolk, og det har sett fart i ønsket om en politiutdanning på Vestlandet. Men først musikk fra Christian Christensen, Alltid elsker deg.

0: alltid elsker det.
1: Nå skal det handle om politiet da, som vi har hørt i nyhetene. Fylkestinget vil ha en egen politiutdanning i Vestland, men regjeringen vil først se an resultatet fra Nord-Norge først. Og i dag så blir et sånt desentralisert utdanningstilbud, nemlig testet ut i Alta.
0: Ja, og problemet med rekruttering og behovet for flere politifolk har sett fart i ønsket om en egen politiutdanning her i Vestland.
2: Du har nå kommet til Vest politidistrikt. Tast 1 for utlendingssaker. På passkontoret, tast 2.
3: Det blir stadig flere oppgaver for politiet, og det kan komme til å bli et behov for flere utdannede politifolk. På Vestlandet ønsker de nå et eget desentralisert studietilbud, men regjeringen vil ikke love noe før tidligst i 2028. I dag blir politiutdannelsen tilbudt i Oslo, Stavern og Bodø. I tillegg er det en ny desentralisert ordning i Alta. Vestland fylke mener regionen, med Bergen som landets nest største by og store deler av kritisk infrastruktur langs kysten, bør få et eget utdanningstilbud. Fungerende politimester i Vest politidistrikt, Torgeir Haugen, sier det er.
4: Det er et spennende forslag, spesielt fordi at vi har utfordring om å rekruttere i deler av politidistriktet, og da særlig i Sogn og Fjordane. Men så ser vi også ut at dette er jo et politisk spørsmål der en må ta utgangspunkt i både faglige og økonomiske vurderinger, og ikke minst da vurderer hensiktsmessighet er slik et nasjonalt perspektiv.
3: Høgskolen på Vestlandet vil utdanne fremtidens politifolk. Rektor Gunnar Ytri mener regionen trenger et eget tilbud, både for rekruttering og beredskap.
5: Høgskolen på Vestlandet er jo lokalisert fenomenalt godt i en viktig del av Norge. Altså vi er i Bergen, vi er i Sogndal, vi er i Førde, vi er på Stord og vi er i Haugesund. Politiutdanning er veldig viktig for å møte kapasitetsvansker i politiet. Og noen av de aller største vanskene er i Vestland. Og da er et godt grunnlag for å legge politiutdanning til Vestlandet og Høgskolen på Vestlandet.
0: Reporter her var Henning Muntevik, og det var Senterpartiet som tok initiativ til at fylkestinget tok opp saken, og fylkespolitiker Alexander Ørenhen er straks med oss.
1: Men først skal vi til Nordfjord, til Nordfjordei, der kommer Maren Holmgren fra. Når hun er artist, så kaller hun seg O'Blond, er veldig mye spilt i norsk radio denne sommeren her, med låta si Hot Air Balloon.

0: med Hot Air Balloon. Og her i Vestland så er det altså flere krefter som ønsker seg en egen politiutdanning. Politiet sliter jo med rekrutteringen, spesielt ute i distrikta. Og et prøveprosjekt i Alta med desentralisert politiutdanning har tent nå et håp om at noe liknende kan gjøres her i Vestland.
1: Alexander Ørenheen, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du sitter i Fylkestinget i Vestland for Senterpartiet og tok initiativ til at Fylkestinget tok opp saken. Hva er det som er vedtatt?
2: Det er jo vedtatt en uttale, samrøstes faktisk, fikk vi til også fra Fylkestinget i Vestland om at en ønsker å være vertskap her i Vestland for en politiutdanning. Og jeg mener det på høy tid, vi er vel nesten eneste landsdelen som ikke har en politiutdanning. Og vi ser vel også at det er få vestlendinger som velger politiutdanning sammenlignet med folk fra andre deler av landet. Så dette vil være et viktig tilskudd både med tanke på beredskap, men også et viktig utdanningstilbud for vestlendinger, at en kan få en politiutdanning hvis en ønsker å bli politi, også her i oss.
0: Og nå har jo Politihøgskolen i dag avdelinger i Oslo, det Bodø og Vestfold, nå et prøveprosjekt i Alta. Hvordan ser du for deg at en kan gjøre det her i Vestland?
2: Det er ikke jeg som er rett instansen for å svare på, men jeg er jo glad for at høgskolen har meldt seg på og kan ta på seg en vertskapsrolle her. Og så må det jo selvsagt være faglig basert i lag med politiutdanninger, eller politihøgskolen, på det som er det politifaglige faget. Og det er jeg sikker på en skal klare å få til. Det er ingen grunn til at vi på Vestlandet ikke skal klare å bygge opp en god utdanning for politi på vår landsdel, men klarer det alle andre steder i Norge.
1: Men regjeringen sier til NRK at de vil se an resultatet for et sånt prøveprosjekt i Finnmark, og det kan ta tid. Hva sier du til det?
2: Jeg tenker at det kan være litt unødvendig. Nå er jo det et lite prøveprosjekt den har i Finnmark med noen få plasser. Jeg tror jeg skal tåre å tenke litt større på vegne av Vestlandet med en stor landsdel. Vi kan bygge opp en skikkelig politiutdanning her hvis det er politisk vilje til det. Og jeg gleder jo meg over at Arbeiderpartiet på Fylkestinget sier de støtter dette, og så får de nå jobbe litt internt med å få med seg sitt eget regjeringsparti. Dette er en viktig Vestlandssak. Her må vi stå samlet, og vi tenker gjerne leiertrøya på det fra Senterpartiets side.
0: Kan dette være en løsning på rekrutteringsproblemet som er ganske stor i politiet nå?
2: Ja, det kan i hvert fall være et viktig bidrag, og det å få opp utdanning, det tar jo tid å utdanne folk, så det vil jo ligge litt lenger frem. Men det å ha en base her på Vestlandet som også klarer å utdanne politifolk som kjenner landsdelen vår godt, som kjenner de litt særegne utfordringene vi har med både lang kystlinje, med en krevende topografi, mye redningsaksjoner, altså det er mye som er litt særegent for Vestlandet og for politiet sin del. Det hører med politifolk si. Og det at en har dette litt i ryggmargen, tror jeg vil være fordel for de politifolket som vi kan utdanne her.
1: Men tror du at en sånn utdanning i Vestland vil få søkere?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på. Vi ser nå at det er vestlendinger som søker seg østover, og jeg tror da en sånn utdanning ville vært populær her på Vestlandet. Så det rekker jeg med i høgskolen også, ser at det her er et potensial for å bygge opp en ny utdanning.
0: Hva gjør det fylkespolitikerne videre da med denne saken for å presse på?
2: Nei, vi er jo i dialog med høgskolen da, blant annet, og flere, og presser jo på politisk også. Det er jo som det blir sagt av både politimesteren og andre, at dette til 20. sist er en politisk avgjørelse. Og da må jo vi løfte dette inn på Stortinget, om det er nødvendig, inn i budsjettforhandlinger eller annet, der jeg kan få et nødvendig påtrykk for å løste en slik sak. Så det kommer i alle fall jeg til å gjøre. Jeg kjenner noen litt folk østafor som kan ta tak i dette her, og det blir en viktig sak for Vestland Senterpartiet nå fremover, og følge opp dette i året som kommer.
0: Alexander Ørenheen, fylkespolitiker for Senterpartiet i Vestland, takk for at du ble med oss direkte her i God Morgen Vestland.
1: Nå skal du få musikk her, litt sånn smektende tone fra Michael Bolton. How am I supposed to live without you?

0: Bolten. How am I supposed to live without you? Det vel helt på slutten av 80-tallet med da, når den kom ut.
1: Brann fremleis i Europa etter at de vant mot Klutsch på stadion i går.
0: Ja, og det blir jo spennende. De skal jo møte nye europeiske lag.
1: Og det har det så rykende travelt for tida. De skal jo møte Rosenborg i tillegg til at de skal spille i Europa. Så det blir spennende dager og hektiske og sikkert litt slitsomme dager også for Brann. Krysser fingrene for at det går bra. Og så skal vi jo innom bittelitt at det ikke har vært så fantastisk fint solskinsvær over Vestland som alle vi skulle drømme om.
0: Og bare si det sånn rett ut, egentlig. Det handler litt om at noen er mer værsjuk enn andre, og er det noe å gjøre med det? Eller må man bare leve med det? Er det ekte det å være værsjuk, det lurer jeg på?
1: Det har gått så langt at du har booket psykolog til meg, for å si det sånn, og psykologen kommer i studio for å prøve å gjøre noe med utfordringer med værsjuke. Så hvis du kjenner litt på det, du også, så sitter der, ja, så kan det være lurt å henge med oss. Og så kommer en fantastisk engasjert fredagsgjest også til oss.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling i sparemulighetene for nordmenn.
3: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
2: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvæpne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hvor oppsiktsvekkende er det det vi hører her nå?
4: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer i israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette er ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
2: Ja, hva har Israel svart?
4: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
5: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
2: Hvor dramatisk denne konflikten?
5: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
2: Og så spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye til slutt?
5: I første omgang kommer han I hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. September for landene til å svare. Har han et flertall der, så han jo I en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
2: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På to år så over 5000 myke trafikanter skadd I trafikkulykker her I landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit I Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
6: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
7: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
6: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
7: Mor til Sigurd, Elisabeth Aurebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
8: Det var jo et ordentlig stort hål inn I kinnet, som gikk rett inn. Og han måtte jo sy masse sting, både på utsida og innsida, det var ganske skummelt for oss begge.
7: De to siste årene det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her I landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
9: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
7: Tradisjonelt det brukt nasjonale tall fra politiregistret I arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
9: Dette ulykker som I veldig liten grad fanges opp I den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det som skjer og derfor hva man kan gjøre.
7: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
6: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
2: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond I aksjesparekontoen. Tuva Moflag I Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene bra for folk.
10: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
11: I Sverige har det I mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært I Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer I tråd med anbefalinger fra EU.
10: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare I disse produktene.
11: Administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
12: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond I aksjesparekontoordningen.
11: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner I aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står I rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
12: Så det forventer vi kommer på høring I løpet av høsten, og regler som kanskje trer I kraft allerede neste år.
11: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare I forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen I banken. Tuva Moflag I AP spår at regelendringer kan komme allerede neste år.
10: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
2: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC og reporter Tord Magnus Dyrkorn. Hva det siste vi vet?
13: Dette skredet gikk jo I går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord I Pakistan, I fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det følge til denne Nirmal Purja som truffet. Og nå I morgentimen I dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det gjort funn av 4 døde, men dette altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
2: Ja, hva mer kan du si om de som savnet?
13: Det disse klatrene jo fra flere ulike land, men det altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også kjent som den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først I 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
2: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Stannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
14: Du hører God morgen Vestland på NRK P1.

0: Det var M People der med Moving Up, det sånn heftige rytmer tidlig en fredag morgen. Det god morgen Vestland med Stian, Oddleif og Britt Jorden. Og Oddleif, du skal jo gi oss nyhetene.
1: Ja, vi startet med politiutdanning, i hvert fall et ønske om politiutdanning i Vestland, og høgskolen de står klare for å være med. Bakgrunnen her jo fylkespolitikerne sitt ønske om en desentralisert politiutdanning etter modell fra prøveordning i Alta. Årsaken både rekrutterings- og beredskapsbehov. Rektor Gunnar Ytri ved Høgskolen på Vestlandet vil gjerne være del av en slik politiutdanning.
2: Høgskolen på Vestlandet jo lokalisert fenomenalt godt i en viktig del av Norge. Altså vi i Bergen, vi i Sogndal, vi i Førde, vi på Stord og vi i Haugesund. Politiutdanning veldig viktig for å møte kapasitetsvansker i politiet. Og noen av de aller største vanskene i Vestland. Og det et godt grunnlag for å legge politiutdanning til Vestlandet og Høgskolen på Vestlandet.
1: Og regjeringen sier det først vi evaluerer prøveordningen i Alta før det tek stilling til om tilsvarende ordning skal etableres andre steder i landet. Breinsbygda Skisenter ber eierne om 1,3 millioner kroner for å unngå konkurs. I Gloppen rår kommunedirektøren fra å skyte inn mer kapital, melder Fedatiden. Formannskap og kommunestyret skal handsame den kritiske økonomiske situasjonen i et ekstra møte over helga, og eierne har frist til 15. august med å avklare finansieringen. To menn i 30-40-årene våkna opp med en promillemistanke hengende over seg i dag. Mann i 40-årene ble pågripen i Bergen i samband med tekniske problemer med bilen sin i natt. Mann i 30-årene ble pågripen etter melding om mulig ruskjøring i Lysån-tunnelen, og begge mennene fråtekne førerkortet. Så det tette kampprogrammet fremover, det gir nye utfordringer for brann, og det blir det litt mer om nå.
0: Ja, det sånn, skal ta lyd på meg selv. Ja, det blir det, faktisk. Vi skal høre reaksjoner etter kampen i går, og ikke minst sånn, litt sånn glede.
1: Det var akkurat den kampen som gir litt utfordringer.
3: Vi skal til den ganske snart, men før det så kan vi ta med oss kjapp værmelding også for Vestland. Det blir i Hordaland vestlig bris, perioder med frisk bris på kysten. Fra i førmiddag så blir det en dreiende sørvest, skya og regnbyge, spesielt i indre deler. Og så til Sognefjordane, sørvest frisk bris utsatte plasser, ettermiddag økende til liten kuling på kysten, oppe i sterk kuling kring stad, skya og regnbyge. Og først på dagen uttrykk for torevær, og spesielt ved stad.

0: Vidarvang, hvis du ser ho. Og da skal det handle om fotball og Brann, som mange er glad i.
1: Ja, og det ble jo seier på stadion I går. Veldig mange var glad for det, og all erfaring fra Europacupen de siste årene gjør

0: Og det håper jeg vi har lært litt av I år. Man tar jo med seg gode opplevelser, man lærer litt av ulike kamphiller og motstandere, og så europeisk fotball litt annerledes. Så det at vi fikk 8 kamper ekstra, det tror jeg kan hjelpe litt på kvaliken I år.
1: Det nok å pusle med I brand for tida. Rosenborg på søndag, Apollon Limassol på stadion onsdag, og tur til Kypros vek etter. Trener Eirik Horneland legger ikke skjul på at det en stor utfordring laget står framfor.
2: Største utfordring I forhold til å ta I bruk den læringen nå, det jo manglende treningstimer og kampminutter på veldig mange av dem, for de har vært langt I skade en god del av dem. Så du liksom I en sånn gjenoppbyggingsfase både på individnivå og på lagnivå I forhold til det å være kampfit så jeg spent på den perioden vi går inn I men vi gleder oss veldig til den så la oss se om vi kan få brukt noe av den kunnskapen og erfaringen som blitt bygd gjennom, det jo tre eller fjerde år du spiller mye europeiske kamper og spilte veldig mye I fjor høst så håper jeg at vi kan trekke ut erfaring fra det.
1: Med stor avstand opp til de beste lagene I Eliteserien Europacupen en gullrot for Brann fremover. I går kriget de seg til nye kamper, godt hjulpet av de 2 målene fra Niklas Castro.
3: Det gøy å spille Europa. Vi får møte litt annen motstand og annen type fotball enn det vi gjør til vanlig. Så jeg håper at vi klarer å stå ut det her så lenge som mulig. Og så må vi ta Eliteserien også og prøve å gjøre det best mulig også.
1: Og så ble det altså kypriotisk motstand som nest siste hinder før et gruppespill. Brann var jo på Kypros senest for 1 år siden. Enda en erfaring som kan bli gull verdt, tror Felix Hornmyre.
0: Det ikke en klubb jeg vet kjempe masse om, men det blir spennende. Det nesten uansett, synes jeg, tøft å spille bortekamper I Europa. Og da har sånne ting som at vi skal reise til et sted hvor det masse mye varmere enn Bergen, det har litt å si. Så det sånn man må håndtere. Og det kanskje en erfaring vi lærte litt av I fjor. Vi vant nå og ganske kontrollert der borte til slutt, men kampen svingte veldig før de fikk et rødt kort, så vi var kanskje litt heldige, men kanskje vi har tatt med oss noen erfaringer som kan gjøre at vi klarer å vippe det I vår favør litt tryggere da, denne gangen.
4: Og det var Oddgeir Austese som fulgte kampen på Brann stadion I går kveld.
5: I den neste timen så har altså du, Britt Jorunn, booket psykolog.
4: Ja.
5: Hvorfor det?
4: Fordi at jeg tror du trenger det. Det reelt denne her værsjuka di, eller det bare noe som du... At det bare blitt en sånn tankemønster hos deg?
5: Men det har vært så grått helt siden april, tror jeg.
4: Ja.
5: Og så har jeg liksom gledet meg til alt det fine, for jeg bor jo I verdens vakreste område. Og så når det blir litt liksom ødelagt av grått og vått, og ikke bare grått og vått, men det kaldt også, så blir jeg litt deprimert da. så jeg har vært litt værsjuk.
4: Men du kan le av det I alle fall.
5: Ja, jeg godt humør for det om. Akkurat nå så svinger det inn en politibil også ut for glaset her, som vår neste fredagsgjest, som jeg skal ut og møte også.
4: Ja, det mye spennende.
5: Så det kan jeg glede meg gjøre.
4: ja, mellom 8 og 9 så blir det mye spennende, alltid for psykolog til en veldig ivrig dugnadsperson, kan jeg vel si.
5: Men frem til 9 klokka 8 skal du få en klassiker fra Joshua Cadison.
4: Det Jesse.
5: Hoppas du har en strålande fredag.

0: Het NAK Nyheter na klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt ikke overrasket.
1: Det jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvepningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvepner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvepning av Hamas et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
2: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her siste nytt for Vestland. Flere krefter ønsker en egen politiutdanning i Vestland. Politiet sliter med rekrutteringen, særlig ute i distrikta, og et prøveprosjekt i Alta med desentralisert politiutdanning har tent håp om at noe liknende kan gjøres i Vest. Regjeringen vil avvente resultatet fra prøveprosjektet. Unødvendig, mener fylkestingsrepresentant Alexander Ønheen fra Senterpartiet.
4: Nå jo det et lite prøveprosjekt den har i Finnmark med noen få plasser. Jeg tror den skal tåre å tenke litt større på vegne av Vestlandet med en stor landsdel. Vi kan bygge opp en skikkelig politiutdanning her hvis det politisk vilje til det. Og jeg gleder jo meg over at Arbeiderpartiet på Fylkestinget sier de støtter dette, og så får de nå jobbe litt internt med å få med seg sitt eget regjeringsparti. Dette er en viktig Vestlandssak. Her må vi stå samlet.
3: Brønnsbygda Skisenter ber eierne om 1,3 millioner kroner for å unngå konkurs. I Gloppen rår kommunedirektøren fra å skyte inn mer kapital, melder Firda Tidend. Formannskapet og kommunestyret i Gloppen skal handsame den kritiske økonomiske situasjonen i et ekstra møte over helga. Eierne av Skisenter har frist til 15. august med å avklare finansieringen. Ut i neste veke ser det lysere ut. Det sier statsmeteorolog Leonidas Zopridis, som må beklage når han oppsummerer været for helga med ett ord, regn.
5: Ja, beklager at jeg kommer til å virke som gledesdrepper i dag. Det ser ut at både på lørdag og søndag kommer det en god del regn. Mest blir det i nord- og indre strøk, i Sunnfjordane ved Bremanger. Det der at vi får mest nedbør. Der lokalt kan det bli 40-50 mm på 24 timer.
3: Og for flere nyhender, så mobil- og nettsiden vår NRK Vestland, lokalnytt over Oddleif Løseth.
6: Egon Vestland på NRK P1. NRK
7: Ja, god morgen Vestland, sier Stian og Brittjorden. I det klokka 7:05, det fredag morgen, men plutselig så ble jeg helt alene her i studio. For Stian, hvor du?
8: Du, nå har jeg tatt turen rett ut for plassen framfor Nynorskhuset her vi har studio i dag. Og det har jeg gjort for å hente vår neste gjest. Han heter Simon. Vi står her. Du må fortelle hva det vi står ute framfor her nå. Den brommer så godt. Det en bil.
9: Dette Truck & Truck sin politibil. Det en Chrysler Le Baron fra 1979. Ja. Något modifisert.
8: Med rød blinkende lys på taket, den svart og hvit, en helt nostalgisk følelse over den for deg som har sett Smokey and the Bandit. Så
9: ja, dette her litt, vi prøver jo selvfølgelig å etterligne det, vi synes det ja, det jo litt sånn guttedrøm.
8: Du, det sirene på han også?
9: Å ja.
8: Vi tester.
9: Vi har ikke lov å nøde til at han etterligner deg som sirene, men vi har lov å lage litt sånn ulelyd da. Men akkurat nå så tenker jeg for dere, så tror jeg nok at jeg tillater en liten sånn.
8: Så da setter Simon seg inn i politibilen. Her det grommet. Simon, vi velkommen som fredagsgjest her i Godmorgen Vestland.
9: God morgen.
8: Har du en fin fredag?
9: Ja, det nydelig fint. Noe trøtt når jeg våkner, men ellers alt nydelig fint.
8: Om ditt brennende engasjement skal vi få høre mer om. Bli med oss inn i studio.
9: Ja, det jeg med på.
7: Det blir spennende å høre meg fra Simon Vie etter hvert. Nå skal du få litt musikk her. Det Ali Mal som kommer med Never Ending Story.

0: God morgen, Vestland. Og nå skal det handle om været. Det skal handle om å være værsjuk, for det et reelt problem?
1: Ja,
0: ja det sies det igjen. Men vi har spurt folk på gata og takle deg dårlig sommervær. Kollega Wilhelm Støylen tok seg en tur ut.
2: Jeg blir litt værsjuk, men så man låst litt hjemme med en liten.
3: Men du, har du noen tips da, for å ikke bli så værsjuk?
2: Nei, jeg kommer å se ut på en liten tur innenlands. Skifte litt miljø.
4: Været er sydenlengtende.
3: Er du av de som blir værsjuk?
4: Nei, egentlig ikke til å holde det meste. Men jeg blir lei i lengda av å tra bøtta ned.
3: Har du noen tips? Hva gjør du når du blir mest lei av dette været?
4: Nei, jobbe. Og så ta ferie når alle andre sitter.
3: Så ditt beste tips er jobb på... Og så ta fri når det...
4: Jobb om sommeren og reise til varme og strøk sent på høsten, for eksempel. Eller på vinteren. Så slår du hele halve mørketiden.
5: Nei, nå den opplevd, så da får man noe sette pris på det.
3: Ikke sant? Du en positiv type, du?
5: Det jeg.
3: Ja. Hva er det på det siste om det, sånn som det har vært det siste, da?
5: Nei, det nå vært opp og ned.
3: Kan du bli værsjuk?
5: Nei.
3: Hvorfor ikke? Jeg
5: ikke sånn.
6: Men vi har hatt finere sommer. Vi må gjennom med det.
3: Ja.
6: Ja.
3: Hva er tipset dere da, for å få en bra dag selv om det regner?
6: Oi, den kom brått på. Før frokost. Nei, i alle fall ikke sitte ned inne. Altså, gjør noe sammen. Gå en tur. Det deilig med litt vann i ansiktet også.
3: How about you? What do you do when the weather is bad? What's your best tip for having a good day?
7: Lots of tea.
3: Okay, ut og gå uansett og drikk te.
0: Det var Wilhelm Støylund som hadde snakket med folk på gata om det litt dårlige sommerværet så langt. Vi får snart besøk av en som professor i psykologi og har hun gode råd mot værsjuke. Og det faktisk noe som heter værsjuke? Det blir det mer om mitt rasike her med om igjen.

0: fjorden. Det kan begynne, du.
1: Du, det har regnet i vår, det har regnet i mai, det har regnet i juni. Juli ga oss rett nok noen få varme, fine solskinnsdager, men så har jeg regnet tilbake, og hvis jeg nå ser på yr, langtidsvarselet, så er det altså vått og vått og vått og vått, så langt værmeldingen rekker, selv om meteorologen i stad sa at det kanskje kan bli litt mindre regn ute i neste vek.
0: Og dette her blir rett og slett for mye for deg, Stian.
1: Jeg synes det. Jeg kjenner at det gjør noe med humøret.
0: Ja, beskriv den her værsjuka di.
1: Nei, for jeg bor jo i verdens vakreste område, sant? Og jeg elsker å være rundt og nyte Vestland, og jeg vet hvor flott det kan være. Og jeg har jo gledet meg, sant? Og jeg satt av masse helge i mai, sant? Så jeg bare skulle ut der, og jeg skulle til Olderdal, kose meg, se vakker natur, gå fine fjellturer, sant? Og hva skjer? Jo, det regner, og det blæser, og det kaldt. Og det, jeg kan jo gjøre disse tingene likevel, men det er jo, jeg vet jo hvor flott det er hvis det er nydelig fint vær i tillegg. Og da, når det skjer liksom at det aldri kommer disse fine periodene som jeg gleder meg til, det er da jeg blir litt grann værsjuk.
0: Jeg føler deg litt sånn deprimert, litt sånn tungsinn.
1: Nei, altså jeg er jo veldig sånn lettsinnet, så det er ikke sånn, men jeg bare kjenner at jeg blir litt sånn sur av det.
0: Men hva sier de rundt deg?
1: Skjerp deg, sier jeg.
0: Det har jeg også prøvd å sagt denne veka her.
1: Ja, sant, og jeg har jo vært på ferie og hatt masse sol og sånn, men det her å oppleve Vestland i sol og fint vær og alt jeg har drømt om, og liksom ikke få noe valuta for drømmene, nei, det da det er litt tungt.
0: Men skal vi prøve å få litt hjelp, og hvis det er hjelp å få da, for denne værsyke og de, og vi har invitert Toril Kristine Lindstrøm, professor i psykologi. God morgen til deg.
2: God morgen, du. Halloen.
0: Hei, ja, er dette med værsyke et vanlig fenomen?
2: Ja, det er ikke noen sykdom da. Det er en lært holdning for barn. Barn er glade de når det er regnvær. De synes det er kjempegøy med vannputter og sånn. Så dette er noe man lærer når man vokser opp. At man skal like solskinn og ikke regnvær. Men tro meg at i Egypt så får barna fri fra skolen når det regner, for da må de ut og nyte det. For det regner så sjelden. Så det er noe med for mye og for lite skjemmer allting ut. Og da jeg var i Kalifornien, da møtte jeg folk som klaget over at det var så kjedelig vær. De hadde 10 måneder med sol og sommervarme. Og så hadde de regn i januar og februar, og det var... Og de misunte oss i Norge som har årstider. Tenk å ha årstider. Og til han der som suttret over fjellturene, så må jeg bare si det at vent til det blir høst. Det er mye finere i fjellet med høstfarger.
1: Ja, hvis vi er så heldige at vi får en fin høst, så kan det faktisk vege opp mot en litt dårlig sommer. Men hvordan er det, jeg har jo snakket med mange, Toril, som kjenner litt på de samme tankene da. Hvordan skal vi tenke og gjøre for at vi skal ikke la oss påvirke for mye da, av denne værsuka?
2: Altså, for det første, altså, det er nesten litt flaut å si at man er sånn overmett og at kjøleskapet drukner i maten og holder verden fullt av. Altså for å si det sånn, altså å suttre over regnvær her, når det brenner i skogene over hele Europa fra Spania til Hellas, så de misunner oss regn, ikke sant? Det er jo ikke en klimakrise, vi er langt inn i en klimakatastrofe. Så jeg synes vi må bare nyte og være glad for det regnværet vi har.
1: Ja, men jeg har kjempesympati for alle verdens krise, og at folk har det mye verre, og at det er en veldig, altså ikke alvorlig diagnose, og det er ikke en diagnose, men likevel, liksom, jeg kan kjenne på alt den går glipp av da, Toril. Vi har det så flott når det fortsetter, når det kommer finvær her.
2: Ja, men det er en hel masse ting du ikke behøver å gå glipp av. Altså, vi har jo noe sånn pustende regntøy, ikke sant? Og du har verdens beste unnskyldning på ikke gå de lange fjellturene, men å sitte med beina opp og bål på peisen og noe godt i glass, ikke sant? Og hvis du har lyst til å bade, jeg kan garantere deg at stranden er tom. Du har den helt for deg selv.
1: Ja, ja.
2: Og jeg har et ekstra spesielt råd for de som liker å bade. Og det har jeg gjort noen ganger, altså, ikke bade altså, men dette her. Å ha dykkerbriller på, svømme under vann på ryggen, og så se opp på vannflaten når regndroppene dripper på sjøen eller vannet ovenfra. Det er en fantastisk opplevelse, kan anbefales. Og det må være regnvær for at du skal oppleve det.
0: Men nu hade ju Stian här hoppat. Ser du är professor i psykologi att du hade nog lite sån terapi för han och komma med lite sån medfølelse. Du har ingenting av det?
2: Nej. Jag kan inte vara sur på att det regnar. Jag är inte sur när det regnar. Jag är så härlig. Jag har en altan som är sån halvvägs överbygget. Och där sitter jag där när det plaskregnar. Med något gott i glaset och njuter lyden av regnet. Och syn av regndroppene på sånne blomsterfat som jeg har. Det går helt fint. Det går fint å sitte ute der med venner, og jeg har faktisk noen naboer. Og vi har det sånn at hvis det snøstorm eller skikkelig plaskregn, da skal vi sitte ute under paraplyer og sånn og drikke øl og så ha lykter og sånt. Det veldig koselig.
1: Men Tore, det går jo an en gang og iblant og alt sånn, og i mixen av sånn. Men når det blir så mange av de dagene der, de grå dagene, det da jeg sliter litt.
2: Ja, men vi må slite litt av og til. Jeg har hørt fire damer på bussen, fire Bergens damer, som var meget forferdelige. Men nå har det vært så varmt i en hel uke, vi orker ikke mer, sa de til hverandre. Så det er for mye for lite av allting, kan jeg si. Men det finner på, han er en som du intervjuet, han jobbet, sa han. Men det går an å... Verdens beste unnskyldning for å sitte inn og lese en god bok om noe godt i glass og ikke gå så lange turer. Jeg skjønner jo det, men altså, jeg ser på mine barnebarn som jo 8 og 10 år gamle selv, de synes ikke det dumt med regn.
1: Nei.
2: De synes det gøy, for det alltid noen bekker og sånt som kan undersøke. Så vi får finne frem barn i oss selv, eller si det at, ok, nå er jeg slik med oss å tåle. For livet er jo sånn.
1: Toril Kristine Lindstrøm, tusen takk for gode råd. Jeg skal ta det til meg. Det jo flere som har gitt meg tilsnakk for at jeg er værsyk, at vi snakker mye om regn her i radioen. Men nå skal jeg prøve å jobbe med det.
0: Ja, det må du absolutt.
1: Vær blid likevel.
0: Du jo ganske blid, det skal du ha. Jeg kjenner mer grumpy folk enn deg.
1: Nå skal vi få inn en blid kar nå. Han vår neste gjest.
0: Ja. Etter litt feskøls her.
1: Say you will be there.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Dette et potensielt historisk gjennombrudd, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til private aktører for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet, UEFA, vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste 2 årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker det en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter er det var Kari Byklum. Den italienske fotballspilleren Franco Baresi er død, 66 år gammel. Baresi regnes som en av de beste midtstopperne i italiensk fotballhistorie, og var med på laget som tok VM-gull i 1982. Han spilte over 700 kamper for Milan, og hjalp klubblaget til 3 mesterligatitler, 6 Serie A-triumfer og flere andre cuptitler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Every Breath You Take.
1: Artig at det var The Police. Vi har en med politibil i studio, og det skal handle om politioptimeringer nå, fordi at Fylkestinget i Vestland vil nemlig ha en desentralisert politiutdanning for å bedre rekrutteringen i distriktet.
2: Både fylkespolitikere og politiet håper og tror at det skal gi flere politifolk i regionen, men selv om høgskolen på Vestland er klar for å være med, så vil regjeringen se an resultatet fra et prøveprosjekt i Alta, så siste ordet er nok ikke sagt her.
0: Og Brann sin seier over rumenske Cluj i går gir utfordringer for Brann.
2: Avansementet til tredje kvalifiseringsrunde i Serieligaen betyr to nye kamper mot kypriotiske Apollon Limassol de neste to vekene. I tillegg venter kamper i Elitserien. Treder Eirik Horneland sier at laget er inne i en oppbyggingsfase nå, og at de trenger all erfaring fra Europaspill de siste årene for å takle den kommende tida.
1: Og så har vi hørt at det brenner et blått lys nå for Breimsbygda skisenter.
2: Skisenteret har siste vinteren hatt få om noen åpne dager. Nå ber de eierne om 1,3 millioner kroner for å unngå konkurs. Og over helgen så skal en av eierne, Gloppen kommune, handsame saken. Og her rår kommunedirektøren fra å skyte inn mer kapital, melder Fedatiden.
0: Takk til deg, Gottleif, for oppsummeringen av nyhetene denne morgenen her. Vi har fått en melding fra Jonny som forteller at der han bor på Bryggja i Nordfjord er det surt og vått og bare 11 grader. Men molteturen var vellykka i går. Men så var det en plass oppe i fjellet som han ikke rakk over, så han må opp en tur til, så han klarer å nyte denne her fredagen.
1: Mm. Og så har jo vi snakket om det å være værsjuk. Og det er noen som forteller at de blir faktisk enda mer værsjuk av å høre på oss. Så vi skal love å ikke snakke så mye om været da. Men jeg fikk også litt sympati fra Sindre her, som sier at han er helt enig. Kjenner på det samme. Vi har paradis på alle kanter, men får aldri nyte det i si fulle prakt, sånn som vi vet at vi kan. Har en i tillegg litt dyr som en skal... Ja, kan han virkelig kjenne på håpløsheten, skriver en av våre lyttere. Han skal slå gras, og kan ikke alltid slå før graset utvokser, fordi det da var to dager med sol. Nei, det er mange som har utfordringer med været som er helt andre og mer alvorlige enn meg. Så ja. Bare kjenne litt på det.
0: Og det blir litt lysere neste veke.
1: Ja, i dag litt grått og vått. Tror ikke vi sier mer om været.
0: Nei.
1: Spark i gang nok musikk, Simon Vier. Du er jo vår fredagsgjest. Du er leia festivalen Track & Track, som blir arrangert i Sunnfjord disse dager. Hva vi skal spille nå? Han skal spille i kveld hos deg.
3: Ja, det er helt nydelig, altså. Å bruke lokale artister, og så er jeg blitt en av Norges aller største. Vi gleder oss stort, stort til i dag, fredag, kommer Kjartan Lauritsen og spiller fredag!
1: Da passer det godt. Hvor skal du være når Kjartan står på scenen, da?
3: Nei, da er jeg nok rundt denne scenen en eller annen plass.
1: Ja, det nyte det dere har.
3: Ja, absolutt. Det er ren glede.
1: Du er med oss videre her i God Morgen Vestland denne fredagen.

0: Ja, for en fredag vi skal ha, det var Kjartan Lauritzen det, som skal stå på scenen på Truck & Truck I kveld.
1: En av veldig mange festivaler I Vestland. Vi har jo festivaler I all slags mulig slag. Her det store, tøffe biler og drifting og konserter og alt mulig slags show. Og I går hoppet det biler, og det var lastebiler som driftet, og det var flammer, og det var kortesje inn mot sentrum av Sunnfjord og Førde. 15 000 besøkende I fjor. Simon Via har leia dette her. Det 10 år nå. Hvordan startet det? Hva var det som gjorde at du kjente at en sånn festival har ikke Vestland?
2: Nei, altså jeg liker jo å skape engasjement og samle folk og alt, og jeg fikk et spørsmål på bilmessa oppe I Førdehuset, den tradisjonelle som har vært I 20-30 år, om Tore Foss, om jeg kunne ta ansvar for noen lastebil ut på en parkeringsplass, og da sa jeg at ja, hvis jeg får lov å flytte bort over elva, samler veldig mange flere, og vi lager kortesje til Naustdal, eller så baller det på seg, så kanskje vi lager en festival. Etter vi spør folk om de vil ha en festival. Det ble et kjempestort prosjekt, og så har det tatt av deretter. Folk ville ha en festival.
0: Ja, det har vært 10 år nå. Hva har vært høydepunktet disse 10 årene?
2: Uff, jeg tror ikke jeg tør å begynne å tenke på 10 år tilbake I tid. Jeg kan ta de siste dagene på en måte. Vi har ikke så sagt kjørt denne konvoi igjen. Vi har vært... Vi begynte I Flore, Måløy, Stryn, Otta, Oslo, Seljord, Odda og til Ølen og opp igjen til Bergen av oss og Førde, Askvoll, Dale, Leirvik, Lavik, Høyangerfra. Altså det langt, langt, langt, langt. Masse som har skjedd. Jeg skal prøve kort med det her nå. Det var altså, Dirty Deed hadde vi med oss. Vi har med oss husbandet vårt. Helt fantastisk å spille. De verdens beste AC/DC tribute band. Når vi fikk de opp med scenen til kyrkja til Lotepus, og vi spilte Hells Bells og startet med kyrkjeklokkene til Lote. Det var da det frysninger på armen. Ellers så har jeg truffet, vi har blitt stoppet av noen små jenter som har laget gaver. Det ser de gjort seg fli. De jobber lenge, lenge med å lage gaver til festivalen og til meg og til oss. Fikk jeg også et litt armband som jeg har på meg. Jeg var jente på 4 år på Voss, med som var Perla, det Simon og det TNT. Ja. Og sånne ting, det ren ekte glede.
1: Og så det jo entusiasmen din og gleden over å skape det her mange har lagt merke til, og der de føler seg liksom, de blir inkludert I noe der du skaper en sånn entusiasme.
2: Ja,
1: hvor kommer det fra?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg synes det kjekt å finne på ting som eskalerer på en måte da. Og så prøver vi å gjøre det beste ut av alt, altså, og det det vi så, altså på driftinga for eksempel, sant? Vi jo, vi begynte å bli kjent I hele Norge, det kommer fra hele Norge. Vi kjørte gjennom Bergen med konvoien nå, det tok av. Nå skal Andreas Bakkerud, verdens eliten I rallycross, han kommer på Truck & Truck neste år. Det skapt av engasjement I musikken, bilene som får igjennom der, pluss alle videoene og alt jeg har fått til, og den etterligere den gjengen ute med driftebana. Det helt enormt tøft. Vi har kjøpt inn store tribune, vi lager det veldig bra til publikum. Det et show uten sidestykke, altså. Det helt fantastisk kjekt.
0: Men du, hvor mye tid bruker du på festivalen?
2: Jeg bruker ganske mye tid på festivalen. Jeg jobber litt mer hele året. Men det klart, nå når det begynner å bygge seg opp mot festival, da blir det litt sånn døgnet rundt. Siste veka så har ikke det vært snitt timene på søvn på natta har vært veldig lite.
1: Og dette jo I tillegg, sant? Du har en vanlig jobb også, sant? Trailersjåfør og...
2: Ja, jeg har akkurat gitt meg trailersjåfør. Ja. Jeg skal begynne å henge litt opp I fjellsidene og lage med fjellsikring. Ja. Så skal jeg se om jeg får brukt kroppen min litt mer. Men ja, jeg har vanlig jobb. Og kjæreste og hund og unga og familie og flytter hjemme på garden og ja da.
1: Hvorfor bruker du da så mye tid på å lage en sånn festival?
2: Ja, men det så kjekt. Og vi har tilknyttet oss så masse enormt flinke folk som med der ute I alle ledd. Sånn at for meg så begynner det faktisk å bli litt, litt mer behagelig, for det så mange flinke som presser seg fram og tar plass alle mulige plasser. Og ja, det det som gjør dette her så stort. Det engasjement I frivilligheten. Næringslivet før det begynte å engasjere seg voldsomt. De merker det jo tilbake en hinveien. Altså, for å si det sånn, alle lokale grunnleggere der ute. Altså, hvis en av de sier at dette går ikke lenger, så vi ferdige. Men alle I 10 år. Gjør hva dere vil, vi hjelper til, vi rydder vekk, vi stenger ned. Altså, ja, det et enormt engasjement I alle ledd.
0: Men selv med alle de flinke folk og rundt meg, og så har du et stort engasjement, men tar det liksom all energien din, eller? Har du litt overvask?
2: Nei, jeg tror du får energi av å bruke energi helt på seg. Det tror jeg absolutt. Og, så det nok kanskje etter, vi husker første gang jeg kjente på det, og vi var jo helt i lykkerus hvor bra det ble, og hvor alt gikk, og det var liksom helt frysninger i dagesvis. Og telefonen stod ikke stille, jeg ødlet jo en telefon på en festival, kunne bare bruke den. Så kommer mandagen, og så hører ikke du ett ord. Det ikke en telefon, det ikke ett melding. Da heldt jeg på å gå inn i et mørkt hål. For da det liksom, ja. Ja, nei, det men det, nå jeg blitt mer vant til det, helt på seg da.
1: Men det, så det må skje noe? Det kan ikke være nei, en dag med litt avkobling?
2: Det sånn brå slutt da, men jo, jeg klarer fint å koble av. Ja. Det jeg absolutt. Elsker å springe i fjellet på høsten. Høsten den tiden jeg liker best, egentlig. Luftmessig, værmessig, fargemessig, energimessig, alt. Men jeg klarer fint å ligge på sofaen i høljenes regnvær ute, og bare ligge med beina høyt, og med sambuaren og hunden imellom, og kose oss med god mat og kjøpe serie etter serie etter serie. Og ja, det klarer jeg helt fint å gjøre, og storkose meg.
0: Mm. Og så det jo dag 2 av festivalen nå. Hva din oppgave i dag?
2: Å, herregud. Vi ute på kontoret, og så tar vi ting fortløpende. Men vi får noen besøk av deres kollegaer som skal komme med TV og styre. Vi skal lage noen greier der klokka 11:30. Lotebussen kommer sikkert på 7:30 og skal til med et eller annet voldsomt med TV-team. Vi har Kjellen Big Set der ute. Jeg skal rett over veien på 11:00 klokka 1-3 med store Big Rigs. Vi skal ha med Kjellen Big Set, vi skal ha med Trubadur, vi skal lage et yrende liv. Jeg har masse, og dette alt før klokka
1: ja. Det är väldigt kul att du är med oss. Bara häng med bit lite vidare för nu ska vi spela musik och detta är ju musik för skrevet speciellt för festivalen.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Dan Mikael Frøysland Ulfang med Dr. No Name. Vi har jo 19 sanger som har blitt laget til Trøkk en Trøkk, og ikke AI, ekte musikere som har satt og jobbet og laget sangene. Men det er så kjekt, og det er lokale ting, og det er 39, og det er, ja, det er veldig, veldig kjekt. Disse sangene går for full guffe, så det rister i bakken ut på festivalet.
1: Her er en av de 19 altså, Fart og Fest med Dr. No Name.

0: Dr. Nome. Dr. Nome der med fart og fest.
1: Og fart og fest blir det vel på din festival i helga og Simon Via. Det er vel, det kan du i alle fall garantere.
2: Ja, det er jeg 100% sikker på. Ja.
1: For deg som aldri har vært på Track & Track Set festivalen, Nicolas, hva vil du si den er?
2: Det er der er alt. Altså der er masse å se på, det er masse å oppleve, det er show, så du sier. Det er ja, det er lukt, det er lyd, det er rista. Det er ren glede i alle fysiske former. Det er det.
1: Og så har vi jo snakket om det å være værsyk, men festivalleier, blir han værsyk når det litt
2: grønt? Altså, for å si det sånn, det litt sånn, jeg må resette meg. Vi håper på sol under festivalen, og så er det meldt ikke omtrent opplett etter en sekund. Men så må man bare resette seg, ok, det sånn det er, vi trakker på, vi har verdens fineste plass her rundt oss, og vi må vaske det godt, det ikke noe tvil.
1: Vi var på utkant forrige helg, og der også, du ser jo publikum skikkelig koser seg, selv om det vått da.
2: Ja. Det bare å trakke til, nyte det, gjøre det beste ut av det, og ikke tenk på den søndagen når du våkner i en myr på utkant i et telt, søkkeblaut etter 3-4 dager.
1: Og så har jeg lært i dag og fått bra med tilsnakk fra lytterne også, om at jeg så værsyk, og det må ikke vi snakke om. Vi heller snakke om hvor kjekt det er, og alt det som skjer i Vestland.
2: Ja, det synes jeg er viktig, det sier jeg. Først da hun var inne på, hun her, psykologen også. Altså, du kan ikke ligge på topp og være toppglad hele tiden.
1: Nei.
2: Du må ned av og til, og det er jo sånn som noen mener at jeg er sneva av ADHD, og da går ikke bølgedalene enda lenger. Går du lenger ned, så kommer du lenger opp. Altså, du må gå opp og ned for å få toppene og bunnene. Det kan regne i 14 dager, og så kommer sola, og vi har glemt det. Vi smiler for øre til øre, uten å tenke oss om. Mens du kjører på jobb, så sitter du og smiler.
1: Dette var den fineste motivasjonspraten jeg har fått i dag. Dette kjente hjelp. Tusen takk, Simon. Nå gjorde du helga.
2: Takk, vær så god.
1: Jeg skal love å aldri være... Nei, det kan jeg ikke love. Jeg skal prøve så godt jeg kan, ikke snakke så mye om været lenger.
0: Du, 14.03 i dag, da Espen og Tony på plass, og de kan mellom andre by på fredagspanelet, og etter oss kommer Reiseradioen, og der skal det handle om at sommeren er full av fare.
1: Britt Jørgen Svane, Stian Kjursen, takk lov og fredagsgjest. Hva du sier når du... God helg, folkens.
0: Vi håper du får en fin fredag og en fin helg. Med mot nyhetene her og Reiseradioen får du Paula Abdul her.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstritt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt i denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet i ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge, melder BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Endelig er det ferie, og kroppen skal få seg en etterlengtet pause. Nå skal vi lade batteriene, og du skal komme deg ut i sol. Leve det livet du har drømt om helt siden september i fjor.
1: Svømme, stupe, drikke vin, sykle, jogge, gå i fjellet og skogen, spise mat i utlandet.
0: Men hva er det som skjer? Jo, brennmaneter, stillehavsøster, solbrenthet, flottbitt, matforgiftning og forstuete ankler.
1: Er det lege i studio? Nei, det er det ikke, men han kommer snart. Vi får nemlig besøk av Erik Sveberg Dietrich, legen fra blant annet Abelstårn på P2, som skal svare på det vi lurer mest på av medisinske spørsmål.
0: Ja, for sommeren er jo tiden vi skader oss mest, og pådrer oss altså sykdommer og skader vi ikke får ellers i året.
1: Nei, bare i sommer, Mia Hundvin, så har jeg forstuet ankelen. Jeg har bristet et ribbein, fått to gnagsår, og ikke minst fått en sånn utrolig irriterende, flisaktig, sånn på kanten av neglen, sånn som stikker ut. Sommeren er knallhard.
0: Ja, men akkurat de der er litt vondere man skulle tro, men vet du, wow, Magnus, jeg er helt satt ut. Det var så sterk historie, da. Du må ta over.
1: Ja, ok. Det var ikke meningen å...
0: Nei, det der var vildt.
1: Men jeg kan...
0: To gnagsår.
1: To gnagsår, ja. Men vi lurer på, har du som hører på fått deg en klassisk sommerskade eller en underlig sommersykdom? Fortell oss i NRK Radio-appen, så kanskje du får hjelp eller svar av oss, eller en helt ekte lege. Jeg vet ikke om det er et kjerringråd å ha vannmelon og sukker på der det gjør vondt, men nå kommer i hvert fall Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: sugar. Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo.
1: Ja,
0: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde. Jeg vet ikke om han har tråkket på en stillehavsøsters, eller sånn som deg da, Magnus. Ja. På to gnag, så jeg vet at den...
1: På samme fot.
0: På samme fot. Den scenen har jeg vist veldig krevende. Men la oss håpe på han hører på dagens reiseradio, og nettopp hans helseproblemer tatt opp.
1: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på, for vi lurer jo da på om du har fått en klassisk sommerskade eller sommersykdom i løpet av sommeren. Hanne skriver, god morgen til dere. Jeg vet ikke om det er riktig sykdom, men jeg er værsjuk, bor på Nordvestlandet, og der har vi knapt sett sola og kjent varmen i sommer. Regn, grått og kaldt, det tærer på både psyken og humøret.
0: Jeg vil si at det er en sommersykdom, for det at man er jo vant til dårlig vær, både i Nord- og Vestlandet kanskje, og så har man det da håpet, og kommer solen frem, og da gjør det mye vondere når det regnet er der. Det gjør det altså. Ja. Og det finnes jo en del myter om hva som hjelper, for skal man egentlig tisse på dette brennmanetsåret? Funker allergimedisin mot fyllesyke? Og hva med antibiotika? Det hjelper vel mot alt, Magnus?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, men det skal vi få svar på snart når vi får besøk av leger på professor Erik Sveberg Dietrich. Var det riktig sagt?
1: Dietrich. Han skal få forklare det selv når han kommer. Så skal vi jo senere i dag også ta en prat med Kongen Befaler Konge, og vokalist i bandet DDR, som har comeback denne sommeren, selveste Atle Antonsen, om sin turnésommer.
0: Men fra Øst-Tyskland da, til Sør-Norge, sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, sendte hun av gårde folk på tur til Kjerag. Nå har hun kjørt over fjellet og kan melde om mange lykkelige sauer som bare surrer rundt midt i veien. For hvor har du havnet nå, Karoline?
2: Ja, altså fra alle de lykkelige sauene, for dem er det veldig mange, altså, så har jeg kommet meg ned til nydelige Grimstad! Og Grimstad, dere, åpner seg i dag med strålende solskin fra skyfri himmel. Nå står jeg på brygga og ser ut på det som pleier å ligge i Grimstad. Det er altså en haug med cabincruisere. Jeg ser bort på Lady Emma der. Der begynner det å bli noen folk som våkner. Men så er det, altså det er noe som er fascinerende ved Grimstad, sånn bortsett fra all trehusbebyggelse, men det er sånn bensinstasjon, den heter bare Tanken, ikke sant?
0: Mm.
2: Og rett ved siden av Tanken så har du altså en liten rød kiosk som jeg tenker må være den mest lønnsomme bedriften i Grimstad, for der er det alltid kø, og som en dyp kontrast til denne lille røde pølsekiosken, så ligger altså disse cabincruiserne der, og jeg, akkurat nå, så kan jeg allerede, jeg kan gå etter lukta, jeg kan gå etter pølselukta, ei rød t-skjort, nei, men hei, hei, hei!
3: Hei! Holder du på å åpne?
2: Ja, det gjør vi!
3: Hva heter du for noe da?
2: Inger Morterud. Ja, så Inger, hva, altså, skal jeg hjelpe deg å få opp denne grinda her?
3: Du, det må du veldig gjerne gjøre.
2: Ok, ja, grinn foran vinduet, se der, ja. Å, den var tung!
3: Oi, oi, oi.
2: Ja, den var litt... Det her, ja, der, ja! Hvor mange pølser skal du selge i dag,
3: Inger? Å, regne med kanskje 1000, jeg vet ikke. Håper det.
2: Ok, er vi... Se her, ja. Er det åpent nå?
3: Nå er det åpent.
2: Ja, nå er det åpent. Nei, men du... Ja, men da sier vi det sånn, da. Det er åpent på Nottos. Pølser til salgs!

0: Det var trang fødsel med snurra meg rundt, og I dag så snakker vi altså om sykdommer og snodige sommertilstander kroppslig.
1: Snodige sommertilstander kroppslig.
0: Og dere lytter, dere svikter oss aldri. Marina, hun skriver, her I Nordfjordnes har vi 10 grader, vind og passregn. Etter klokken 3 I dag så har jeg en uke ferie, bortsett fra at det meldt regn hver dag, og... Tror ikke du gubben har blitt syk? Feber, snø, you name it. Jeg må ha hjelp til hvordan jeg får en raskest mulig frisk. Vi på hytten og har planer om fjellturer og båtturer. Klem for Marina.
1: Sånn det, sånn det.
0: Ja, men det mitt tips foreløpig, jeg jo ingen lege, Magnus.
1: Ikke enda.
0: Kjør på med ingefær, hvitløk, sitronvann, det det jeg har.
1: Det funker, pleier å funke greit, det altså.
0: Ja.
1: Ja, vi har en melding fra Mette her også, som sier «Hei, Sønne Reiseradion. I sommer har jeg fått så mange myggstikk jeg aldri har fått før, og de klør. Men på grunn av at jeg var på bryllup I Australia, så fikk jeg lagt på gelé-negler, og de så butte at jeg ikke får klødd meg, I stedet får jeg store blåmerker.» Akkurat det kjenner ikke jeg meg igjen I.
0: Det nå mangler jo jeg negler på noen av fingrene mine, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det der med butte-negler og skjell, det tjukt, Magnus.
1: Ja.
0: Men der det også, vi snakker jo også om sommermyter, og jeg får ikke myggestikk. Eller får en myggestikk, men jeg reagerer ikke. Det har jeg aldri funnet ut av.
1: Nei, umulig å si. Men, Mia Hundvin, sjøvettregel nummer 6, vet du hva den
0: Er det at du ikke skal begjære din nestes 90-fots yacht?
1: Nei, du skal få vite hva sjøvettregel nummer 6 I skipemøtet. Sjøvettregel nummer 6 minner deg om å være utvilt og edru når du kjører båt. Visste du at allerede ved 0,80 promille, som den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften påvirket? Redningsselskapets råd å droppe styrepilsen og heller ta deg en ankerdram. En edru båtfører en god båtfører, så hvorfor gamble med andres sikkerhet? Og apropos sikkerhet, I dag kan du lære forskjellen på lateral- og kardinalmerke til sjøs, når det arrangeres skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhalden.

0: Vi hørte svenske Bjørn Schiffs og Blåbuss med Hooked on a Feeling, en sang som I 1974, Magnus, nådde førsteplassen på den amerikanske Billboard-listen.
1: Oi, det han det, ja.
0: Det han det, ja. Ja, det. Men visste du at 4 år senere så hadde Schiffs den mest charmerende kortslutningen I Eurovisions historie?
1: Nei, jeg visste ikke at det fantes charmerende kortslutning.
0: Men altså, I 1978 så representerte Schiffs Sverige I Eurovision med låten Det blir alltid verre frem mot natten.
1: Ja, kjenner meg igjen I låttitelen altså. Jeg har ikke representert Sverige I Eurovision enda.
0: Nei, ikke enda. Men på dette var jo en tid hvor Lane måtte synge på sitt landsmål, altså så måtte Schiffs synge på svensk. Noe han var imot. Nå hadde jo han hatt den store hitten på engelsk også. Så han ville så gjerne synge på engelsk. Ja. Så I selve finalen, rett før han skal gå på scenen, så lager han altså en hemmelig plan med seg selv, at han tenker, jeg skal protestere mot denne regel, og jeg skal synge på engelsk, uten at noen visste om det. TV-seerne kunne se Bjørn Schiffs gå hele veien fra backstage, for det tok litt tid den gangen I TV-programmet, så du så han gikk ut fra scenen, ut fra backstage, opp på scenen forbi orkestret, og så setter han seg ned ved pianoet. Men det ser han ikke visst, det at hele denne veien så tenkte Schiffs, jeg gjør det, jeg sjunger på engelska, jeg gjør det, jeg skal fælt med gjøre det.
1: Oi, bare for Skåne?
0: Nei, men det svensken min. Okay. Schiffs, han sitter seg ned med pianoet, og tonen begynner å komme ut fra tangentene. Og så kommer han på, nei, tekstforfatteren. Jeg kan ikke gjøre dette mot han. Så han angrer seg, og dette skjer altså I splitsekund, og så begynner
1: han... Mens, altså, live på Eurovision?
0: Live, det 600 millioner mennesker som ser på, så du kan jo selv tenke deg hva dette føles inni kroppen hans. Så begynner han å synge, og første strofen kommer ut på svensk veldig fint, dagene og kveldene, da lever jeg. Men så kommer... kortslutningen og panikken. Så I stedet for å synge trivs med mitt jobb, har kompiser at snakke med, det flyter, så synger han altså en slags sånn form for gibberish svensk, og ordene røpn I fals, ør ur I knøen. Hør på dette.

0: det var Ella Lockhart, det med hva om det finnes noe med, og da lurer jeg Magnus, tror du det det han tenker Tore Grimstad, som har spist 60 000 pølser?
1: Ja, det alltid plass til en til, det ikke det? Han lege og professor, og du kjenner kanskje igjen stemmen hans fra NRK-programmet Abelstårn, for i dag skal vi rydde opp i noen av sommerens medisinske spørsmål og myter, alt fra brennmaneter til antibiotika, og litt av hvert man kanskje møter på veien. Velkommen til oss, Erik Sveberg Dietris.
2: Tusen takk.
1: Hvordan sommeren så langt?
2: Det har vært flott den, absolutt. Det har vært fjerde ferieuke nå, så skal jeg begynne på jobb neste uke igjen.
0: Gleder du deg?
2: Ja, det, jeg gleder meg faktisk til å starte på jobb igjen. Det er mye spennende å gjøre. Jeg har en stipendiat og en postdoktor som skal starte jobb sammen med meg, som jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med prosjektet vårt. Så det blir bra.
1: Ja. Det blir bra. Jeg må også bare skyte inn her, apropos Caroline sin reportasje fra Grimstad her. Vil du anbefale å spise 60 000 pølser?
2: Det høres ut som en kjempeide. Ja. Nei, kanskje ikke. Jeg vil på den seriøse siden så tenker jeg at der er for mye kjøtt og mettet av fett. Jeg jobber jo på et institutt som driver med hjerteforskning. Jeg kan absolutt ikke anbefale.
0: Da blir du alvorlig. Altså,
2: jeg måtte dra det litt ned igjen, ja, dessverre. Men det godt da. Det er mye livsglede også, sikkert, da, hvis du, og det skal man ikke undervurdere.
0: Det glemmer jeg faktisk hver gang jeg spiser pølser. Nå skal ikke det handle om pølser, Erik, men hvor godt det faktisk er.
2: Ja. Gode pølser er faktisk skikkelig godt. Ja.
0: Men altså, nå er det sommer, så hva er det da er viktig å huske på, sånn helsemessig?
2: Ja, altså nå tenker jeg at en ting vi må huske på er at det er varmt mange steder. Veldig mange drar sørover på ferie, og vi ser jo hetebølge etter hetebølge, skogbranner, men mange av oss er jo også litt opp i årene, bruker medisiner, og det er ikke nødvendigvis veldig godt forenlig med at det er veldig varmt i været. Særlig hvis man har hjertekarsykdom, så er det sånn at hvis man bruker for eksempel blodtryksmedisiner og sånne ting, så kan det bli påvirket negativt av varmen. Fordi hvis du blir veldig varm, så prøver kroppen å kvitte seg med den varmen. Altså hvis indre delen av kroppen din, kjernetemperaturen øker, så må kroppen iverksette mekanismer for at varmen fjernes. Og da går mer blod ut i huden, og så svetter vi masse. Ikke sant?
0: Men jeg har jo vært i en sånn høy temperatur, og så har jeg opplevd også at jeg svetter ikke på en normal måte, det er akkurat som kroppen bare blir klam. Og da har jeg tenkt sånn, nå skjønner jeg litt hva det vil si, at vi i Norge, vi vet ikke helt hva det vil si, hetebølge er. Er det sånn det blir at man blir klam, er det også å svette?
2: Ja, kanskje du ikke har vært veldig akklimatisert, at det var rett etter at du kom til et varmt sted at dette skjedde,
0: ja.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: For det tar litt tid før vi blir akklimatisert at kroppen vender seg til å fjerne varmen fort nok. Så jo lenger vi et varmt sted, jo fortere går det der vi svetter mer, vi blir flinkere til å kvitte oss med varmen.
0: Ja.
2: Men da fjerner vi også mye av blodvolumen vårt, ikke sant? For svetten er jo væske som da kunne vært i blodbanen og vært med å opprettholde blodtrykket vårt. Mens vi for eksempel har et svagt hjerte og hjertesvikt, så er det et problem å fjerne mye væske og salter.
0: Ja.
2: Og hvis man da i tillegg går på blodtryksmedisiner, så kan det der bli en sånn klussituasjon da. At du på en måte både har varmen og blodtryksmedisiner som påvirker, så plutselig kan du besvime eller få alvorlig hjertesvikt, for eksempel.
0: Ja, så en anbefaling nå som vi kanskje ikke har gjort før, det er jo at i gamle dager så tenkte vi tar en tur til syden, og så bestiller vi en billett, vi kan bestille den i januar. Men vil du anbefale nå å se an hetebølgene før du bestiller tur?
2: Særlig hvis du har litt alvorlig sykdom, hvis du har litt opp i årene og bruker mye medisiner, så tror jeg nok jeg ville gjort det faktisk.
0: Ja.
2: Og i hvert fall være sikker på at du har et sted der du kan ha god airconditioning eller gjemme deg fra varmen. For det å være ute i 40 grader og ikke være helt frisk, det en risiko. Man ser jo det at det er, og det her blir jo ikke så lyst til da, men det med tydelig overdødelighet ser man de siste årene i Europa under hetebølger. Og det veldig vanskelig å anslå akkurat hvor mange som dør ekstra, fordi det blir liksom, man dør av de vanlige tingene, men det på grunn av varmen, at det blir fler. Sånn at derfor så er det veldig lett hvis man liksom skeptisk til at det her med klimaendringer som skjer, og si at ja, men det er jo ikke hva dør man av, men man dør av de vanlige tingene, men det er bare flere som på en måte omkommer. For å dra det helt ned.
0: Ja.
1: Men apropos reise, både egentlig enten innlands eller utenlands, hva er det som er lurt å pakke med seg når man reiser på tur?
2: Ja, de vanlige medisinene dine er det absolutt viktigste hvis vi snakker om medisiner, da.
1: Ja.
2: Og ha dem i håndbagasjen.
1: Ja.
2: Det er ganske kjipt hvis de ligger i innsjekket bagasje, og så havner de i Tokyo i stedet for i Aten, eller hvor du skal. Og det det jo mange som har brent seg på. Så vanlige medisiner, og kanskje litt ekstra av dem, sånn at du har litt reserve. Førstehjelpsutstyr, litt sånn sårrensing og sånn. Og så det jo greit å ha med litt smertestillende, kanskje noe sånn for vanlig sånn feriemage kan jo være greit å ha med, men utover det ikke noe spesielt egentlig. Man må jo, hvis man blir alvorlig syk, så må man jo først og fremst stole på lokale helsemyndigheter og helsepersonell, tenker jeg, hvis man blir behandlet der.
0: Vi skal snakke mer med deg. Vi skal få det kanskje litt mer opp også når vi skal prøve å knekke en myte eller to, men først så skal vi høre Pink med What About Us?

0: Sommeren er høysesong for gode råd, både de smarte og de litt mer sånn tvilsomme. Derfor har vi invitert en mann som faktisk kan dette, og som kan gi oss noen gode svar. Det er nemlig deg, det er Erik Sveberg Dietrix. Nå har du lært meg å si navnet ditt, det er KS.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Og vi begynner jo da, nå skal vi i dette myteland, og vi begynner med en gammel klassiker. Manetsesongen er for full gang, og vi får inn lyttere som skriver at det er overalt. Så hva gjør man hvis man brenner seg på en? Skal man tisse på såret?
2: Ja, for det der, det så jeg på Friends, husker jeg.
0: Ja.
1: Skolereferansen ja.
2: Der, ja. Det er det der det oppstod, jeg litt usikker. Jeg liksom kommer det derfra, det min første referanse til det at man skal tisse på den brennmanett, aner ikke. I hvert fall så det bare tull.
0: Ja,
1: det bare tull.
2: Ja, bare tull.
1: Det jo synd for mange som sikkert har prøvd det.
0: For alle de som har prøvd, så det ganske synd.
2: Ja. Jeg tror det nok mange tusen, vil jeg tro,
1: ja.
2: Som har prøvd det.
1: Ja.
2: Og som liksom i god tro har gått rundt og lukta litt vondt etterpå, kanskje.
1: Ja.
2: Men det skal man da ikke gjøre, så jeg håper at ingen gjør det. Det man skal gjøre er å skylle med sjøvann. Fordi at disse her brennmanet, hva skal man kalle det, tentakler, jeg ikke noen marinbiolog, men liksom disse lange trådene da, som fester seg og som har masse sånne nesleceller som sitter på og fester seg i huden vår, der er det en gift som utløses fra disse cellene, og den utløses, sånn jeg har skjønt det, hvis disse cellene får et litt endret miljø. Det er på en måte en sånn angrepsforsvarsmekanisme, ikke sant? Og hvis man da tisser på det, så er det veldig annen væske enn saltvann som de vanligvis er i. Og derfor så er det kanskje en større risiko for at du faktisk får mer vondt av å tisse på, så ikke gjør det. Men skyll med sjøvann. Og så er det, det som er anbefalt, er å holde den delen av kroppen, en arm eller en fot, i varmt vann, 40 grader i 10-20 minutter.
0: Det er ganske varmt, det.
2: Mm, det er veldig varmt. Og grunnen til det er at giftstoffet er en sånn proteingiftstoff som blir ødelagt, akkurat som eggevitte, ikke sant? Når du steker i stekepannen, så blir det hvitt, og det er fordi at proteinene denaturerer og blir ødelagt. Det skjer også med giften,
0: ja.
2: Når det blir varmt. Problemet med varme er jo at du kan jo få skade av det. Du kan jo få en brandskade hvis du tar for varmt vann. Sånn at derfor så er det litt sånn med forbehold her. Ikke ta for varmt vann. Jeg er veldig sikker på at du ikke tar mer enn noen 40 grader.
0: Men da er trikset som jeg gjør når jeg skal bake, det er å legge en dråpe på håndleddet, og hvis jeg ikke kjenner vannet, da er det 37 grader, og så bare litt varmere enn det.
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Ja.
2: Så det er veldig viktig at man ikke på en måte koker hånda si. Da tror jeg det er det med å være.
1: Ikke kok hånda, det skal jeg huske på. Det er jo sikkert mange som har blitt opplevd, det har vel du også gjort i sommer, Mia, å bli syk på ferie i utlandet, og at landet du besøker da ikke har like strenge restriksjoner og skriver ut resept på antibiotika som vi kanskje ikke ville skrevet ut i Norge. Bør man egentlig si nei til antibiotika?
2: Så det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo ganske flinke i Norge på å være restriktive i bruk av antibiotika, så tenker man, er det bra? Og det er det. Fordi det vi er redde for er resistensutvikling, ikke sant? Hvis vi dreper masse bakterier med antibiotika, så vil de bakteriene som har utviklet egenskaper for å overleve den type antibiotika de vil overleve, og formere seg, og da får vi resistente bakterier. Så enten vi bruker antibiotika til å behandle mennesker, eller vi bruker det dyrefôr i dyreproduksjon, planteproduksjon og sånne ting, så utvikler vi resistens. Og i Norge er vi ganske gode på å bruke lite. I en del andre land, egentlig veldig mange andre land, så er man ikke så god på det. Og derfor så kan man jo bli litt skeptisk når man får antibiotika i utlandet, men samtidig så vil jeg si at man skal ha veldig respekt for at de som jobber i helsevesenet, det stedet du er, hvis du blir lagt inn på sykehus for eksempel, eller er kanskje litt alvorlig syk og kommer til en lege, så bør du nok høre på de rådene du får og ta imot det du får generelt.
0: Jeg har brukt antibiotika kanskje to ganger i løpet av 10 år, og begge de stedene jeg har fått det har vært i utlandet, og jeg har hele tiden tenkt, burde det vært hun som sa nei nå? Men da hører jeg på det, Erik, og så stoler jeg på den lokale legen.
2: Men et viktig poeng er at hvis du da blir lagt inn i Norge eller kommer til sykehus i Norge etterpå, så bør du si frem at du har vært behandlet i det og det landet, så at man kan resistensteste og sjekke om du er en fare for andre i dine omgivelser på sykehuset.
0: Ja.
1: Der har vi den. Man blir jo alltid spurt, sånn, har du vært i sykehus på utlandet de siste 6 måneder? Og det er på denne ting som det der?
2: Ja, stemmer. Ja.
1: En kjapp en til. Det er et kjæringråd å ta allergimedisin når man er fyllesyk. Hjelper det egentlig?
2: Skal vi si litt om hvorfor?
1: Du kan si lynrask, hvorfor?
2: Lynrask? Nei, det egentlig som skjer at det gjør deg bare trøtt. Okay. Det virker ikke mot fyllesyken.
1: Godt å vite. Erik, tusen takk for at du var her. Og fikk, vi skulle gjerne hatt deg mye lenger.
2: Ja, men det kom igjen.
1: Alt vi rakk. God sommer videre.
2: Takk i like måte.
1: Nå får vi noe som man kan få når man blir syk på sommeren. Fever Dream av Alex Warwick.

0: Magnus?
1: Ja.
0: Gi meg en konku.
1: Konku.
0: Gi meg en ranse.
1: Ranse.
0: Hva blir det?
1: Konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva skal vi gjøre med dagens vinner?
1: Gi dem en kjølebag.
0: Kjølebag.
1: Gi dem et badetermometer.
0: Nei.
1: Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og i spørsmål 1 så skal vi frem til et kjent landemerke i England.

0: Her hørte dere litt av en sang som John Lennon ga ut i 1971, og en sang som John Lennon ga ut i 1971. Hva heter den? Vi vil ha forbokstaven i tittelen.
1: Og spørsmål 3, så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen. Han fyller 40 år i november, og tør vi påstå, kanskje Norges største Celine Dion-fan. Han har hatt enorm suksess med humorserien Parterapi på NRK, der han spiller nesten alle rollene selv, og i julekalenderen Nissen i skjul ble hans karakter spesielt populær, særlig for det faste uttrykket, Mia?
2: Sleten.
1: Hva forbokstaven i etternavnet hans?
0: Send inn løsningsordet til oss i NRK-appen, og vær så snill, skriv litt hva du gjør med denne fredagen, så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Chris Holsten med For evig.

0: vi er I gang med en ny time av Reiseradion, vi.
1: Det vi, og du heter Magnus Devold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.
0: Ja, og i morgen og søndag også, til og med.
1: Yes.
0: For et liv vi lever. Nå det bare å gjøre klar dansefoten, Mia.
1: Okay.
0: For nå kommer dramenserne I Donkey Boy med låta Ambitions.

0: Hva skjer hvis du starter et band, tar på deg militæruniform og lær, tar for deg store norske hits, oversetter dem til tysk og gjør dem til rockelåter? Jo, da selger du konserter og spiller på de største festivalene I Norge.
1: Ja, det akkurat det bandet det jeg har gjort, og frontfigur Atle Antonsen, han tar straks en prat med oss for å fortelle hvordan det går med deres første turné på 9 år.
0: Ja, så har vi fått mye lyttemeldinger om sykdom og skader, og det jo veldig mange som spør om flåttbitt, blant annet Sondre på 11 år. Spør, hva bør man gjøre hvis man har fått flåttbitt? Og nå rakk jo ikke vi det før legen dro. Det går så fort den tiden man har med lege, som alltid når man hos lege. Men her vi som, og her må jeg understreke, jeg ikke lege, men jeg fikk flott.
1: Men nå høres du som en lege, for de sier ikke at jeg ikke en lege.
0: Nei, de sier ikke.
1: Men de sier at jeg ikke ekspert på alt.
0: Ja, og det jeg ikke. Men jeg fikk et flåttbitt I fjor, og den begynte å gnage seg ordentlig inn, og da var det noen som var snarere å finne en pinsett, eller en sånn der flott uttager, som du får kjøpt på apotek og sånn, og så få dratt den ut, og så må man følge litt med om, på den røde prikken, at ikke det skjer noen store ting der. Men som sagt, ingen lege. Anne Birgit spør om penicillin lurt etter flåttbitt. Her melder jeg pass.
1: Ja, men det det legen, kun legen som
0: skal skrive. Det kun legen som skal.
1: Men når du sier at man må følge med på den røde prikken, ja. At ikke det skjer noe stort der. Ja. Men det vel også det at hvis du har fått en borreliose da, så blir dette røde, den røde flekken og prikken din, den vokser. Så da kan du også markere med en kulepenn og se om det blir rødt utover det senere. Og da, folkens, gå til lege.
0: Ja, og husk å sjekke hverandre når dere har vært I skogen. Ja. Både hverandre og hunden.
1: Ikke minst hun. Ja. Men så det også noen som holder motet oppe, selv om det kanskje har gått litt skjeis, og det gjør Håvard André. Her det defekt akilles og brister ribbein. Ja, ja, det regner I hvert fall ikke akkurat nå. Ha en god sommer også til deg, Håvard André.
0: Ja, guri mala. Et annet klassisk symptom med det å bli syk på sommeren, det at du blir sløv ut.

0: Ja, det renner inn lyttermeldinger her i Reiseradioen. Hva sa du?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: Har du fått dårlig hørsel, liksom?
0: Nei, jeg drev og flyttet på headsetet mitt, akkurat det du sa. Ja, det gjør det. Men du har jo helt rett i at ja, det gjør det. Vi har fått en melding fra Marianne her, som skriver apropos varme som smertelindring. For å gjøre en lang historie litt kort, min mann hadde tråkket på en fjesing når han badet i Frankrike. Og fjesing, hva er det, Mia?
1: Ja, det har jeg lært meg til slutt, da. Ja. Men det er en fisk.
0: Det er vel en slags fiske, og han fikk da forferdelige smerter i foten, og badevakten behandlet smertene først med varmt vann, og så varmrøkte han en sigarett.
1: Nei.
0: Og sirklet den rundt stikket, og da trakk smertene seg ut av foten, og han fikk også beskjed om å gå i den varme sanden en halvtimes tid. Og dette trikset med varme kan også brukes ved vepsestikk, noe vi har prøvd med hell, og skulle også hjelpe ved hoggormbitt. Så varme, altså sigaretter og varm sand og alt som er varmt. Hvis det fungerer, vil jo dette revolusjonere alt, tenker jeg.
1: Ja, det er litt kjedelig hvis du får vepsestikket på ryggen om å gå i salen litt som bortover, men det er det helt sikkert
0: verdt. Det er verdt det.
1: Katrine, hun skriver at de har hatt en klassisk sommerskade, og her tror jeg det er mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen. Guttungen knakk armen under trampolinelek. Samme ja, det er en klassisk. Samme uke som han tok sommerferie.
0: Enda mer klassisk.
1: Ja, og så har han tatt det med godt humør og vært en tøffing. Og i morgen så fyller han 8 år, og de håper at det er første og siste bursdag med gips. Ja. Heia Edvin, og ikke minst, gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen, Edvin, og heia, og skriv og tegn og gøy på gipsen.
1: Min erfaring er ofte når sånne ting skjer med barn, så er det foreldrene som tar det verst.
0: Ja.
1: Ja, mens ungene, de er gode til å takle en skade eller to.
0: Ja, jeg hadde jo også litt sånn, da jeg var på den alderen der, så var jeg noen ganger litt misunnelig, hvis noen brakk armen eller sånn, fordi de fikk så mye sympati.
1: Men gipsen, ja. Jeg ønsket meg så sårt en gips på armen, har aldri fått det, og nå kan jeg si det jeg er glad for. Men det at de tegnet på den gipsen, åh.
0: Ja, og folk sa, åh, det var så synd på deg, og kanskje de kom med en ekstra is eller godteri.
1: Og ikke minst gå på krykker også. Det ser ganske tøft ut når du er 8 år.
0: Ja, det gjør det. Så gratulerer til alle dere som 8-åringer som har skadet dere i sommer. Det holdt jeg på å si, det har dere fortjent, men det har dere absolutt ikke.
1: Nei, det har dere ikke. Og kjære lyttere, fortsett å sende oss inn meldinger. Nå skal vi høre Miley Cyrus med Malibu.

0: Det finnes et knippe mennesker I dette landet som egentlig ikke trenger en introduksjon. Og vår neste gjest en sånn en, vet du hva? Vi gir han en likevel. Han har fått hele Norge til å le gjennom både radio, TV og film, fra Team Antonsen og ut I vår hage til Kongen befaler. Hvem snakker vi om da, Magnus?
1: Atle Antonsen det vi snakker om.
0: Ja, gjør det velkommen, Atle!
2: Jo, tusen takk. Det var voldsomt. Det ble nesten begynt å rødde med nå.
0: ikke du enig I dette? Du jo...
2: Du, jeg er fra Gudbrandsdalen, liksom. Vi tar ikke imot skryt.
0: jeg fra Bergen gjør heller ikke det.
2: nei, sånn var det.
0: Men altså, det jo ikke den kunstformen komedie du skal drive med I helgen, og du jo på farten. Hvor du på vei?
2: Du, nå jeg på vei til Åndalsnes, Rauma Rock, med bandet mitt og vårt, Johan Golden, Berit Boman og jeg I spissen for DDR, dette tyskspråklige bandet som alle holder så trykker til sitt bryst ved sin.
1: Ja, det ble jo sagt her, for dere jo på et slags comeback nå. Dere sa dere ikke skulle komme tilbake før om 25 år, men det har bare gått 9. Siden dere...
2: Det har bare gått 9. Det betvang seg frem på en måte et slags behov. Vi jo et brobyggerband. Og på de 9 årene så har det jo tilspisset seg ganske kraftig på alle vis rundt omkring I samfunnet. Vi vet jo at det har det steile fronter. Da trenger vi noen I midten. Og diplomati jo den nye punken på en måte, og der hører vi til da.
0: ja, for de som ikke kjenner det da, hvordan vil du forklare bandet?
2: Det norske hits på tysk I en litt tyngre, ja, ølstenket befatning musikalsk. Da. Så det begynte med bare DDR-låter, derav navnet DDR. Det jo veldig lett å forstå hvorfor. Og så ga vi ut en plate til med norske superhits. Plata heter Norvegiske superknyller, som altså betyr norske superhits.
0: Ja.
2: Flaks nok. Og så nå det litt av hvert, ja. Det låter alle har hørt før, men ikke på denne måten.
1: Nei. Har dere oversatt noen nye låter til tysk I anledning nye turné?
2: På ingen måte. Det veldig viktig, for dette bandet skal være forutsigbart. Så vi lover at det ikke noen overraskelser. Vi kjører vel mer eller mindre prikklikt som vi gjorde på Rauma Rock for 16 år siden.
1: Ja,
0: altså hva hadde skjedd hvis fansene deres, at dere sto på scenen og så sa dere plutselig, og så vil vi gjerne spille en helt ny låt som vi har skrevet selv?
2: Helt krise, og det så utopisk at det nesten må le av det, for det skal ikke skje. Og du vet at når du skal være brobyggerband og få folk til å ta hverandre I nevann, da må du være forutsigbar. Trygg og forutsigbar, og du skal vite akkurat hva du får.
1: Ja, det bra. Hva annet enn selve låten det man kan forvente på en DDR-konsert?
2: Vår eminente vokalist Berit Boman, eller Berit som hun heter I den sammenhengen her, spiller veldig mye på sex det hennes oppgave I dette bandet, vi andre slipper hun tar seg den jobben så det veldig, veldig mye erotisk alternativ erotisk kanskje også, bevegelse på scenen, og lakk og lær og det liker folk altså.
0: Ja, altså jeg vil faktisk påstå at Berit Boman en slags Madonna på tysk hun har lært seg at det å spille på sex, det har ingen alder
2: Nei, vet du hva, dette skal jeg nevne for henne, det vet hun kommer til å sette storligen pris på hun jo glad I den slags og vi har jo måttet gjøre om vår egen motivasjon I forhold til en del av låtene blant annet så har vi jo I sin tid så rumpa mi låta til DDE for eksempel den ble jo skrevet om rumpa til Bjarne Brøndbo
1: ja.
2: Det ser jo ikke vi at det klarer vi ikke å få til å fremføre på en måte så vi bruker heller den litt snertne resessen til Berit som vår motivasjon da.
0: Men altså, alle sangene foregår på tysk. Hvordan det mellom låtene når dere skal være litt artige? Hva språk snakker dere?
2: Vi snakker norsk imellom.
0: Dere gjør det.
2: Vi må huske på at Golden jo lært seg dette fonetisk. Han vet jo ikke engang hva han synger enda. Og det etter 20 år. Han hadde jo fransk på skolen. Jeg hadde jo tross alt tysk, så for min del så det deilig endelig få brukt tysken. Det jo ikke så mange som får til. Det jo veldig, veldig sjelden du får praktisert det.
1: Ja, det vel nesten tysk, bare de i tyskspråklige coverband som får brukt skoletysken egentlig.
2: Det er korrekt. Jeg nok best med tekstene jeg også. Jeg jo vært I Tyskland og I litt sånn overmot satt og prøvd å dra en setning eller to til taxisjåføren, men så glemmer man jo at da svarer jo han på tysk, og det jo der problemet kommer opp, så da må jeg slå på engelsk ganske kjapt, for jeg skjønner jo ikke så godt hva de sier når de kjører på, altså.
0: Der har jeg en sånn støttesetning på tysk, og det alltid, ikke ha angst.
2: Ikke jeg har angst, ja.
0: Ja.
2: Du går rett til den, ja.
0: Ja, ja, etterpå jeg har sagt de glosene, ikke annet så sier jeg alltid. Og da ser de på meg, og så tenker de, det greit.
2: Men, ja, altså, da blir det stille.
0: Da blir det stille. men det jo et coverband, og det jo humor her. Men i sommer så spilte dere altså på Norges største festival, Tons of Rock. Hvordan var det?
2: Det var fantastisk moro, og det var jo 25-30 tusen mennesker. Det jo fryktelig morsomt å kunne opptre for så mange. Det har ikke jeg gjort før, så det var noe nytt. Vi hadde vel en slags rekord på 6 tusen I Spektrum da vi la opp. Så ja, det har vel vært kanskje noe mer på et par festivaler, men ikke så mange som på 12. Så det var storligen, altså. Det var veldig, veldig, ja, det var veldig morsomt, synes jeg.
1: Var det med på å liksom friste dere ordentlig tilbake?
2: Ja, det var vel egentlig det som var hovedgrunnen til at vi fant ut at vi skulle komme tilbake. At vi fikk muligheten til å spille på Tons, det var jo veldig gøy da. Men da må vi ta noen flere samme slengen, så da har vi vært på Steinkjær-festivalen, og nå altså Rauma Rock, og ikke minst Hamar på lørdag.
1: Ja, ja, ja.
2: Der skal vi spille på noe som heter Minikjuven, nede ved Mjøsas bredd. Så det blir en fin helg, altså.
1: Hvordan er turnélivet?
2: Vi setter oss da på dette toget, naturligvis. Vi jo et togende folk, så vi tar da toget til Åndalsnes, tar vi toget til Hamar, så tar vi toget til Oslo igjen. Så det jo helt strålende. Vi jo 15 stykker I bandet, så det jo en kanon gjeng og kjempefin tur å være på. Så det deilig avbrekk I ferien, altså.
1: Deilig. Vi skal høre en låt fra dere. Den har jo allerede blitt teaset litt grann her. Den tyske utgaven av Rumpa mi av DDE som da, altså, da inspirert av Berit Bomans rumpe, vokalisten I DDR
2: Det riktig
1: Så vi skal høre DDR med Mein Arsch her I Reiseradion Tusen takk for at du kom, Atte
0: Ja, takk selv
2: Trygt hyggelig å snakke med dere
1: Ha det
2: Ha det

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Vi har en rättelse vi må ta upp raskt här.
1: Ja, denne gangen är det faktiskt inte du och jag, Magnus.
0: Nej, det var vår gäst Atle Antonsen som vi har fått in en melding från Dag Einar som säger att superknuller uttalas inte med y men med u. Skjerpings Atle og så må jeg beklage for at jeg bruker den typen ord I selveste NRK P1
1: ja.
0: Det hadde jeg lovet meg selv at jeg ikke skulle gjøre, men så ble det
1: Ja, for dette ordet det betyr superhits på tysk da.
0: Ja, det må vi undersøke
1: Og så vil jeg si at hvis jeg hørte om et tysk band som sang tyske hits på norsk
0: ja.
1: Så hadde det blitt veldig charmert hvis de hadde sagt åh, superhits Så jeg tenker det noe charme der, og ikke kunne tysken helt bra heller.
0: Ja, det det.
1: Tidligere I sendingen, Magnus, så snakket du om denne her, det jo et slags fenomen når man som barn har lyst på gips, for det ser så tøft ut, og her kjenner folk seg igjen. Kristin skriver at hun som barn ønsket seg briller, tannregulering, og å brekke beina sånn at hun kunne få gips, og ikke minst gå med krykker. Hun kunne haka av på tannregulering, men det var det. Og her kjenner jeg meg også veldig igjen, spesielt det med tannregulering, det skulle jeg ønske jeg fikk. Ja. Jeg hadde et håp der, for jeg har en skjev tann som stikker ut, mens min mor sa, det skjer ikke. Fordi at jeg så også en film som heter Goonies på 80-tallet. Det var en barnegjeng som letet etter en skatt. Han som hadde hovedroll, hadde tannregulering. Og ja, jeg hadde et crush. Og det ville jeg også ha.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg hadde tannregulering, jeg, fra jeg var sånn 11-12. Det var helt greit. Så tok jeg den av, så skal jeg alt tilbake igjen. Jeg måtte begynne på nytt igjen da jeg var 15. Det var ikke like kult. Vi skal over til vår reporter Caroline, og hvis du noen gang har vært I Grimstad, så det stor sannsynlighet for at du har kjørt til deg en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk midt på brygga. Og der du nå, Caroline.
2: Ja, det jeg, og der reiseradion det, det liv, og nå skal dere høre en fin overgang her. Dette Erlend Gunnestad, som hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer I regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi at da...

0: vi det fint.
1: Skal vi stå på for Norge, for et bedre land. Yeah!
0: Altså, dette er et scenario dere som dere bare må se for dere. Dere må gjerne tute og vise her, ja. Her er det biler som kjører forbi og lurer på hva det vi driver med. Utenfor nostalgiske Nottos kiosk midt i Grimstad og denne hjemkomne sønnen Erlend Gunnestveit. Hvordan var det å spille under fotball-VM?
2: Åh, det var gøy. Ja. Det var helt rått. Aldri spilt for liksom 85,000 mennesker før. Ja. Det var jo kjempemoro.
0: Ja. Og nå du tilbake i Grimstad og full av følelser. Og Erlend, du holder jo countryfestival her snart, men står utenfor denne kiosken her. Hva betyr den for deg, ja?
2: Det jo, den har jo vært lenger enn jeg har levd. Så ja. Vi har vokst opp med pølser fra Nottos.
0: Ja.
2: Og det liksom alltid når noen skal til Grimstad, ja, da må du på Nottos.
0: Ja.
2: Det helt rå, og det jo Norges verdens beste pølser. Og jeg vet litt om pølser, for jeg bor i USA.
0: Ja, nettopp! Ja, akkurat det. Og så var det jo Tore her da, altså selve pølsekongen. Folk har jo skrivet til oss nå i dag og sagt at for en herlig fyr, hvor mange pølser det du har spist hittil nå, mens vi har stått her nå, Tore?
3: Nå, nei, 13-14.
0: Ikke sant? Hva er det sånn? Hva er det sånn så godt med pølsene her da?
3: Nei, det kombinasjoner, fantastiske pølser, og så det jo litt sånn dildal oppe i pølsevannet.
0: Ja, nå skal vi spørre Inger, hva, nå det, når kommer syklister nå? Skal dere ha pølser der, eller?
4: Ja.
0: Hva har du i pølsevannet, Inger?
5: Oi, det hemmelig.
0: Ja, det det?
5: Ja. Det står i kontrakten.
0: Det står det i kontrakten at man skal ikke si det. Men pølsemaskinen, Tore, hva tror du at hun har i pølsevannet da?
3: En liten skarpbein.
0: Ja, ja. Men hva det beste med pølsene her da?
3: Nei, det for det første det atmosfæren her, og så det pølsene, og så det en rå løk smaker aldri så godt som på Norto. Og så det et fantastisk lokalt pølsebrød.
0: Ja.
3: Og så, ja, det grunnen til at jeg har spist noen tusen pølser her.
0: Ja, og for de som ikke var med i det første innslaget, hvor mange pølser har det blitt?
3: Jeg har noen kroner 40 000 bare her.
0: Du altså en pølsemaskin, men du er nesten som en rusmisbruker, du.
3: Misbruker?
0: Ja.
3: Det ikke misbruk der. Nei, det rene helsekosten
0: det
3: her.
0: Ja, det helsekosten, ja.
6: Hvilken du anbefaler?
0: Ja.
6: Viner?
3: Ja. Jeg har spist 60...
6: To eller en?
3: Jeg bruker tre i et, ja.
0: Så her er syklisten i kondomdrakter og hjelmer. Ja, altså, han tar tre i et.
7: Ja, at han tar tre i et?
0: Ja.
7: Ja, ok. Jeg tror det holder med en for meg, altså. Jeg hørte 40 000. Ja. Så mange har ikke jeg under belt, altså.
0: Du får en inspirasjon. Og bak her så står det også en statue av Terje Vigen, og det folk ikke vet om deg, Erlend Gunnestveit, det at du deklamerer Terje Vigen hvert eneste år.
2: Ja.
0: Ja. Du, la oss gå ut av dette innslaget. Skal vi gjøre det gå ut av dette innslaget med litt Terje Vigen? Hvem mest kjent? Det Terje Vigen eller Nottos?
3: Jeg tror Terje Vigen får god konkurranse, rett og slett.
0: Det, ja. Det Nottos og Grimstad, liksom?
3: Nottos og Grimstad. Ja. Altså, Erlend holder på med sitt.
0: Ja. Ok, noen setninger med Terje Vigen.
2: Yes. Ja. Der bodde en underlig gråsprengtein på den ytterste nøgne ø. Han gjorde vi sitt et menneske med en verken på land eller sjø. Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk at han var forrykt. Og da var det få der uten frykt som kom Terje Vigen nær. Et av 43 vers.
0: Tusen hjertelig takk, Erlend. Nå skal vi snart ha badevannstemperaturene.

0: var Tate McRae, sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Greedy.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Da så du ikke meg. Vi hadde noen boller her i stad utenfor studio. Da var jeg ganske grådig, om jeg skal si det selv. Selv om det var tidlig på morgenen.
0: Ja, jeg tenkte bare, herregud så god han er til å gjøre en tallerken.
1: Det er den beste måten å se det på. Vi har fått inn, altså det er veldig mange som har engasjert seg i disse skadene og sårene, og apropos, vi snakket jo med legen vår, Erik Dietrichs, om det å tisse når man blir brent av brennmanett. Og så har vår sendt en melding hvor det står rådet om å tisse der man ble brent av brennmanett er nok mye eldre enn Friends, som vi har snakket om den sitcomen der de gjør det i en episode.
0: Ja, en serie fra 90-tallet som har blitt veldig populær igjen, at de unge også ser den i dag.
1: De gjør det, men vår sier da bestemoren min, født i 1902 og ja, utdannet lege. Hun ga meg det rådet da jeg kom hjem som barn tidlig på 60-tallet og ble brent av brennmanett på sommerstedet deres på Helgeroa. Så det her er et gammelt kjerringråd, som da tydeligvis, ifølge vår lege, ikke hjelper. Gå heller ut i saltvann og ha saltvann over såret.
0: Og varmebehandle. Men vil jeg si at vi aldri klarer å knekke denne myten hvis den har vært i over 100 år? Eller har vi klart det i dag?
1: Kanskje det er det vi gjorde akkurat i dag, at en over 100 år gammel myte har blitt knukket eller knekket i dag.
0: Ole Jørgen han skriver, som barn fra 5-7 år hadde jeg gips på armen i sommerferien alle 3 årene på rad. Alt er mulig, bare en går inn for det.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om det var en oppfordring til alle barn der ute som ønsker seg gips, men det høres jo ut som han har kommet seg helskinnet gjennom.
1: Ja, og man kommer seg gjennom, og da er også en oppfordring til barn, det er ikke hold noe tilbake under lekingen. Gå all in.
0: Man skal ha litt skrubb så når man vokser opp.
1: Man skal, det er det man vokser av. Vi har også fått en melding fra Ingrid, litt apropos det samme her. Jeg hadde operert benet og måtte gå på krykker et par uker. Eneste positive i hermetegn, men det var at man gjerne får litt mer oppmerksomhet på skolen.
0: Ja, det var jo dette du ville, Magnus.
1: Ja, det var det. Men så skjer da det forferdelige. For hun skriver da videre, da jeg kom tilbake på skolen, hadde en gutt i klassen hatt en ulykke og brukket begge beina, så han satt i rullestol. Og jeg synes selvfølgelig veldig synd på han, men jeg må si jeg følte meg litt snytt. Ja, det er, altså.
0: Altså, hva er odds når du kommer med? Man kan si da, endelig med brukket fot og gips, og så tror ikke du sidemann har to knekte føtter.
1: Ja, det er, kan nesten ikke bli verre.
0: Nei.
1: For hverken han som brakk begge beina, og for Ingrid.
0: Nå skal vi høre litt musikk, og her er Marco Sier med Jessica. Du har

0: Ah, Marco sier med Jessica, vi må si det, takk skal dere ha, kjære lyttere, for alle de meldingene vi har fått inn i dag.
1: Ja, tusen takk. Altså, vi er jo ingenting uten lytterne våre, så det setter vi stor pris på.
0: Ja, vi er ikke det, og så er det er jo veldig godt når man skader seg at det finnes flere av oss der ute, og så må vi huske på at når man skader seg eller blir syk, så er det veldig godt å få sympati.

0: Nå det tid til badetemperaturer, men vår reporter og solstråle, vil jeg si, Caroline, du fortsatt i Grimstad og skal sette i gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men, helt greit, men jeg tror jeg foretrekker pølsevann og snorte alligevel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnseid, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for
3: oss? La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad!
4: Ja, 17,5 grader, det en populær badetemperatur i Agder, det, for det 17,5 grader i både Fjellse i Flekkefjord og Høllen i Kristiansand.
0: I Akershus så det 19 grader i Elleskjæret, og i Ramtån så det 16,2.
4: I Buskerud så det 16 grader i Mykkingsjøen i Nesbyen, og i Tjuvkjelleren i Hol, der det 15 grader.
0: Finnmark 16 grader i Oksevågdal.
4: Innlandet, Bæreivangen i Kongsvinger det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og i Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes det 12,5, og Ramberg det 10,8.
0: I Oslo det 18 grader på Kapteinsbytten, og i Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så det 15,8 i Forsandhagen i Sandnes, og 13,2 også i Sandnes i Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid i Kragerø det 18 grader, og Brevikstranda i Bamble det 16,5.
0: I Troms det 14 grader i Olderdalen.
4: Trøndelag i Rindal, Iglekjønna det 17 grader, og Lekdalsvatnet i Verdal det 19.
0: I Vestfold 17,7 i Oddanesand, og i Røstein så det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll det 12,5.
0: Og i Østfold så har vi 18 grader i Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Der det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn I Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakta I dag. Derfor bøls uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
1: Vi synes det naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns I dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap og alle.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldaterne sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trumps plan for varig fred I Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA I bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Den enormt dramatisk. Det et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Og akkurat nå held Noregs fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Talet en liten øke fra I fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, endelig var det fredag, folkens, og det som vanlig en ubetinget glede å holde dere med selskap. Og vi skal selvfølgelig meske oss med både konkurranser og deres ønskelåter som innsendt I denne meget omtalte NRK radio-appen I løpet av de neste to timene. Dette på Vift.

har Vidar Jonsen og Peter Nordberg med på Vift. Vi skal snart høre denne, nå holdt jeg på å si lørdagen, men det faktisk fredag I dag, den fredagens alder første ønskelåt. Men først så skal vi til midten av 80-tallet, hvor en ikke ukjent gjeng med navn Dire Straits slipper en plate som heter Brothers in Arms. Der finner vi blant annet denne perlen.

i fred, MTV. Vi hørte Dire Straits med Money for Nothing, en låt som litt vanskelig å relatere seg til for oss som ikke har kjøleskap som kan flyttes. Og da det tid for denne timens første ønskelåt av det som forhåpentligvis blir mange. Du sender selvfølgelig inn din i NRK Radio-appen ved å først åpne den, og deretter trykke på den bitte lille send inn-knappen, som i alle fall i min app øverst i hjørnet. Og låta vi skal høre nå var en av sommerens store hits i fjor. Uten å overdrive så den ønsket hver eneste dag omtrent i hele sommer. Her kommer Koucheron og Stig Brenner og Arif Murakami og meg med Galopp.

og selv om man kan bli litt dagblind i disse sommertider, så det fredag I dag, og det føltes som en veldig, veldig riktig fredagslåt å starte ønskelåtballet med. Vi hørte altså Galopp.

Emily, hallo med neste stasjon, og det straks tid for en aldri så liten smakebit på dagens konkurranse, men først så skal vi høre en skikkelig god gammeldags danseklassiker. Dette Sunny.

Ja, alle gode ting var i alle fall to for Sonic, som først ga ut denne låta her I 1998, hvor den gjorde ganske bra, men den ble på en måte ikke den megahitten vi kjenner I dag, og deretter så ga hun den rett og slett ut på nytt I år 2000, og da smalt det skikkelig. Vi hørte It Feels So Good, og det tid for konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley bestående av, I dag tror jeg det er fem eller seks låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et for mange veldig relevant ord. Du sender inn ordet du kommer frem til, etterfølt av selvfølgelig hele ditt navn og hele din adresse. Det den eneste muligheten vi har til å kunne sende ut premier, og alt dette gjør du altså I NRK radio appen. La oss høre dagens medley.

det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et handlenett som allerede har noe, holdt jeg på å si, en ingrediens, som allerede har en gjenstand i seg, nemlig et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen med navn og adresse.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Nemo med The Code. Før det hørte vi selvfølgelig den gamle traveren Kurt Nilsen med låta Den gamle dansen. Og nå skal vi over til en relativt ny artist, I alle fall I NRK P1-sammenheng. Men jeg synes hun virkelig har knukket sommerhit. Koden, og så synes jeg også at hun på mange måter minner om en annen gammel favoritt, nemlig Veronica Maggio. Dette Rakel og hennes smash La meg gå.

Ja, det var Rakel med låta La meg gå, og vi skal over til en fyr som har mer enn, altså han har gitt ut mer enn 30 altså soloalbum I tillegg til en mengde med samarbeid, en mengde med filmmusikk, og det kanskje ikke rart at avskedsturnéen hans endte opp med å vare I hele 3 år. Her Sir Elton John med I guess that's why they call it the blues.

0: Ja, det var sommeren 2026. Jeg lærte at dette, i tillegg til så mange andre låter jeg ikke visste var sportsrelaterte, regnes som en fotballlåt. Vi hørte Bajana med Bakermat, eller Baker Matt, om du vil, og vi skal spandere på oss nok et ønske. Dette kommer fra Caroline og Ask, som sitter på hytta og skriver «Takk for fin sommermusikk, vi sitter på hytta og koser oss med radioen. Vi skal på konsert med Musti og Ramon i kveld i Langesund, og kunne gjerne ønske oss å høre Gro Harlem Brundtland, eller OK jeg lover, eller noe annet av Musti eller Ramon. Og her skulle jeg selvfølgelig så gjerne spilt Bøylemikk, som har vært noe av det mest populære I mine internettfeeder I sommer I alle fall, men man må nok dessverre på en, eller dessverre og dessverre, man må nok oppleve den. Den ikke gitt ut meg bekjent, man må på konsert med Ramon for å få oppleve bøylemikk-magien I livet, men vi kan spandere på oss OK, jeg lover.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, han både nygift og viral, godeste Ramon. Vi hørte OK, jeg lover, og jeg skal være ærlig, jeg bitt. Det lite grann misunnelige på de som får oppleve han på turné denne sommeren, som da for eksempel i Langesund i kveld, og jeg håper at han spiller Bøylemik. Hvis du vet, så vet du. Vi skal høre en låt av gruppa Scorpions, som de siste årene kanskje har blitt mer kjent for konspirasjonsteoriene rundt deres låt Wind of Change. Det en egen podcast dedikert til dette, men nå skal vi altså høre Send Me an Angel.

Ja, det var High as a Kite, og vi skal fortsette med en låt som utrolig deilig. Kanskje litt sånn tropisk inspirasjon for de som driver med den typen house. Dette selvfølgelig Blond.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Den norska fotbollspresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mycket tillit. Det sa fotbollspresidenten på en pressekonferens idag. Det internationella fotbollsförbundet har planer om att sälja delar av rättigheterna till VM till kommersiella aktörer. Det europeiska fotbollsförbundet tror med bojkott så länge planerna ligger på bordet.
1: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konfederasjon, og AFC Asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrepp i Gaza i dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvepning av Hamas i Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet i dag. Fire omkomne hentet ut fra snøskredet i Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja er blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de fire. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalte vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet i saken. Familie, venner og idretts-Norge tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt i Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok i 7 OL og mange VM, og han tok medalje i flere av dem. Tufte var en engasjert mann, fortalte kollega og venn Birgit Skarstein.
2: Han hadde jo loppet i blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Så jeg husker en gang han var i bursdagen min, hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak i et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Han ville servere i stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover og var veldig engasjert. Han klødde i fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferden kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det endelig fredags ettermiddag. Jeg må si at noe av det morsomste jeg vet nå er denne formiddags ettermiddags introen. Du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap i den neste timen, hvor det selvfølgelig er vidåpent for ønskelåter, og vi skal ha et gjenhør av konkurransen vår for ikke å snakke om å trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, og i tillegg skal vi selvfølgelig høre en hel masse fantastisk musikk, som for eksempel den låta som straks kommer på fra filmen som gjorde at rosa maling ble utsolgt i hele verden. Altså det er faktisk nesten ikke til å tro.

Ja, fra den mest sjokkrosa sommeren verden har sett, hørte vi også nygifte Dua Lipa med Dance the Night. Og det godeste Hellbillies som står for tur. Dette låta Fatøl Vær.

0: Nå skal jeg innrømme at jeg en veldig aktiv bruker av yr.no, men det få vårtegn som sikrere enn når avisene sender ut nyhetsvarsel om at den første, årets første utepils inntatt. Vi hørte Hellbillies og deres låt som på en måte kan misforstås. Den heter rett og slett Fatølvær, og nå en av mine store favoritter. Vi skal bli med Paul Simon ut på ei aldri så lita kjøretur.
1: Den

Da plata med samme navn som vel kom sånn rundt midten av 80-tallet så hørte vi selveste Paul Simon med låta Graceland. Og jeg skal innrømme, Graceland en av, hva skal vi si, albumene jeg har på kortlisten hver gang noen spør. Og det gjør de, hvilke plate ville du tatt med deg? På en øde øy, den inneholder bangers som The Boy in the Bubble, Graceland selvfølgelig, og min store favoritt, Diamonds on the Soles of Her Shoes, for ikke å snakke om en låt som nesten alltid får et litt sånn slunkent dansegulv i gang, nemlig den veldig sånn blåsertunge You Can Call Me Al.

Ja, han har vist seg å være en spretten hitmaskin. Vi hørte Benson Boone med Beautiful Things, og da det tid for, holdt jeg på å si, nok en runde. Det jo ikke to runder, men vi skal høre gjennom dagens medley en gang til. Det betyr at du kan delta i vår konkurranse om du ikke har gjort det allerede, og så skal vi også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller om ikke så alt for lang tid. Hvis du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle at vi nå skal høre en medley bestående av sånn, ja, en sånn 5-6 låter, og ordet vi ute etter i dag altså forbokstaven til hver av artistene. Dette sender du inn i NRK radioappen, og før du trykker på den lille sendingknappen, eller etter at du har trykt på den, men før du trykker på sånn ordentlig sånn send det inn, så må du huske å legge ved fulle navn og full adresse, slik at vi har et sted å sende premien, skulle det være du som vinner. Da hører vi medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du deltar ved å sende inn ditt svar og fullt navn og full adresse i denne godeste NRK Radio-app.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: det var fløtekaramellen Terence Trent D'Arby med låta Wishing Well, og vi har faktisk nok en gang fått storfint besøk her I studio fra en pensjonert rulletekstoppleser som skal hjelpe oss med å kåre en vinner. Hei Molly!
1: Hallo!
0: Så hyggelig at du vil bli med på jobben en dag til.
1: Det kjempegøy.
0: Det veldig bra. Du har funnet en vinner av vår konkurranse, og hvem var det som vant I dag?
1: Jo, det var Even fra Sande I Vestfold.
0: Even fra Sande I Vestfold, og hva svarte Even?
1: Han kom frem til ordet ferie.
0: Og det var jo helt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Og hvilke artister var det som var I dagens medley?
1: Jo, det var Frida Onnevik, Elle Maja, Rune Rudberg, Ine Hoem og Emma Stenbakken.
0: Det helt riktig, og da blir ordet ferie da, og jeg tror vi rett og slett skal spandere på oss en hel Ine Hoem-låt. Hun jo en fantastisk artist som vi heldigvis spiller masse her I NRK P1. Dette hennes broren din. Han litteraturanmelder hos

Det var Ine Hoem med låta Broren din. Det rett og slett i motsetning til i går helt nydelig vær utenfor mitt studiovindu, men jeg vet at værmeldingen rundt om i landet på ingen måte lik. Så til de som eventuelt har litt gråvær i dag, så skal vi spille en låt som i alle fall jeg opplever at hjelper. Dette selvfølgelig Monty Python. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Ja, det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og da skal vi over til en artist som rett og slett fikk en av sin karrieres kanskje største nedlag til å bli en gigantsuksess. Det ikke sikkert hun helt visste at det kom til å skje på den måten, for Sarah Brails ble kalt inn til plateselskapet sitt, og hvis jeg ikke husker feil, så var det slik at de ville at hun skulle skrive flere kjærlighetslåter. Og Sarah så på dem og var sånn, virkelig, kan jeg ikke bare skrive den musikken jeg vil skrive? Og de bare, nei, vi synes du skal skrive musikk om kjærlighet. Vi tror du kommer til å slå an mye, mye bedre da. Sarah ble forbanna, og hun skrev den låta her som heter Love Song. Hør nøye på teksten. Den skulle bli hennes største hit.

Ja, det var selvfølgelig Ulf Lundell sin klassiske öppna landskap fra platta Kjær og Galen, som vel fyller 45 år i år, tror jeg. Vi skal fortsette med nok en folkkjær artist, denne gang fra vår side av grensen, og noe av det jeg synes så fantastisk med musikken til Thomas Dybdahl, kanskje spesielt i denne låta, men også generelt, at han klarer på en måte å veve inn den følelsen jeg mistenker at han vil at lytterne skal ha i melodien. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

Ja, det var Thomas Dybdahl, det en, hva skal vi si, en følelsesvever. Vi hørte Sunshine, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke alle hjerteligst for følge denne fredags, både for og etter middagen. Du og jeg, vi høres igjen på denne kanalen i morgen klokken 7. Nå det straks dagens god helg.

0: Det koker I toppen av internasjonal fotball etter at det kom frem at FIFA vil selge eierdeler av VM. Feilaktige medieoppslag har forstyrret prosessen, sier FIFA selv. Står FIFA-presidentens I stilling rett og slett på spel nå, spør vi vår sportskommentator. Han en av våre største idrettshelter, og I dag tar familievenner og hele Norge farvel med Olav Tufte. Han setter spor ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte mennesket på sin vei, sa presten I den fullsatte Horten Kyrkje tidligere I dag. Vi skal høre noen av de frammøtte fortelle om sine minne av ro-legenden. Ditt og mer til får du altså I løpet av den neste nyhetstimen her på NRK P1. Du hører på Dagens, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Nå klokka 13, og vi skal få en kort nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Og vi starter med saken om de omstridte planene til FIFA. For nå vel rådgiveren til FIFA-president Gianni Infantino å trekke seg. Det gjør han I protest mot det internasjonale fotballforbundet sine planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Rådgiveren til Infantino en av mange som mener avtalen vil skade både fotballens framtid og avtalene med FIFAs medlemsforbund. Norske universitet reduserer studieavgifter for internasjonale studenter. Dette skjer fra 1. august, skriver Krono. Flere universitet har mer enn halvert avgifter. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at den også kan sette rentefond inn på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme alt neste år, sier leder I finanskomiteen Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Og til slutt skal vi høre at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han null på dansegolvet. Og Martinus Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Men Ingrid, tror vi på det?
0: Altså, jeg tror ikke det så lett å danse på TV, så jeg støtter nok Martinus der, altså.
1: Jeg tror han kommer til å vinne hele greia.
0: Vi får se da. Takk for nyhetsoppdateringen, Julie Brende Helle. Nå det altså tid for dagens her på NRK P1, og vi starter med musikk fra Jason Mraz. I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: Jason Mraz, I'm yours, starta dagens idag. Hvor vi starta på Gaza-stripa, for Hamas, som har styrt der I 20 år, sier at de har gått med på å legge ned våpena sine. Natt til I dag erklærte USA sin president Donald Trump at det såkalla fredsrådet hadde inngått en avtale med Hamas om full avvepning på kyststripa. Det uklart om det kommer til å skje så lenge israelske styrker okkuperer deler av Gaza. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor historisk det dersom Hamas let seg avvepne?
1: Så Hamas har aldri I løpet av sin eksistens noensinne gått med på å gi fra seg våpnene sine. Det har de sett på som sin, både sin livsforsikring og sitt fremste våpen I kampen mot israelsk okkupasjon. Det at de nå ifølge Donald Trump har signert på en avtale hvor de gjør nettopp det, at de kommer til å gradvis gi fra seg våpnene, det må bli beskrevet som et stort gjennombrudd. Det gjenstår å se om Hamas kommer til å følge forpliktelsene sine I henhold til denne avtalen, som går ut på at Hamas de neste 3-12 månedene gradvis skal gi fra seg både tyngre og lettere våpen. Ifølge Times of Israel, som har sett på detaljene I avtalen som fortsatt ikke publisert, så har Hamas også forpliktet seg til å gi oversikt over våpenlagret de har både over og under bakken, og ikke minst en oversikt over disse fryktede tunnelene som de har brukt I kampen mot Israel inne på Gaza-stripen. Hvis de gjør alt dette, så må det kunne beskrives som historisk, men fortsatt det alt for tidlig å si hvilken vei dette tar, men de har I hvert fall signert for en avtale hvor de kommer til å gi fra seg våpen, og det stort nok I seg selv.
0: Jeg kommer til for at Hamas faktisk gjennomfører dette.
1: Det det store spørsmålet. Hamas sier at vi gir ikke fra oss et eneste våpen, med mindre Israel følger sin del av avtalen I henhold til denne avtalen som Trump har lagt på bordet nå, som Hamas har signert, og som Israel har gått ut og sagt at de ikke kan akseptere, så skal Israel også gradvis trekke seg ut av kyststripen. I fjor, for 9 måneder siden, da Israel, USA og Hamas inngikk en våpenhvileavtale, så forpliktet Israel seg til å ikke ta over mer palestinsk land på Gaza-stripen. Da kontrollerte de 53%. Nå har de kontrollert 70%, så Israel har brutt sin del av avtalen, og de har hatt ikke noen planer om å forlate Gaza-stripen. Nå sier Trump at han kommer til å kreve at Israel også gradvis forlater Gaza-stripen I bytte mot at Hamas gir fra seg både politisk og militær makt.
0: Hva sier Israel?
1: Israel har kommet med en mer en negativ respons. Statsministerens kontor sa I går at avtalen uakseptabel for Israel, at den ikke møter Israels krav. Og til det har folk tett på Donald Trump uttalt seg anonymt til israelske medier, blant annet Times of Israel, og sagt at presidenten kommer til å bli svært skuffet hvis Israel ikke følger sine forpliktelser. Og denne avtalen kom på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu, som aldri lovet sine velgere at han skulle forlate Gaza-stripen. Han 3 måneder unna et skjebnevalg, hvor han, ifølge meningsmålet, Målinger sliter stort, og nå får han dette I fanget, og Donald Trump som trolig kommer til å kreve han at han sakte men sikkert trekker soldatene sine ut, det kan straffe seg for Benjamin Netanyahu ved valget 27. oktober.
0: Hva fallgruve finnes på veien videre nå?
1: Ufattelig mange fallgruver, det har vi sett I tidligere avtaler som inngått mellom Israel og Hamas. Begge parter har til tider slept beina etter seg I beste fall. I verste fall så har de aktivt gått inn og sabotert avtaler. Det har jo Israel fått stadig kritikk for, både av tidligere Biden-administrasjonen og folk I Trump-administrasjonen, som har sagt at disse våpenhvileavtalene som ble inngått med Hamas, da Hamas satt med israelske gisler, var ofte avtaler som Israel forsøkte å sabotere. Så det gjenstår å se hva som kommer til å skje. Avtalen helt avhengig av at Hamas følger sine forpliktelser, gradvis gir fra seg våpen, og at Israel da svarer med å gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen. Om det skjer, gjenstår å se.
0: Nå det 9 måneder siden våpenhvila på Gaza-stripa tredde I kraft. Likevel har israelske angrep holdt fram mot Gaza. Hvordan situasjonen for palestinere nå?
1: Du, livet på Gaza-stripen jo et eneste stort helvete. Ja, det slipper noe mer nødhjelp inn I dag enn det gjorde før våpenhvilen. Ja, krigen ikke like intens, men de siste dagene og ukene har vi sett at krigen har blitt intensivert. Israel jakter stadig på Hamas folk og bruker ofte store bomber som tar sivile liv. Så de sivile lidelsene der ikke bare på grunn av krigen, men husk at mye av Gazastripen utslettet. Det dårlig med drikkevann, kloaksystemer ødelagt, elanlegg ødelagt, folk bor, de fleste bor i telt, de bor ved stranda under presenninger i denne kvelende sommervarmen, sykehusene mangler ofte det de trenger, ikke sant? Så det et forferdelig liv på Gazastripen. I tillegg så har du denne situasjonen med at Gazastripen, som i utgangspunktet var trangbebodd før krigen for 3 år siden, nå 2 millioner mennesker presset inn på et langt mindre område, for Israel okkuperer 70% av denne lille kyststripen. Så de 2 millioner menneskene bor nå på 30% av Gazastripen, og det i seg selv fører til sine utfordringer.
0: Hamas sier de har gått med på å legge ned våpene sine dersom Israel godtek den delen av avtalen, eller avtalen. Fallgruvene for veien videre mange. Takk Midtausten-korrespondent Yama Wolasmann for at du har vært med oss i dagens.

0: Camilla North, som du er effektiv her I NRK P1 og Dagens, hvor vi skal holde oss utenriks. Nå skal vi til kysten av Nord-Afrika, der strømmer til tusenvis av migranter ut I vattnet og rundt grensegjerdet mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta med håp om et bedre liv I Europa. En eksklave et område som tilhører en bestemt stat som ligger geografisk adskilt fra hovedområdet med andre rundt seg. Bare det siste døgnet har rundt 49 000 personer tatt seg fra Marokko og inn I den spanske eksklaven ifølge innenriksdepartementet I Spania. Vegard Kjørholm, du Afrika-korrespondent her I NRK og følger med på det som skjer I grensområdet mellom Marokko og Ceuta nå. Det kommer spesielle bilder fra området der nå. Kanskje du beskriver til oss hvordan det ser ut?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende bilder. Det store mengder mennesker som på bildene ligger og dypper rett utenfor land. De har svømt et lite stykke ut I havet for så å svømme inn igjen mot stranden og noen hundre meter bortenfor. Og da har de klart å svømme seg fra Marokko inn I eller Spania, eller Ceuta, da, denne eksklaven. Det noen som har med seg baderinger, andre får det kastet til seg. De klyver opp på land, kjempevåte, flere jubler når de kommer I land, hyller Spania og ser veldig glad ut, og samtidig så står det mange sikkerhetsvakter og bare kikker på, og tilsynelig at han ikke gjør så veldig mye for å stanse de for å komme I land.
0: Hvorfor skjer dette her nå?
1: Ja, det de ulike teorier på. Det ene som forklaringen som kommer fra styresmaktene I Ceuta, det at tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Og det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migranterne kommer I land. Der kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet, og det nå noe spanske styresmakt nødt til å sette I gang med. Men det jo enorme mengder. Det bare det siste døgnet så det jo like mange mennesker som bor I Bodø by, eller Bodø kommune, og dette har jo blitt et problem for Spania, og så må nå kunne, altså det det er verdt å merke seg at Marokko foreløpig ikke har kommentert dette her, men tidligere har vi sett at Marokko har latt være å hindre folk I å dra mot Ceuta når de har en uenighet med Spania. Den spanske statsministeren var nylig på besøk I Algerie, som Marokkos fiende på mange vis, rent politisk, og for så vidt om Marokkos naboland. Der ble det inngått avtaler mellom Spania I Algerie. Dette en grunn til at Marokko nå kanskje lar disse menneskesmuglerne som blir beskyldt for å stå bak, la folk komme mot Ceuta? Dette ting vi ikke vet, men vi har sett tidligere at det har vært perioder hvor det kommer veldig mange mennesker mot denne eksklaven, og at det gjerne ligger politiske forklaringer bak hvorfor det plutselig kommer store mengder mennesker.
0: De spanske eksklavene Ceuta og Melilla på nordkysten av Marokko jo Europa sine eneste landegrenser mot Afrika. Hvordan det bevoktet til vanlig, og hva blir gjort nå?
1: For noen år tilbake så gikk det noen bilder av afrikanere som satt opp på toppen av en mur, og på baksiden av muren så var det folk som stod og spilte golf inne I Ceuta, og der disse afrikanerne forsøkte å komme seg ned for denne kjempehøye muren og inn I det som da offisielt Spania. Det en esklave som omringet av mur for å holde folk unna, og det vanligvis veldig god mye vakte og en godt bevokta område. Det som gjøres nå er, for det første så er det såpass store mengder migranter at den ikke klarer å stanse det eller stenge de ute, og i tillegg er det denne dommen som gjør det litt vanskelig å fysisk holde de ute. Spania har begynt å gå i dialog med Marokko, sier de, i tillegg til at det er sendt soldater for å prøve å holde orden på alle de menneskene som har kommet inn i denne eksklaven. Så handler det nok også for Spanias en del om å hindre disse menneskene å komme seg videre til det spanske fastlandet. Det kommer mange reaksjoner fra europeiske land nå i dag, og EU, og disse europeiske landene, og de peker på Spania og sier at dere er nødt til å sikre grenser deres, fordi vi har et Schengen-samarbeid, og hvis det kommer mange mennesker og illegale migranter inn i Schengen-området, så vil jo det gjøre det vanskelig å opprettholde dette Schengen-samarbeidet, fordi som jo altså Schengen-samarbeidet handler jo om fri flyt av mennesker mellom grenser i Europa, noe som også nordmenn merker når de reiser rundt i Europa, at vi ikke alltid trenger visa passet vårt, men da må vi også avhenge av at de som faktisk kommer seg inn i Europa og har lovlig adgang, og når 50 000 mennesker kommer seg inn på ett døgn, så svikter det litt i fundamentet for den avtalen der da.
0: Anslaget er altså at nærmere 50 000 migranter har tatt seg inn i spanske Ceuta bare de siste døgnene. Minst 27 personer har omkommet ifølge avisa El Pais. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, og mer om utviklingen ved Ceuta finnes inne på nrk.no.

0: eller har lukkert, hva om det finnes noe mer?
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
1: Straks her i dagen så skal vi høre om at politiet mistenker at unge blir rekruttert til kriminelle organiserte nettverk gjennom kjøp og salg av e-sigaretter. Først musikk fra Oscar A. Her kunstig.

0: Musik ifrån Oscar A här på NRK PN. Du hör på dagens. Dina låta hette Kunstig. Øst politidistrikt har siktet 7 unge personer etter målrettet aksjoner mot et lager og flere adresser. Aksjonen skjedde etter at innbyggerne over 10 slo alarm om ulovlig sal av e-sigaretter. På lageret fant politiet store mengder vapes eller e-sigaretter, narkotika, kontanter og et skytevåpen. Og nå frykter politiet at vape-sal blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Politiadvokat Katrine Kolle-Varden, dere rykte ut og aksjonerte mot et lager og flere adresser I juni og juli. Hva var det som gjorde at dere aksjonerte mot dette her miljøet nå?
1: En grunn til at vi I politiet valgte å aksjonere fordi at vi over tid har fått inn bekymringsverdige meldinger om salg av vape som middel for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Så det hadde over tid også blitt stanset postforsendelser med vapes og pakker ved grensekontrollen, og da valgte vi å slå til mot disse boligadressene og et lager.
0: I aksjonene fant dere ikke bare e-sigaretter, men også kontanter, narkotika og et skytevåpen. Hva forteller disse beslagene om alvoret I miljøet bak dette salet?
1: Nej, det forteller jo det at dette en utvikling som vi må ta på alvor, og som vi ikke ønsker at barn og ungdom skal ta del I.
0: Dere skriver I en pressemelding at dere mener e-sigaretter blir brukt I rekruttering av ungdom til kriminalitet. Kan du forklare hvor leis dere mener at dette her skjer?
1: Vi opplever at det flere barn som begynner med salg av vapes, og etter noen tid så går man over til å selge narkotika eller gjøre andre tjenester for disse personene. Ja, det gjør at de fortjener mer penger, eller for å betjene gjeld som de allerede satt I forbindelse med vape-salg. Politiet har jo grunn til å tro at det mye penger å tjene på salg av vapes, og det nettopp dette her med salg av vapes som uheldig.
0: Dere har takket lokalsamfunnet for tips og oppmodet noen foreldre til å være på vakt. Hva slags tegn bør foreldre se etter hjemme hvis de frykter at barna deres har begynt å selge for andre?
1: Dersom foreldre merker at barna deres plutselig har flere mobiltelefoner, eventuelt krypterte apper som de skjuler, så dette noe man som foreldre bør merke seg. Det samme gjelder dersom de plutselig får tilgang på mer penger enn de hadde før, enten kontanter eller pengeoverføringer, som de heller ikke kan forklare hvor kommer fra.
0: Politiet frykter at salen av e-sigaretter blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Takk politiadvokat Katrine Kolle-Varden for at du kom til dagens. Mer musikk på kanalen nå. Ariana Grande ligger klar I spillene her. Klokka den har passert 1:30 denne her 31. juli. Her 7 Rings.

0: Ariana Grande heter hun. Seven Rings i NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen ber Spania overholde sine forpliktelser til Schengen- og Dublin-avtalene. Det skjer etter at nesten 50 000 mennesker har migrert fra Marokko til eksklaven Ceuta det siste døgnet. Dette snakker vi om her i Dagens. Du kan høre mer om det i NRK radioappen hvis du spoler tilbake omtrent 10-15 minutter. Men nå skal vi altså se litt på veirvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Østerfjells fikk rundt 15 000 lynregistreringer i går, men i dag er sola tilbake. Utover ettermiddagen kan det dukke opp en og annen ettermiddagsbyge på Østlandet. Det blir også økende vind på kysten, eller så blir det en solskinnsdag og litt over 20 grader. Skogbrannfaren vedvarer inn i helga. Regnbyget demper brannfaren kun lokalt og kortvarig. I de vestlige fjellstrøka i fjellet i Sør-Norge blir det regnbyge. På Vestlandet blir det en litt grå og våt dag rundt 15 grader, mens i Rogaland og Møre og Romsdal så kan sola titte fram. Utover ettermiddagen øker vinden til sørvest sterk kuling på kysten rundt Stad. Trøndelag og Nordland får skiftende skydekke, enkelte regnbyge og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark er regn- og tordenbyge på vei fra sør, og på kysten skal det blåse sørvest kuling. Temperaturen kommer opp mot 20 grader de varmeste plassene, litt over 20 grader lengst øst i Finnmark. På Spitsbergen blir det perioder med sol, og i Longyearbyen 12 grader. Alle detaljene vet du at du finner altså på yr.no.

0: musikk fra Nordfjordeid, Anna Lille, Good Riddance fikk du her I NRK P1, hvor klokka straks 13.40. Det koker rundt internasjonal fotball og FIFA om dagen. I føremiddag trekte FIFA-presidenten sin rådgiver seg I protest mot planene om å kommersialisere deler av rettene til fotball-VM. I går gikk UEFA knallhardt ut mot FIFA da de vedtok å boykotte fremtidige verdensmeisterskap og andre FIFA-turneringer, så lenge disse planene lå på bordet. Siden har flere kontinentale fotballforbund sluttet seg til kritikk og her hjemme tok Norsk Fotballforbund sin president Lise Klaveness til motmæle. Hun sa på en pressekonferanse tidligere I dag at hun hadde følgende kommentar til FIFA sine planer.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator I NRK med oss I dagens nå. Det litt av en storm Gianni Infantino står I nå, og så står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel her.
2: Ja, dette begynner å nærme seg et selvmål man ikke trodde var mulig å score I det Infantino kommer fra et på veldig mange måter suksessfullt VM, så har han, og det ser mer og mer sånn ut, foregnet seg. Da når det asiatiske forbundet også nå har sagt de skeptiske, så begynner han virkelig å slite her.
0: I går vedtok også UEFA å boykotte fremtidige FIFA-turneringer så lenge de omstridde planene under behandling. Men samtidig så kan du jo lese om at til dømes Tjekkia sin fotballpresident har uttalt seg positivt om planene. Hvor sterkt samholdet I Europa rundt denne boykotten, og kan en risikere at enkelte land bryter ut og slutter seg til FIFA sine planer?
2: Ja, det var det vi var veldig spent på før dette almanamøtet blant europeiske fotballnasjoner I går, og så det enstemmig, inkludert av Tjekkia som du inne på, for den bittelille sprekken I helheten der kan fort utvide seg når noen tenker at ja, de der 40 millioner dollarne ekstra vi var lovet, de kan vi jo godt tenke oss. Det har jo vært en sånn blanding av utpressing og bestikkelse I dette. Svar innen 19. september. Du positiv, så får du masse penger. Du negativ, så får du veldig, veldig mye mindre. Man kan ikke drive fotballen på denne måten, og nå ser det ut til å slå ganske grundig tilbake på Infantino.
0: Førebels har vi hørt mest kritiske røyster til disse planene, men The Guardian skrev I midten av juli at over 200 medlemsland støttet Infantino sitt gjenvalg I 2027. Dette her riktig nok før dine saker brøt ut, men hvem Infantino sine støttespillere?
2: Ja, det som du sier, det nesten alle minus noen sånne særheter, inkludert Norge I Vesteuropa. Det er jo det bildet vi kanskje ikke tar, eller I hvert fall har tatt godt nok inn over oss til enhver tid, for han har klart å skaffe seg veldig mye støtte. Afrika, Asia, Oceania, veldig mange nasjoner der som føler seg sett for første gang, føler at de har fått en plass I dette eksklusive selskap som har vært forbeholdt de store europeiske og noen søramerikanske nasjoner til nå, har fått midler som faktisk har bidratt til å utvikle fotballen I disse landene. Da det klart, når man kommer til valg, og han som har gitt dem et håp og kanskje litt mer tro på fremtiden veldig lett å stemme på. Derfor så var det ikke noe tvil om at han kom til å bli gjenvalgt neste år før dette dukket opp, og hva slags konsekvenser dette nå kan få jo, det alt for tidlig å si, men det også noen det et mulig omfang av dette som kan strekke seg inn I neste års valg. Altså.
0: I går sa FIFA I en uttaling at de anerkjenner kritikken I hvert fall del av den. Men de sier likevel at de vil holde frem med prosessen med forslaget som planlagt. Hvor realistisk det at FIFA får gjennomslag for disse planene nå?
2: Ja, nå kom det nordamerikanske forbundet, som Lise Klaveness var inne på, i tillegg til Europa, og nå i Asia har meldt seg på er negative, så er plutselig ikke så veldig... Det jobbes nok ganske knallhardt i kulissene her. Det må jo sies, men den... Man skyldte på media, mente at dette egentlig var en demokratisk prosess, at de egentlig ikke skal selge fotballen. Litt vanskelig å skjønne hva de egentlig... mener. Enten så må de jo komme seg til et forhandlingsbord. De burde ha vært ved for lenge siden, for det har jo ikke vært informert utenom Infantino og Donald Trump og deres nærmeste om dette i forkant. Enten det, eller så må forslaget trekkes, eller så ber man om noe som er så nær borgerkrig innen fotballen som vi kan komme.
0: Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Takk for at du kom til oss i dagens. NRK følger utviklingen i denne her saken tett på radio, nett og TV i tida som kommer.

Masterpiece of Paradise fikk du her på NRK P1 og Dagens. Vi skal snart høre hvordan det var I Olav Tufte sin begravelse, hvor familie, venner og mange fra Idretts-Norge var samlet I Horten kyrke I dag. Først musikk

0: August, noen som vet. I dag var familie, venner og mange fra Idretts-Norge samlet I Horten kyrke for å ta farvel med Olaf Tufte. Rolegenden døde uventet av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Her hører vi fra prest Kenneth Henriksen.
1: Vi samlet her for å ta avsked med Olaf Carl Tufte. Når jeg begynte med å si at vi samlet, så betyr det at vi et fellesskap. En flokk. Ikke bare alene. Denne flokken stor. Og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olaf spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei. I søst da for sol, og vest da for mål, og landets mål fly på dyrøde plass.
0: Vi vest at det var mulig, det mulig. En tydelig prega Bjarne Brøndbo, som sång I gravferda til venn sin. Tufte var en av Norges mest folkekjære idrettshelter. Den tidligere paralympiske mesteren I roing, Birgit Skarsten, jobbet I lag med Tufte på landslaget I en årrekke, og sa dette på Nyhetsmorgon I dag.
2: Han var jo en som var veldig god til å bekke og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye I løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele. Og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Tufte har blitt skildret som en av Norges fremste idrettshelter. Han var den første nordmannen med deltaking I 7 olympiske leker og tok mellom annet OL-gull I singelsculler I 2004 og 2008. Han vann også VM-gull I 2001 og 2003, for å nevne noe. Jorunn Sundgått Borgen, som professor ved Norges idrettshøgskole, skildrer han slik.
3: Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var Olaf. Han har lært meg at alt mulig, og så må man være ekstremt nysgjerrig, og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.

0: Speed of Sound var sista låt ut i dagens som var laget av Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen. Anniken Sande Krøvel var ansvarlig for sendingen. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Dagens tilbake på mandag klokka 13. Og nå klokka 14, og i nyhetene skal vi høre siste nytt fra Søyta.
1: Ja, for nå har rundt 60 000 tatt seg inn i den spanske eksklaven. Og det 10 000 flere enn først antatt. Det lederen for Søyta som anslår tale på migrantstrømmen det siste døgnet. Migranter strømmer til Europa for et bedre liv, og Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
2: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det har kommet en høyesterettsdom som måtte hindre de i å effektivt stanse

0: presser mennesker og dytter de tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet.
1: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet I Polen I går. Det var I går at militær I landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrta I Polen nær den ukrainske grensa. Samstundes pågikk kraftige russiske luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen faller I et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn I Sverige, det opplyser den svenske påtalemakten I dag. Det forebels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og dotter døde I ulykka som var tisdag. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
2: Vi synes det naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bøse dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap og alle.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med måndag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen eld. Til slutt skal vi høre at I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra I fjor, som også da var rekord. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Ja, nå står vi på perrongen til helgen, og da passer det fint med god musikk fra Hallo, dette var neste stasjon.
1: Ja, Tarjei kommer til studio for å gi oss lokale nyheter. Vi skal på en måte ut på veien.
2: Ja, for politiet, de stanset i går ettermiddag en 13-åring og en 14-åring i sykkeltunnelen og gangtunnelen, Fyllingsdaltunnelen. Ungdommene kjørte hver sin elsparkesykkel, som ble målt til henholdsvis 70 og 100 kilometer i timen. Høyeste tillatte fart altså egentlig 22 kilometer i timen. Så politiet har beslaglagt sparkesyklene, varslet foreldrene og opprettet sak, og statens veivesen skal nå undersøke de trolig modifiserte elsparkesyklene. Og så har svensk politi pågrepet kapteinen på det bergenske skipet Misje Verde etter en båtulykke utenfor Kjørn i Sverige der en mor og datter omkom. Kapteinen mistenkt for uaktsomhet på sjøen og for å ha forårsaket en annens død. Administrerende direktør Roald Misje i Bergens Rederiet sier at de samarbeider tett med svenske myndigheter og at han selv skal ombord i skipet i dag.
0: Takk for den oppdateringen der. Dagens værvarsel at det som det var, og det som det blir. Det grått. Det kan komme enkelte regnbyer utover ettermiddagen på toppen av det hele. Så du får varsel hvis du ser sol. Den glimrer med sitt fravær flere steder i dag.
1: Ja, jeg snakket med Statens Vegvesen. Intet å melde om i trafikken, men som du hørte det Tarjei sa, den første meldingen der gjorde at jeg ble ganske sjokkert. Det at 13-14-åringer kjører i 100 kilometer i timen med en elsparkesykkel, det førte, Tony, til at jeg tok en telefon til politiet.
0: Ja.
1: Og hva politiet sa, skal du snart få vite.

0: Thomas Lonninit av Bergens aller største musikersønner med låten som heter Matter of Opinions. Jeg tror ikke jeg har sett han stå på gaten med gitaren og gitarkassen og spille for små mynter. Han var aktiv.
1: Men kan han ha gjort før det?
0: Men han her, er det mange som har gjort.
1: Ja, han spiller trekspill i Bergensgata.
0: Ja, men har du hevet penger opp i hatten eller kassen til de som står og spiller noen gang?
1: Altså, jeg har jo ikke penger lenger som mynter, men altså, kan hende jeg har gjort det en eller annen gang, for de gjør jo på en måte noe, altså, de underholder jo på et vis.
0: Enig. Jeg har latt meg imponere ut av mange, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Og så er det andre som er bare sånn litt irriterende. Jeg husker jo de der som spilte sånn panfløyte på Torgallmenningen og sånn, og de som jobbet i butikkene der, de var rett før de søkte om sykemelding. Samme sangene om igjen og om igjen, panfløytemusikk fra tidlig morgen til sen i kveld.
1: Ja, det kan være slitsomt.
0: Det kan det. Så hva krav gjelder egentlig for gatemusikanter som vi ser mange av nå på sommeren?
1: Har de lov til å spille så lenge de vil, og spille det samme om og om igjen? Mange mener det koselig og skaper stemning, andre synes det irriterende. Nå skal vi ut i Bergens gater.
2: Det sommer i byen, og da er det gamle sanger om igjen. Gatemusikk-debatten. Det handler gjerne om trekspill. I byparken eller på bryggen i Bergen står også denne sommeren en mann med trekspill og knapt mer enn en melodi på repertoaret.
3: Vals og Donau.
2: Donauvalsen kan høres oppe i fjellsiden, en halv kilometer unna.
4: Vi spiller én musikk som hver gang, så det er litt irritering, men jeg synes det er gøy.
5: Jeg synes det er koselig at de spiller musikk på gaten, og det er ganske kul musikk.
6: Han har spilt den samme låten i flere år. Og så går han av og til tidligvis ned en halv oktav. Så det endrer seg litt. Men det er akkurat den samme låten.
0: Kollega Leif Rune Løland fikk en prat med gatemusikant FI-Time Viorel.
1: Han sier her at han har flere sanger, men at de har alle sitt eget formål og er veldig vakre. Men når han får tenkt seg litt om, så kjenner folk de også.
2: Både politiet og bymiljøetaten har fått en handfull klager denne sommeren. Men de vil ikke si hvem klagen er gjaldt.
7: Det er blant annet en bestemmelse om at man må flytte seg til et annet byrom etter en time. Og dette er av hensyn til de omkringliggende naboene, både de som bor og arbeider i området.
0: Ja, vi hørte til slutt her seniorrådgiver for bymiljøetaten Veronica Lien Nilsen.
1: Ja, og hvis du går inn i appen NRK Radio, så har vi en liten avstemming der, for vi lurer på, hva synes du om gatemusikanter om sommeren? Så er det flere forskjellige alternativer, Tony.
0: Ja, de alternativene der er ganske så greie å få. Det er kjempekoselig å skape god sommerstemning.
1: Ja, og så er det, kommer an på, det blir slitsomt når det blir spilt samme om og om igjen.
0: Ja, og det er mest irriterende.
1: Ja.
0: Hva er det du skriver der? Det er mest irriterende og begrenset mye mer.
1: Åh, har jeg skrevet feil? Ja, det var veldig rart. Der er det en eller annen, det går an å endre på det.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, men jeg tror folk skjønner hva jeg mener.
0: Ja, det gjør det.
1: Jeg skal se om jeg kan endre på det.
0: Ja, det skal sånn vi gjøre. Ok, nå der, har haglet inn med stemmer og alle sånt. Det kommer an på, blir slitsomt når de spiller den samme om og om igjen. Du kan også sende oss en melding og si din mening om dette her.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, i appen også. Men nå, frem mot lokale nyheter. Skal vi sammen bygge denne byen med Starship? We built this city.

0: morgen til Tolsmusik. I god sommerværsland. Klokken er blitt 14.30. Før vi slipper til lokale nyheter, så må vi ta et par meldinger som er kommet inn her.
1: Ja, jeg kan i hvert fall først begynne med avstemmingen vi har.
0: Ja.
1: Vi begynner med den, for jeg har rettet det ene alternativet, for mine pølsefingre hadde jo skrevet et eller annet som var helt uforståelig. For vi lurer på hva synes du om gatemusikanter om sommeren, og det er altså 18% som synes det er kjempekoselig. 36%, det kommer an på litt slitsomt når det spilles om og om igjen samme musikk. Og så har du da ene alternativet og siste, liker det ikke.
0: Nettopp.
1: Nei.
0: Ok. Så har Bjarte sendt oss en tekstmelding i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Hei, bodde du nå i Ålesund for 20 år siden? Der fantes det ikke en eneste gatemusikant. Mens det i de to andre byene i Møre og Romsdal, Molde og Kristiansund, der, de hadde alltid innslag av gatemusikanter, særlig om sommeren. Han var reporter for TV2 den gangen, og måtte selvsagt lage en reportasje for å finne ut av dette. Men svaret ga seg selv da han spurte folk på gaten. Svarene det var: vi er jo sunnmøringer, de får ikke en krone av meg. Og dette svaret gikk igjen hos alle som ble spurt. Vet ikke om det gjelder dag i dag, men skulle ikke forundre meg. Så der fikk du svar. De vil ikke gi penger.
1: Nei, det er klart det.
0: Du var ikke visst så musikantene være der heller.
1: Nei, det er sånn det. De har det i blodet der, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Du, nå skal vi ha lokale nyheter. Tarjei har kommet til studio, og altså, handlevognestikker.
2: Ja, for politiet, de rykket for kort tid siden ut til Melkeplassen i Bergen. Etter at to personer rett og slett stakk av med handlevogner fulle av varer for store verdier fra en dagligvarerbutikk der. Det var helt vanlige varer, kaffe, såpe, kjøtt og pålegg. De kom inn i butikken og hev ned alt i vogna før de løp ut, fortalte butikksjefen til NRK, til en verdi av over 6000 kroner. De klarte å kjøre fra stedet, men de ble stanset av politiet kort tid etter, og begge er nå pågrepet, opplyser politiet. Og svensk politi har pågrepet kaptein på det bergenske skipet Misje Verde etter en båtulykke utenfor Tjøren der en mor og datter omkom. Kapteinen er mistenkt for uaktsomhet på sjøen og for å ha forårsaket en annens død. Pågripelsen skjedde da på grunn av fluktfare for å hindre bevispåvirkning. Når rederiet samarbeider godt med svenske myndigheter, sier direktør for rederiet Misje, Roald Misje.
3: Vi synes det er naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og jeg synes det var greit at de tok han ned seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det er greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette er en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap og alle.
2: Og en motorsykkel velte tidligere dag på E39 Halbrandslia i Førde. Det er det tredje uhellet med motorsykkel på den strekningen i Halbrandslia i løpet av denne uken. Operasjonsleder Tor-André Brakstads politi opplyste at føreren var oppegående, men hadde vondt i hånden, og vedkommende ble fraktet videre til legevakten for sjekk. Det var alltid lokalnytt.
4: Du hører god sommer, Vestland.
5: Sommer for meg å være lenge oppe etter alle andre i huset har lagt seg.
6: Sommer for meg rosa solnedganger.
7: Sommer for meg å ha det gøy med familie og venner.
8: Nei, det sola og så kose seg med vennene sine. Ha det godt og slappe av.

0: Sondre Justad tilbake. 14.36 på NRK-uret. Espen Hatlestad og Tony Overtnes på plass i studio. Sist nevnte i sin hvite genser. Og først nevnte i en lekker piqué.
1: Ja, piqué. Og jeg begynte jo å lure på, altså jeg lurer alltid på, jeg vet hvordan en piqué ser ut, men hva er det for noe? Ja. Og så synes jeg kjekt når du som hører på sender oss melding, og Bernt har sendt oss melding, piqué er poloskjorte med kort arm.
0: Ja.
1: Ja, og så begynte jeg å tenke, poloskjorte? Polo? Nei, men det har vi sikkert polo, det sånn som vi har de som sitter på hest, og så er ikke det polo de spiller.
0: Jo.
1: Og da går de med sånn piqué.
0: Helt riktig.
1: Vi kan ikke trekke den videre. Men det Bernt skriver her at strykene er gjerne nei, men steam,
0: ja,
1: føner, toppresultat.
0: Ja, det fantastisk.
1: Er det?
0: Ja, det må du bare kjøre på med.
1: Er det like bra som stryke?
0: Det er kanon.
1: Ja, men er det like bra som stryke?
0: Yes, jeg mener det.
1: Det er det, ja.
0: Helt bestemt.
1: Ok, ja, ja, men det er greit.
0: Go for it.
1: Ja, ok.
0: Og med et lite øyeblikk så skal vi ta en tur til Oslo, til Norway Cup. Tertene sine jenter 13, de er i final. Og de møter igjen KFUM, som de tapte for i gruppespillet, så dette her blir jo et heidundrende oppgjør. Mer om det. Om et par strakser. Før god musikk ifra Charlie X, CX. Sangen heter Apple, og så blir det fotball. Og finalemuligheter.

0: Ah, takk skal du ha for at jeg slår på radioen i dag. Du er på NRK P1, og god sommer, Vestland.
1: Og det skal handle om fotball, for det første laget fra Vestland som kom seg til finalen i Norway Cup Tertnes, jenta 13, som møter KFUM klokken 17.30, altså om 30.
0: Ja, laget vant også sin klasse i Lerum Cup tidligere i sommer, og da kan vi være på sin plass også å si gratulerer både med Lerum Cup og ikke minst finalespillet nå, trener Eivind Raknes. Gratulerer!
2: Vi sier tusen takk for det. Takk, ja. Takk.
0: Du, hva kan du si om dette laget ditt som nå er finaleklar igjen?
2: Ja, altså vi kommer jo fra en breddeklubb. Vi stiller Norge Cup I år med et breddelag bestående av spillere fra 2013, 2014 og 2015. Så vi hadde egentlig målsetning I Norge Cup at vi skulle ha det så gøy som mulig, og det får vi si at vi har hatt.
1: Ja, så det var, hva det som har vært gøy? Det det at dere kommer til final, eller bare hele greien?
2: Ja, det har vært litt overraskende, kanskje det sportslige, hvordan det har gått, for det et litt annet lag enn vi stilte I Lerum-køppen med. Vi har med også litt yngre spillere, sånn at det har vært litt overraskende, men det har vært veldig kjekt å se det gode samholdet de har klart å holde gjennom hele turneringen, og hvor flink de har vært å backe hverandre, så vi har vært både stolt og rørt på sidelinjen.
0: Så gikk dere rett ifra kvartfinale forbi semifinalen, for der skulle dere spilt mot Vålerenga, men de ble disket, og dere gikk videre til finalen, og dette Vålerenga-laget, hva var det som gjorde det at de måtte diskvalifiseres?
2: Ja, det ble jo en seier med bismak, det her får vi si. Det som vi fikk forklart fra Norway Cups representant, det var at det var noe som var I uorden I forhold til papirer på noen lånespillere. Mer enn det vet vi egentlig ikke.
0: Nei.
1: Og så har det tydeligvis også gått utover andre lokale lager, har jeg fått høre.
2: Ja, det ikke så godt for oss å spekulere det, men det som vi har hørt I hvert fall, det var jo at Sedal, som en god venneklubb av oss fra Vestlandet, de fikk jo oppleve å rykke ut av turneringen mot det samme laget.
0: Ja. Men du, stas da, og komme der vi nå. Jeg vet du har datteren Lilje rett ved siden av deg her nå. Får vi en liten prat med hun også?
2: Det går bra.
3: Hallo.
0: Hei, Lilje.
1: Hallo.
0: Hvordan det å komme til finalen I Norway Cup? Fortell.
3: Det kjempegøy. Vi hadde aldri trodd at vi skulle komme så langt for å si det sånn.
1: Hva tenker du nå å møte KFUM som du, det eneste laget dere har tapt mot?
3: Det blir tøft, og vi vet jo hvordan de spiller, så vi skal stå på.
0: Hva dere gode på som gjør at det faktisk mulig å vinne finalen her da, senere I dag?
3: Det vel kanskje samholdet, og at vi backer hverandre, og at vi har jo vært mye gjennom nå I denne køppen her, så tror det skal gå. Vi håper det går veien.
0: Ja, Lilje, du spiller jo på midtbanen. Hvordan formen din her nå, og innstillingen og inngangen din til kampen nå da?
3: Ja, det har da blitt noen slitne bein etter som var en kamp, men nå har vi hatt en liten pause her på hotellet, og hvilt litt og ladet opp litt. Så jeg bra innstilt og klar for kamp.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Da sier vi lykke til pappa Eivind og tertnespiller Lilje Raknes. Tvi, tvi!
2: Takk for det!
3: Tusen takk!
0: Ja, vi får se hvordan dette her går. Vi skal følge med. Vi skal ha Truck and Truck.
1: Ja, og det jo litt av en festival.
0: Ja, visst det det?
1: Ja.
0: Du skal få høre mer om den straks. Og så lader vi opp da med han som skal stå på scenen I kveld, Rune Rudberg!

0: Jeg synes også, danse til en sånn fin slow song, så det er det der, så må du ha piqué på deg, det er jeg 100% sikker på.
1: Ja, og vi blir jo aldri ferdig med denne piquéen som jeg har på meg, for det at Merete skriver her. Hallo Espen, kort eller lang arm, spørsmålstegn. Det heter ærme på plagg.
2: Yep.
1: Stakkars, den korte armen din. Hilsen Merete. Ja, altså, jeg vet at det heter ærme. Av og til så sier man bare arm, ja. Så ja, ja.
0: Og nå har det vært som også frem og tilbake med denne piquéen og dette her, så jeg tenker det, mandag, da stiller du på jobb. Tilbake igjen i hettegenser.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
0: Enkelt og greit.
1: Men nå skal vi over til noe helt annet.
0: Åh,
1: for nå til lukten av svidd gummi, tuting og store, tøffe biler. Motorfestival Trøkk i Førde fyller 10 år i år.
0: Ja, og midt blant røde sportsbiler og svære lastebiler, så fant reporter Ann-Beate Eikås Hovland en jentegjeng med en knallgul campingvogn.
3: Og her er da vogna vår. Og på vei til vogna vår, jeg har med meg Cecilie Afsnes. Hvor gammel er du?
4: Jeg er 20 år.
3: Hvor mange ganger har du vært på denne trøkkfestivalen nå?
4: Nå har jeg vært her. Dette er vel mitt, ja, hvor mange år blir det nå da? Med fest så er det mitt tredje år.
3: Ja.
4: Ja.
3: For er det lov å si at du skiller deg kanskje litt ut fra det andre klientellet her. Altså framfor meg så står det en veldig, veldig søt ung jente. Hun har på seg jeans, litt bling på den da, så sånn sett passer det. Og hvit strikka genser, flott liksom, liksom rødlig hår. Det skiller seg litt.
4: Ja, jeg gjør jo kanskje det, men jeg tenker at jeg må ha en god blanding. Og så har jeg da stjelt Simon sitt cowboybelte fra da han var
3: opp. Og når du sier Simon, så mener du?
4: Min bonusfar, Simon Vie, så jeg var i belteskuffa.
3: Festivalsjefen, altså. Ja.
4: Jeg var i belteskuffa hans, fant det minste jeg fant, og det passet meg perfekte.
3: Og belte, du viser henne frem da her, altså det er et kvitt belte med en ganske stor beltespenne, og den er full av bling.
4: Ja, det er sånn det skal være.
3: Ja. Men du, nå da, hvor er vi kommet nå?
4: Nå er vi kommet til vogna.
3: Ja.
4: Stjernevogna, den fikk litt for mye oppmerksomhet i går, tror jeg.
3: Og hva skjedde i går?
4: Han knakk. Labbene for.
3: Oi!
4: Ja,
3: ja, for nå åpna døra her. Det er en knallrosa dør. Det er en litt sånn gammel campingvogn, men den er knallgul, malt med flammer på liksom fronten. Hva har du inspirasjon til det her, va?
4: Dette er rett ut fra Kill Bill-filmen, så vi har laget denne ut fra en pickup som var med i den. Denne vogna kom i en idé av en fest vi jenten hadde.
3: Ja. Kan vi gå ombord?
4: Ja.
3: Ombord, som om det er en skute, men... Oi, så her, ja, du...
4: Vi har et drikkespill tegnet på bord. Det er jo ikke helt der lenger. Men alt her er da malt og fikset og pyntet.
3: Det er rosa vegger, svarte detaljer, skapet er malt i svart. Og så henger det... Altså, jeg vil si at jeg skjønner at den kan ha det festlig inni her også.
4: Ja, absolutt. Vi hadde god kok her i går. Ja. Vi hadde telt også, men det fløy vekk.
3: Ja, i går?
4: Ja. Så, men dårlig vær, det stopper ikke også, altså.
3: Det ser jeg, fordi, skal ikke lyge, det er spor etter at her har vært en god fest. Det ligger, hva skal jeg kalle det, sånn her feststrimla, etter andre. Hvordan vil du beskrive det?
4: Konfetti, kanskje. Litt overalt.
3: Chipsposer, ja. Litt to flasker som er tomme. De blir helt sikkert fylt på igjen i løpet av, eller blir erstattet da, i løpet av dagen. Hva er det beste med å være her på Trøkkentrøkk?
4: Nei, jeg tror det beste er faktisk bare å være samlet, og hvor god kok det er her. Altså det er sånn, du kan snakke med hvem som helst, og alle er kjempeinkluderende, gøye. Du kan gå til hva som helst vogn når du kommer inn, og det er ikke... Alle er inkludert, og det er kjempekjekt.
3: Hva står på planen i kveld da?
4: Nei, nå er det oppmøte klokka 5 i vogna. Da er det bare å begynne å hive ned på igjen. Og så får vi se hva kvelden bringer.
0: Det blir spennende.
1: Ja, hive inn på. Det høres slitsomt ut.
0: Nei, det er gøy.
1: Ja, det er kanskje det.
0: Vi skal holde oss på motorfestival Truck & Truck i Førde. Akkurat nå så er altså da byen full av svære lastebiler, stilige veteranbiler og lekkere sportsbiler.
1: Ja, og noen av disse så skiller seg mer ut enn andre. Slik som den ene lastebilkollega Ann-Beate Eikås Hovland møtte på, den hadde en egen amerikansk diner.
3: Framfor meg så har jeg det jeg tror ikke jeg kan beskrive det som noe annet enn det. Det ser ut som en slags diner, en amerikansk diner. Det er turkise vegger og svarte panel. Og så i den her dineren da, som jo egentlig en lastebil, altså dette lasteplanet bak en lastebil, og her sitter det en gjeng med folk som har kommet ganske ja, langveis ifra da, for å være med på Truck & Truck-festivalen i Førde. Her så god stemning. Unnskyld, kan jeg få lov til å bryte inn her? Hvem har jeg med meg her?
2: Helle Brathammer, Haugesund.
3: Ja, det Haugesund du har kommet ifra?
2: Ja, vi kom fra Haugesund, kjørte vi til Seljord, og så heier vi på konvoien i Seljord.
3: Og til dere som bare hører på, som dessverre ikke får se, Helle, du har en helt fantastisk antrekk på deg. Kan du beskrive hva det du har på deg?
2: Cowboyhatt, boots, dongeriskjørt og skinnjakke med frynser.
3: Og så en god del bling.
2: Bling viktig.
3: Og ved min andre side her, da, hvem har jeg med meg her?
5: Vibeke Marie Eriksen fra Indre Østfold. Ja.
3: Så du har kommet fra Indre Østfold til Førde kun for festivalen, eller?
5: Kun for festival. Så vi har vært med fra Tangen.
3: Så, når du sier vært med, det har jo gått en sånn her konvoi hele veka.
5: Vi har vært med på konvoien hele uka.
3: Hva er det som gjør at dere blir med både på konvoien, men også til slutt ender opp her i Førde på Truck-festival?
5: Vi har hørt mye om treffet, og det vår første gang som vi med på denne konvoien. Og vi en del av American Diesel som får lov å være med Truck & Truck på tur.
3: Hvordan vil du beskrive det her miljøet som her?
5: Veldig bra. Alle velkomne. Det som du ser på tralla vi sitter på nå, så det jo liv. God humor, dårlig humor, blie folk, og det liker vi. Vi liker å ha med folk å gjøre.
0: Ja, det. Heldigvis, det var bra de var der da.
1: Ja, det litt trist hvis du ikke liker å gå på festival. Men det var veldig kjekt.
0: Det var veldig kjekt. Reporter her, Ann-Beate Eikås Hovland. Og da må vi ha musikk som passer. Vi har masse musikk utover kveld, både i dag og i morgen også. Ja. Kjempestas. Denne her, den setter Truck & Truck-folk pris på. 100%. Jeg vet det.
1: Du vet det. Ja.
0: Ja.

0: Darius Rucker, Wagon Wheel. Altså, det er en sang som gir oss fredagsfølelse, og fredagsfølelse håper jeg virkelig du har, du som hører på også, du som hører på God Sommer Vestland her og nå. Og fra ene musikeren til de andre.
1: Ja, for det handler litt om gatemusikk. Thor skriver, jeg synes at det fort blir veldig slitsomt med disse gatemusikantene. Har tidligere truffet på de samme musikanter, altså som i Bergen, som i Stavanger og i Trondheim. De reiser rundt.
0: De reiser rundt.
1: De må jo få lov til å reise på ferie, de også.
0: Ja.
1: Spille litt her, spille litt der.
0: Ja.
1: Det er jo liksom for nytt publikum.
0: Ja, du kan si din mening om dette her i appen NRK Radio, der vi har en avstemning. Klokken nærmer seg 15.00, da blir nyheter, og så er det fredagspanel like etter.
2: Her er NRK Nyheter klokka 15. President i Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom fram etter et møte alle presidenter og generalsekretærer i UEFA var med på i går.
3: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke er en demokratisk prosess, at dette ikke er et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet i møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke er akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
2: Sa Lise Klaveness på et presskonferanse i dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter i Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen i den spanske eksklaven er svært uoversiktlig etter at 10 000-vis av mennesker har tatt seg over grensa de siste døgnene i håp om et bedre liv. Øke i migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger

0: kan sendes rett tilbake over grensa. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Marcus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Du hører God sommer, Vestland.
3: God sommer på NRK P1.

0: En som mange har spist et par Mariakjeks først. Det var jo sånn selskapslek i syvårsdager i Fyllingsdal i gamle dager.
1: Ja, det var ikke mye å gjøre på det.
0: Det, det kan du si her. Det er fredag, det er verdens beste dag. Espen Hatlestad, Tony Ågotnes i studio sammen med Tarjei Kvamme som gir oss lokale nyheter.
2: Ja, en redningsaksjon foregår nå nord i Ulvik. Herad, frivillig mannskap har rykket ut til fots etter at en person har falt i en elv. Politiet opplyser at vedkommende har kommet seg opp av elven ved egen hjelp, men at de nå er både våt og kald. Luftambulanse er også sendt ut, men det er vanskelig flyforhold, derfor foregår det også en parallell redningsaksjon til fots. Og to personer prøvde seg på en gratis helgehandel fra en dagligvarerbutikk på Melkeplassen i Bergen i dag. De stappet en handlevogn helt full av varer til en verdi av over 6000 kroner og la på sprang fra butikken. Butikksjef André Hellemann sier til NRK at han fikk øye på de på videoovervåkning mens de fylte handlevognen og kontaktet politiet umiddelbart fordi det så meget mistenkelig ut. Så gjerningspersonen klarte å kjøre fra stedet, men de ble stanset av politiet kort tid etter og begge to er nå pågrepet.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen. Og så Espen, så klarer jeg ikke å slippe helt nyhetene intervjuet du hadde med politimannen i stedet. De hadde kjørt gjennom gang- og sykkeltunnel, Fyllingsdal-tunnel.
1: Ja, de kjørte jo i 100 kilometer i timen, altså de 13-14-åringer, på elsparkesykler.
0: Det er helt utrolig.
1: Så har du sittet og tenkt på det noen timer?
0: Ja, faktisk. Jeg har sett det for meg, altså. Jeg har vært mye i den tunnelen og både løpt og hatt sending derfor i det hele tatt, altså. Så, uff, da går det under.
1: Ja, og tenk hvis det kommer noen imot.
0: Ja.
1: Eller at de da mister balansen.
0: Veldig spesielt.
1: Ja.
0: Jeg har kikket på været. Jeg har fått en hyggelig hilsen fra Tone, som sitter på Hellesøy, nord i Øygarden. Der skinner sol. Litt skyer er det, men sol er det også, forteller hun.
1: Ja.
0: Og værvarselet viser at det skal være skyet i dag. Regnbyer, mer nedbør i indre strøk. Og så blir det økende til liten kuling på kysten, opp i sterk kuling omkring Stad.
1: Ja, har snakket med Statens Vegvesen. Det var intet å melde der, men har du trafikktips, så er det bare å sende oss en melding. Eller, ja, hvis det noe annet du har berettet, gå inn i appen NRK Radio. Vi står her for oppmeldingene og viderebringer til deg som hører på.
0: Fredagspanel i dag blir utfordret på to knallsterke vestlandstema. Vi gjør klart i studio for Eli Kari Engedal og Finn Tokvam. Det er bare til å glede seg. Og så skal du få god musikk nå ifra Delara, som synger om sjel.

0: Fredag är god sommarvärsdagen här på NRK-PN sammen med Jennifer Page og Crush. Då är det klart för lokala nyheter.
1: En räddningsaktion foregår nå nord i Ulvik. Frivillige mannskaper har rykket ut til fots etter at en person har falt i en elv. Politiet opplyser at vedkommende har kommet seg opp av elven ved egen hjelp, men at de både våt og kald. En luftambulanse også sendt ut, men vanskelig flyforhold, derfor det også sendt ut mannskaper til fots. Og politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin sparkesykkel i gang- og sykkeltunnelen, Fyllingsdal-tunnelen i går. Kanskje ikke så uvanlig, men de hadde fått tips fra andre i tunnelen om at de kjørte veldig fort. Og fort kjørte de, forteller politiinspektør Sven-Erik Midtjell.
2: Det viste seg at den ene elsparkesykkelen hadde vært oppe i 100 km i timen, og den andre viste da 70 km i timen. Da. Og på bakgrunn av det så tok politiet beslag i elsparksyklene og opprettet da en straffesak, og så vil jo da begge elsparksyklene bli sendt til kontroll hos Statens vegvesen.
1: Fartsgrensen på elsparkesykler altså 22 km i timen. En kvinne i 30-årene fra Bergensområdet tiltalt for å ha svindlet til seg 2,4 millioner kroner fra en annen kvinne. Den tiltalte kvinnen skulle hjelpe sitt offer med å betale regninger og fikk derfor tilgang til nettbanken hennes, men overførte i stedet penger til seg selv og solgte aksjen hennes. Svindelen skjedde i Bergen mellom 2020 og 2023, og det var alltid i lokalnytt.

Sommerfamilie, det hvem med familie og venner som vi ikke har sett på lenge, og noen som jeg har sett en stund siden. Og ta dagene litt så de kommer. Noe annet sommerfamilie, det å bade, uansett vær. Og sommerfamilie å sola med, finne en eller annen vindstille plass og nytte solen. Og spare opp D-vitamin til vinteren.

0: Ah, det er fredagsmusikk her i god sommer Vestland. 15.40 på NRK-høret akkurat nå.
1: Du har sikkert en eller flere artister, skuespillere eller dansere du kjenner til, du beundrer eller kanskje til og med ser opp til. Men hvordan har egentlig de store stjernene blitt nettopp det? Store stjerner. Hvor blir talentene oppdaget og plukket opp?
0: Ja, noen av de har kanskje startet i det som ofte blir omtalt som talent-OL for scenekunst. Mer presist, World Champions of Performing Arts, som går av stabel i Las Vegas. Og han du skal få møte nå, han en av de som nylig kom hjem fra årets utgave av denne svære talentkonkurransen, og med seg i bagasjen, edelt metall.
1: Nahum Noah Gebre, velkommen og gratulerer.
2: Jo, tusen takk.
1: Du kom altså nylig hjem til Bergen etter en ganske spesiell tur til USA. Hva det du har vært med på?
2: Så jeg har vært med i World Championship of Performing Arts. Det en slags type internasjonal konkurranse, der hvor det kommer folk fra mange forskjellige land, og da deltar i denne konkurransen og fremfører ulike type artistformer som da skuespill, dans, sang og da ulike instrumenter hvis de spiller det.
1: Hva var det du gjorde?
2: Så jeg fremførte da i skuespill, i Acting for Television, som da vil si at jeg da fremfører på en scene der hvor folk følger meg med et kamera, og så ser de da på ulike ansiktsuttrykker, og liksom for eksempel jeg da fremførte et monolog fra Beautiful Boy. Jeg vet ikke om dere har sett den filmen der.
1: Nei, jeg har ikke sett den.
2: En film fra Timothy Chalamet, en veldig emosjonell film.
0: Ja.
2: Så da fremførte jeg dette foran dommere, og så da arrangerte de meg med gjennom poeng. Jeg tror det fra 0 til 100, og da 100 er jo da det beste, og 0 er det laveste, som jeg glad for at ikke jeg fikk.
1: Nei, men altså, da gjorde du det på engelsk?
2: Ja, jeg fremførte på engelsk, ja. Foran da dommere som da har vært med i bransjen, som da for eksempel da Hollywood.
1: Ja, altså, du er 17 år gammel.
2: Ja.
1: Var du nervøs?
2: Jeg var nervøs som søren, ass.
1: Ja.
2: Rett før jeg kom inn, så var hjertet oppe i 100. Men så er det liksom dette, man tenker ofte på at det er veldig høyt press og sånt, men jeg har hatt veldig gode folk rundt meg, så det har liksom ikke vært like tungt da.
0: Og så, når du da fremførte denne scenen her, hva type scene var det? Hva var humøret i den scenen der?
2: Nei, det er en veldig emosjonell scene. Ja. Altså, det er en scene der som handler om på en måte forholdet mellom en sønn og en far, som på en måte blir knust fordi faren ikke stoler helt på sønnen. Så det var veldig emosjonellt. Jeg spilte med litt tårer, litt mye bevegelse, ja. Som da dommerne synes var greit.
1: Ja, men det jeg lurer på det, når du, vi ser jo mye på TV og på film og sånn. Hvordan det å gjøre det med et kamera? Du vet du har et kamera for, og så må du på en måte spille. Hvordan det?
2: Det er liksom, altså det er veldig annerledes når du spiller med en motspiller. Jeg spilte jo nå alene, det var en monolog jeg spilte solo. Så da er det liksom, for min del så var det bare å finne et spesifikt punkt, og bare se på det, late som dette her er personen du snakker til. Og så er det bare å være drittirritert på denne fyren da, som du tror står der.
0: Det også, ja. Ah, og så fikk du altså sølvmedaljen. Hva var det dommerne likte med deg, så forærte deg det edle metallet?
2: Det skulle jeg ønske at jeg fikk vite. Altså, jeg fikk bare navnet mitt ropt opp, og så sa kom opp på scenen og få medaljen din. Men jeg vil jo tro at de da likte hvordan jeg klarte å fremføre en emosjonell scene. Også som jeg nevnte, ansiktsuttrykket er veldig viktig.
0: Ja.
1: Men altså, denne sølvmedaljen, kan den ta den videre? Du er jo liksom i Las Vegas, du er i nærheten av Hollywood. Kan det være folk som har sett seg og tenkt, annen må vi få tak i.
2: Ja, det var jo også noe som heter Go and Sees, der hvor du da fikk møte ulike folk som da var i denne bransjen. Jeg var jo heldig nok til å få litt ulike kontakter på denne Go and Seasen. Og en sølvmedalje er jo plutselig noe du kan putte på en CV da, som folk kan tenke, han har vært på en internasjonal scene før. Så det blir jo på en måte noe som kan sette deg litt foran andre noen ganger da.
0: Ok, da er det helt sikkert mange som tenker at der vil jeg også vil delta. Når hun nå er Gebre, ja da, du skal få oppskriften snart. Vi har en proff i studio her. Skal hjelpe litt grann på det.
2: 100%.
0: Ja, vi skal først høre Odny. De hadde fortjent en medalje de også, når de synger Oktober, Bergen by, og så fortsetter den gode praten rett etter.

0: radioen din nå, så får du møte en 17-åring som sitter her med en ekte sølvmedalje, som han har med seg hjem fra Las Vegas. Den har blått bånd rundt, og han sitter her og smiler om kapp med sol, for han, det en bragd han har gjennomført.
1: Ja, Nahome Noah Gebre her fremdeles, og vi har jo da vært i Las Vegas da du fikk den medaljen, og du fikk til og med en god del penger, altså du fikk 200 000 i året i tre år.
2: Ja.
1: Ja, sånn cirka.
2: Okay.
1: Du 17 år, ta oss tilbake, når begynte du med dette med skuespill?
2: Så skuespill, altså, mamma hun har alltid vært litt sånn, kan ikke du begynne med noe litt i det artistverden, noe sang, syng, dans, noe rundt der, og skuespill da. Men det har liksom alltid vært de tre store sportene, fotball, håndball, det liksom folk vi, du har alle venner dine der, det på en måte der du vil også inn. Så jeg spilte håndball for en veldig god stund, og så røk jeg korsbåndet. Og da var det liksom sånn, hva gjør jeg nå? Og så jeg Løvenes konge på kino, og tenkte, å fy, det er helst ikke en så fett.
1: Hva var det som var kjekt med det? Altså, hva tenkte du, det altså, å spille liksom?
2: Ja, bare dubbe, voice acting, det var liksom først der jeg begynte å se meg inn i skuespillverdenen. Og så begynte jeg å se litt på skoler, begynte å komme meg inn på teater. Og da var det liksom offisielt begynt litt i denne skuespillverdenen. Men dette her med Vekopa, det så jeg for første gang i England. Altså, jeg hadde akkurat vært på ferie, gått rundt hele dagen, sett på Big Ben. Jeg var dødsliten. Og så ser jeg den annonsen på Facebook klokken 3 på natten, tenker, åh, det her skal jeg søke. Det skjedde absolutt ikke. Nei. Jeg sovnet, glemte det helt. Men dagen søknadsfristen gikk ut, cirka 10 minutter før, da velger jeg, åja, nei, det her må jeg jo søke på.
1: Ja.
2: Så jeg hadde ikke tid til å begynne på nytt eller noe sånt, så jeg bare sendte inn en gammel monolog, tenkte på det beste, altså tenkte bare, nå må jeg ikke tenke noe svært over det, bare håpe på det beste.
1: Du sendte inn, betyr det at du filmet og gjorde det da? Eller?
2: Nei, dette her var en, altså, det her var en monolog jeg hadde sendt til noe Alicia Casting fra noe før.
0: En video av deg selv da?
2: Ja, ja, okay, ja, med noe skuespill.
0: Ja.
2: Og så får jeg svar en eller to dager etterpå. Vi vil at du skal komme på live audition i Oslo. Jeg var kjempeglad. Men så var det liksom Oslo, jeg hadde 2 dager på meg, tentamensesongen begynte å komme, og så er jo ikke flybillettene billige når du bestiller de 2 dager før. Men så var mamma sånn, kom an, det her er en mulighet til å få
1: høre på mamma, vet du.
2: Ja, og så var det venner av meg som Håvard Kjelle, han bare, kom an, nå må du søke. Og så var jo ikke det noe mindre bedre at mamma også betalte for flybillettene. Så jeg gikk til Oslo, hadde live edition der. Og så går man ut og tenker som alle andre skuespillere. Dette er det verste man har gjort i sitt liv. Og så kommer jeg hjem til Bergen, hadde helt glemt det. Det går ikke, det tror det går 1 eller 2 dager. Så ringer han meg opp. Mm. Jeg pleier egentlig aldri å ta telefoner fra ukjente nummeret, men jeg gjorde det den dagen der. Så får jeg høre, velkommen til landslaget.
0: Oi, landslaget?
2: Landslaget, det er jo Norge representerer i denne konkurransen. Meg og 11 andre folk.
1: Hva tenker du da?
2: Jeg vet ikke hva man skulle tenke engang. Altså, jeg var helt sjokket. Det var liksom, jeg var veldig paranoid, for at jeg tenkte ikke at dette var virkelig engang. Og så sa jeg det til mamma. Mamma trodde heller ikke på meg. Bare, nei, det her er jo helt sinnssykt. Og så var det bare å tenke frem og bak, begynne å øve, for nå var neste destinasjon Las Vegas.
1: Ja, og der ble det en sølvmedalje. Vi må jo snakke litt om hvordan videre fremover. Du, altså, du går på Langøyen. Ja. Du går helt vanlig studieretning.
2: Studie, ja, ja.
1: Ja, og etter det, hva har du planer da?
0: Hollywood!
2: Ja. Nå har du det. Det er jo det som er den store drømmen.
1: Men er det vanskelig å komme fra Norge og til Hollywood?
2: Jeg vil jo tro det er dødsvanskelig. Mm. Altså, nå har jo vi eksempler som hun er Renate Reinsve, som faktisk har vært såpass langt
0: men i Hollywood. Kan hun, kan du?
2: Ja, det er det mindsetet man bør ha, helt riktig.
1: Ja.
2: Og så har jeg også fått et stipend fra en skole, New York Film Academy. Og det hadde jo vært kjempefett å kunne gått på en skole i New York og følge lidenskapen sin da.
0: Hva sier mamma til det?
2: Mamma, hun sier, kjør på. Sånn kjør som på. Alltid.
0: Let's go!
2: Let's go.
1: Betaler hun billetten bort, tror du?
2: Det får vi se på. Smiske litt, så får vi se.
1: Smiske litt. Ja, ellers har jo du kanskje litt penger.
0: Okay. Ja, hun har jo fått dette stipendet her. Ja, ja. Så, ja.
2: Og så har jeg også hatt veldig mange folk som har hjulpet meg på veien da, som da, jeg vet ikke om dere vet om det, men Ole Bull har, og ja. Jeg er det, har hjulpet meg virkelig på denne veien her, med bare pengestøtte og emosjonell støtte.
0: Ja, men de ser talent i deg, de ser potensialet, sant? Dette her kan jo bli til noe stort.
2: Ja.
0: Ja, du må bare gønne på nå.
2: Det skal jeg virkelig.
0: Ja, ta på deg medaljen, jeg får se så fin du med den på her nå. Det skal jeg
2: 100% gjøre.
1: Ja. Ta den på.
0: Ja. Ja.
2: Det blir ikke noe lagt ut på Finn, hvis du vil
0: på,
2: se den.
0: På Finn, nei.
2: Nei,
0: den
2: er ikke på Finn.
1: Nei.
0: Så går han for 15 millioner.
1: Ja, ja, ja. Se der, vet du.
0: Den kledde du.
1: Og den fine piqué-kjorten.
0: Han også, ja.
1: Han også, jeg må si rød igjen også, med den blå bonde og sølvmedaljen. Veldig bra.
0: Nahum, Noah, Gebre, tvi, vi ønsker deg all lykke til, og jeg gleder meg neste gang vi har deg i studio, så står du her med Oscar-statuetten.
2: Ja, det skal jeg. Ja. Jeg kommer tilbake.
0: Ja, nå har vi sagt det.
2: Yes.

0: Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Jeg leste historien om disse to gutter som var her. Så det var han lyse og han mørke der.
1: Ja.
0: Han med lange håret. Og de ble bittre fiender. Altså, det var helt vildt.
1: Var det penger som gjorde det?
0: Selvfølgelig var det penger. Hva,
1: ja, sånn er det.
0: Hva tror du? Er du klart å sale opp Viggo og ri ned i solnedgangen?
1: Ja, ja. Viggo er på vei.
0: Ja, det blir konkurranse like etter klokken 16. Her skal du få Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer?

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok I dag farvel med Olav Tufte I Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården. Uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklavens Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv I Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: En gutt kjørte elsparkesykkel I 100 km I timen.

0: timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 kilometer I timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han I protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Du hører god som

0: fri fra jobb, familietid og bare slappe av.
1: Sommer for meg å komme seg ut I båten. Som du hører på dialekten, så jeg sørlending, og da det det en må for å få sommerfølelsen.

0: Altså, jeg må si, jeg kommer i fin fredagsstemning og god steam her nå når jeg får litt DDE på ørene mine.
1: Ja, det alltid bra. Nå skal vi ut på veien.
0: Ja, det Viggoen vi skal filme?
1: Ja, det Viggo, vår bobil.
0: Ok, hør godt etter nå, folkens. Det ikke bil bak som fløyter på deg, det Viggo som starter opp, og da ufrivillig kommer også lyd i fløyten av en eller annen grunn.
1: Det er
0: en feilkobling som ikke helt har funnet ut av.
1: Ja, i dag sleit du med å svare.
0: Ja, for oppgaven her er å finne ut hvor skal vi reise.
1: Ja, og du klarte det ikke.
0: Nei.
1: Kanskje du som hører på klarer det. I går så stoppet Viggo i Førde i Sveio kommune, og tidligere i dag så gikk turen videre, først litt sørover, så til og med inn i Rogaland, kan du tenke deg. Vi kjørte østover på ny Europavei E134, for den har vært på E39, sant? Men ikke til, ja, Viggo kjører da til et av de varmeste stedene i fylket. Der går han inn og kjøper seg en is. Ja, for det bobilen må også ha is. Suser litt videre.
0: Ok.
1: Og så kommer han til et sted som ligger da innerst i en fjord. Og her gikk det et stort ras tidlig i mars i år som stengte Europaveien. Og der er han nå.
0: Ha!
1: Og da lurer vi på, hvor er Viggo? Det er kanskje ikke så lett, men du får gå se litt på kartet. Vet du det, så går du inn i appen NRK Radio, sender oss en melding med riktig svar, navn og telefonnummer.
0: Ønsker lykke til!

0: Artisten heter The Other End. Låten er Peaking Over The Top her i God Sommer Vestland.
1: Og Tarje har kommet inn for å gi oss lokale nyheter. Det har vært en trafikkelykke i Lærdal.
2: Ja, en bil har kjørt utenfor veien på Erdalsvegen i Lærdal og står i en skråning. Det tre personer involvert. Ingen av de alvorlig skadet, melder politiet. Men brandvesenet sikrer nå kjøretøyet for å hindre at det sklir videre nedover skråningen, mens politi og ambulanse på vei. Og redningsaksjonen nord i Ulvik foregår fremdeles nå også to team med redningshunder fra politiets hundepatrulje sendt ut i terrenget. Frivillige mannskaper rykket for noen timer siden ute fots etter at en person falt i en elv. Politiet opplyser at vedkommende kom seg opp av elven ved egen hjelp, men at de både våt og kald. Luftambulanse også sendt ut, men det vanskelige flyforhold. Og politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel i Fyllingsdal-tunnelen i går, gang- og sykkeltunnelen. De hadde fått tips fra andre i tunnelen at de kjørte veldig fort. Og fort kjørte de absolutt, forteller politiinspektør Sven-Erik Midtjell.
3: Kan du bare først begynne med å si fullt navn og titel?
4: Ja, det var Sven.
2: Det var feil klipp der, men den ene sparkesykkelen kjørte altså i 100 km i timen, men den andre kjørte i 70 km i timen, og sparkesyklene ble beslaglagt og sendt til Statens vegvesen for kontroll. Fartsgrensen på elsparkesykler altså 22 km i timen. Og finalehelgen i Norway Cup i gang, og flere lokale lag fremdeles med og kjemper om medaljene. Først ut Tertnes jenter 13, de spiller finale klokken 17.30 om en time. Da motstanderne KFUM Oslo, som også spiller på sin hjemmebane da, på Ekeberg, der Norway Cup finner sted. Og de to lagene møttes også i gruppespillet, hvor KFUM vant 2-0. Så jentene fra Tertnes må håpe på revansje i finalen, som begynner om en time. Det var alltid lokalnytt.
5: Du hører God Sommer Vestland.
6: God sommer på NRK P1.
7: NRK P1. Sommeren for meg å

0: Her på Urørt på NRK P3, dette her ifra Oslo. Dette er Rakel, som er et helt nytt stjerneskudd på den norske pophimmelen.
1: Ja, og utenfor studiovinduet vårt i Bergen så har det høljet ned. Akkurat nå er det litt opplett. Og Magnus Haukeland, god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag, ja.
1: Du kan alt om hvordan været blir både i dag og i helgen. Og vi kan jo begynne med resten av dagen i dag. Hvordan blir det?
2: Det blir litt som det har vært i dag, bygevær, så som du sier, det går noen byger av og til, og så går jeg, så er det opp lett innimellom da. Men ja, jeg så jo litt blå himmel i dag, og det kan jo hende en ser litt blå himmel av og til mellom bygene da, men stort sett er det en skyvær type, og ja, vi har hatt temperaturer opp mot 17-18 grader på det varmeste noen plasser, men stort sett ligger vi rundt 15 grader da, i dag. Så det litt Vestlands sommer.
0: Ja, juli er jo over om bare noen timer. Hvordan ser hele august ut? Kan du si noe om det?
2: Hele august, ja. Jeg tenkte kanskje begynne med to første dagene.
0: Ja, gjør det.
2: Helgen ser jo litt ja, det ser ut som det blir mer av det samme egentlig. Bygevær fra sørvest, det er et lavtrykk som ligger i Norskehavet og peis inn med byger egentlig. Kanskje kraftigste bygene kommer i natt og første del av dagen lørdag. Fortsetter med vind fra sørvest opp i en frisk bris og kuling ved start, ellers er det mer av det samme gjennom helgen. Kan komme gløtt av blå himmel av og til da, men det venter stort sett skyer og rundt 15 grader på det meste gjennom helgen. Og så hvis vi ser litt lenger frem ute ved august, så kan det bli litt bedring fra tirsdag av med litt høyere temperaturer i hvert fall.
0: Ja, vi tar med oss det vi kan få av sommerlig touch. Magnus Haukeland, ha en fin dag videre. Takk for praten.
2: Takk, det samme. God helg.
0: Så skal vi slippe til en klassiker. Dette her, denne har du sannsynligvis hørt før. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: get there. Det er en hilsen til alle som skal ut og svømme, sykle og løpe i Norseman-arrangementet som starter klokken 05.00 i morgen tidlig.
1: Ja, og fått en melding fra Marie her. Hei, jeg har ikke hørt på hele programmet, men hørte det snakke om Polo og Piqué. Det gir seg ikke. Det brukes nå om hverandre, men Piqué er en slags vaffelstrikk.
0: Oh, yeah.
1: Ja, jeg skal ikke spørre hva det for noe. Aner ikke. Vanlig brukt i tennis og golf med kjennetegn krage og nå da en knapp.
0: Ja.
1: En knapp, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, men da vet vi det.
0: Jeg går hjem, fyrer opp grill, du går hjem og planlegger morgensending i morgen tidlig.
1: Jeg skal opptur sammen med Tarje Kvamme i morgen og på søndag, og i morgen så skal det handle om krabbe, blant annet i opptur. For det at når du kjøper krabber, sant?
0: Ja.
1: Hvordan går det an å se om det er mat i dem?
0: Er det det som er?
1: Ja, vi får levende krabbe i studio, ekspert i studio,
0: perfekt.
1: Til og med en kokt krabbe må inn i nebbet til Tarje Kvamme som aldri har smakt krabbe.
0: Nei, det er et skam.
1: Så det blir litt av programmet i morgen.
0: Ja. Espen Hatlestad, Tony Åtnes, ønsker deg en...

0: Det er NRK Nyheter, klokken 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC Asiatisk har gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres I Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk I feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren I gang I deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse

0: eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
1: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
2: Og velkommen skal du være inn til meg I radioen. Jeg har så mye ny musikk å dele med deg I dag, at ja, det på tur at det renner over. Men så har jeg også en liste fylt til randen av gamle gode låter som vi aldri går lei av. For eksempel den her, den tror jeg kan høre to ganger for dagen hele sommeren og bli like godt humør uansett. Har du en låt du gjerne vil jeg skal spille, send det til meg I appen NRK Radio.

Åh, den her en evig favoritt hos meg I hvert fall. I dag så lå jeg på verandaen med bare armer, altså nakne armer og nakne ben og spist frokost. Så går jeg inn I 10 minutter for å rydde litt før jobb. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg ut av vinduet. Og det høljregnet ned sideveis. Sånn switcha det. Og sånn det her I Trondheim. Nå det plutselig blitt sol igjen. Det regnet litt samtidig. Og da jeg gikk til jobb I full regnhyr, så ble jeg likevel gjennombløyt. Men vi skal ha god stemning, for sola den skinn, og vi glad. Ja, og så skal vi ha litt fin musikk her fra det både svenske og norske sammen. Da blir det bra. Der du brente vår bro.

0: nydelige låta fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hører på helgestart her I NRK P1, hvor det jeg, Mathilde Mør, som skal holde deg med selskap de neste tre timene blir det. Ja, det bare hold seg fast. Jeg har masse ny musikk planlagt som jeg skal dele med deg, for det kommer jo så mye nytt på fredager, så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi til henne her, som dukket opp hver bidigaste jul på hitlistene. Men hun flott også på sommerstid. Her Mara Cray.
1: Mariah Carey, selvfølgelig.

Oh, så skulle jeg være så fin introduksjon på Mariah Carey her I sted. Og så kom jeg til å si Mariah Craig. Det var fordi jeg tenkte sånn på Mariah Craig, for hun har bursdag I dag, skjønner du. Så da kunne man tenke på det også, men det var altså Mariah Carey og låta hennes Fantasy du fikk der. Hvis du tar turen til Notodden denne helgen, du nesten garantert å høre blues eller annen deilig musikk I sentrum, for denne helgen det nemlig Notodden Blues Festival. En av Nord-Europas største bluesfestivaler det der faktisk. Jeg har faktisk aldri vært der selv, men har tenkt på det, fordi jeg har noen venner som bruker å dra dit av og til, og de sier virkelig at dette the place to be under festivalen. Og denne festivalen ikke noe sånn nytt opplegg. Det ble første gang den ble arrangert var I 1988, altså 38 år siden. Et av bandene som spiller der Dum Dum Boys, og de ikke akkurat noe bluesband. Men så har festivalen også litt annen musikk som mix I programmet. Her I helgestart så skal du få slave med Dum Dum Boys.

0: det var Hedda May och låta Blow a Kiss.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og den 80-tallsklassikeren som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag den hardt slående klassikeren Eye of the Tiger med Survivor. Låta den blir skrevet spesielt til filmen Rocky 3 etter at Sylvester Stallone først hadde ønsket å bruke Queen's Another One Bites the Dust, men Stallone fikk ikke rettighetene til Queen, og dermed tok han kontakt med den da ganske ukjente, det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte gitaristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Først så fikk han bare de 10 første minuttene, Sylvain ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han vil vite hvordan filmen endte. Resultatet ble en av historiens mest kjente filmsanger. «Eye of the Tiger» toppet hitlistene, solgt over 5 millioner eksemplarer, ble Oscar-nominert som beste originalsang og gjorde «Survivor» til et verdensnavn. Og det var bak. Akkurat denne dagen, for 34 år siden, at denne låta gikk helt til topps på de amerikanske hitlistene.

av Laid Back. Og det her var jo ønskelåta til ho Marit, som fortalte at hun var på mobilferie og at det høljregnet. Og hvis du ønsker deg en låt, så vil jeg samtidig også gjerne be om å få høre litt hva du holder på med, kanskje hvor du hen også når du skriver inn til meg. Så bare send ønskelåta di inn i appen NRK Radio, og så gleder jeg meg til å høre hva du holder på med akkurat nå. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg også den neste halvtimen til klokka seks, og så blir jeg med deg to timer etter det igjen. Så vi har mye godt i vente. Nå skal vi til Makosir og Jessica. Du

det var Bruce Springsteen sammen med sitt faste The E Street Band og låta Cover Me. Og før det så hørte du Makosir sin Jessica. Jeg har fått en melding av Barbro I appen NRK Radio. Hun skriver akkurat nu så har jeg sendt en bestilling på noe sminke. Noe man må gjøre når man sitter I campingvogna og hører regnene som slår på taket. Kosa meg duvelig med varm kaffe, levende lys og et trivelig program på radioen. Takk for det da, Barbro. Nydelige nyttertider på høgste nivå. Det høres ut som Barbro enten kanskje I noen slags type ferie. Koselig nu det. Jeg skal spille låt nu fra Marte Wang, som kom I 2019. Nå sier jeg adjø, heter den, og den har vi begynt å bli litt kjent med her på P1 etter hvert. En nydelig låt, som hun sier selv handler om håp, om å forsone seg med det som har vært, for å komme seg videre. Enkelt og greit, eller kanskje ikke.

0: deilig låt å høre, enten hvis regnet faller ned på campingbilen eller campingvogna du sitter I. Kanskje du ligger I et telt, ikke et tre, men et telt, og hører regnet plaska ned på teltduken. Eller om du ser på sola som skinner sånn som den gjør faktisk akkurat nå, når jeg ser ut på et sånt direkte sendt bilde vi har over Trondheim sentrum. Der skinner sola selv om ja, skyene dramatiske I bakgrunnen. Nå skal vi høre en låt fra Metteson, fordi han ble altså denne uka en del av de faste spillelistene vi har I NRK P1, for vi har noen sånne låter vi spiller litt mer enn de andre, og den låta heter Water. Og den låta her, den skrev han helt I begynnelsen av sin karriere som Metteson.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk. Så skrev jeg et utkast til dette refrenget hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey No, I shouldn't have him around, but hey The man is water Så det bildet at man egentlig skitten selv da og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

0: Roll med Piano Man, en slags ja, låten var kanskje ikke ønsket, den var ønsket artist, og jeg valgte meg Piano Man, for den synes jeg så fin. Nå skal vi videre til en annen låt fra en som heter Marie Tveiten, som har laget en låt sammen med Inge Bremnes. Låten den heter «Ein og kvile øyne på», og jeg tenker jeg kan la Marie Tveiten selv forklare litt hva det handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øyne på, og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øyne, kvile blikket ditt på noen.
0: Ja, hvis du sitter der at med noen, ser på noen, så kan du tenke på det, at denne sangen den handler kanskje litt om de, om barna dine, eller hunden din om så, eller kanskje kyrene i fjøset. Der har du noen som du glad i, som du kan kvile øyne.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med den her helt nydelige låta «Ein og kvile augo på», som handler om at man har noe fint å se på. Ofte en person man glad I som et barn eller en kjæreste. Nå begynner klokka her å nærme seg seks, og da skal NRK Nyheter få si noen ord om det som skjer I inn- og utland. Men opp til nyheteren så skal du også få en låt. Den heter Perfect og av Fairground Attraction. Og etterpå, ja da jeg tilbake igjen, og da skal det bli konkurranse, så det bare gjør seg klar til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Familie, venner og idretts-Noreg tok I dag farvel med Olav Tufte I Horten kyrkje. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han heidra som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte I fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet I et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskuld. Tirsdag ble han varetektsfengslet I 4 veker med brev og besøksforbud. Avgjerdet blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det ventet stort oppmøte på pridefeiringer I Amsterdam, Stockholm og Hamburg I helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer I Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn I en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større, flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og I tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd I svart for å vise sorg etter hendelsen I Berlin. I Stockholm så skal det I morgen være et minuts kyling I solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel I 100 kilometer I timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 kilometer I timen. Det var gående som varslet om hendinger. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og god fredag skal du nu ha her. Skinn sola der du eller regner du? Det har ingenting å si.

Nat King Cole med Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Og jeg sa jo I sted at om det regner eller sola skinner, så gjør ikke det noe. Så fikk jeg ikke sagt noe mer, men det jeg mente altså var at vi kan jo skape sommerstemning. Sånn som med denne låta som jeg spilte nå, uansett hvordan været der du Jeg heter Mathilde Mørk, og det her helgestart I NRK P1 du hører på. Vi holdt på her I to timer til, så jeg håper nå virkelig at du skulle ønske å være selskapet med meg. Hvis du har noe på hjertet, eller, så vil jeg jo også gjerne høre hva du holdt på med denne siste fredagen I juli. Vi går inn I, hva det heter, sensommeren. Så gjerne send meg en melding med det I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved et låtønske som spiller noen av de veldig snart. Har du fått deg med deg den nye nyheten om den nye nyheten, hør her nyheten om Martinus og Northug og har noe med Sverige å gjøre? Ikke det, da skal du få høre om det litt nå etter Delara og sjelen

Det var Delara og låta hennes sjelen. Ja, hva var nyheten med Fetter Northug og Martinus Gunnarsen? Det lurer du kanskje på, det gjorde jeg også. Men altså, både Petter Northug og han Martinus har vært med I den skal være med I den svenske versjonen av Skal vi danse på TV4. Hos søta bror så kalles programmet Let's Dance. Northug, han jo kjent for å ha god selvtillit I skisporet. Jeg vet ikke om jeg har et slags minne av at han går sånn baklengs over skisporet. Han har litt sånn, han har selvtillit og attitude. Men på dansegulvet så skal det visst nok være noe helt annet. Han sier selv til Aftenbladet at han har null selvinsikt når han inntar dansegulvet. Så det kan jo faktisk være litt sånn frisk å få se det, tenker jeg. Martinus, han hakket mer positiv. Han sier at det veldig nytt for han, men at han liker utfordringer. Det gjør jo Petter Northug også, vil jeg tro. Til vanlig så han jo I fast tospann med tvillingbroren, men I dette tilfellet så står altså Martinus alene. Men I denne sangen som rullet går I bakgrunnen, ja, her de to. Her Markus og Martinus.

Og en skikkelig god, og for meg I hvert fall en nostalgisk sommerlåt, elektrisk av Marcus og Martinus, der Martinus skal delta på svenske Skal vi danse, og de sammen med Katastrofe. Men nå det tid for konkurranse, jeg beklager. Jeg har det faste kunstige, intelligente dansebandet Fredagsgrabberne, de har nå stilt I gang en sang til, med, der det en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken kjent norsk låt, pluss gruppe eller artist det her.

Ja, selv om jeg fikk et lite hostanfall der, så håper jeg at du skjønte premissen med konkurransen. Det var altså en coverversjon fra våres faste kunstig intelligente dansband, Fredagsgrabberne, som har laget en coverversjon av en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken stor norsk låt det her. Det her var første hint, du skal få et hint til litt senere. Men hvis du skjønner svaret, så må du, før du trykker på send inn-knappen, så må du legge ved fullt navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne den her trådløse høyttaleren. Som, ja. Hvis du har riktig svar og programmet trekker ut, så kan du rett og slett vinne den. Men vi skal høre litt musikk mens vi venter på det riktige svaret, eller hint 2 først da. Her Better Days.

gang du her, jeg synger Grenseland, og før det så hørte vi Better Days av Naked og May Møller og Polo G. Vi har en konkurranse gående, det vårt faste, kunstige, intelligente dansband, vil nå jeg si, Fredagsgrabberne, som lager altså sin dansband, svenske versjon av en veldig kjent norsk låt. Og I dag så tror jeg at det var litt vanskelig for dere, men... Jeg skal gi dere et litt mer hint, et litt bedre hint her. Så hvis du skjønner da hvilken låt og artist jeg ute etter, så send meg en melding I appen NRK Radio, og her hintet.

Ja, hvilken låt kan det her da være? Send meg ditt svar I appen NRK Radio, og husk å legge ved full navn og adresse, slik at du kan være med I trekningen av en trådløs høyttaler.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Bang med Wild Bird. Big Band, de spiller jo på den her Notodden Blues Festival I kveld, så det noen heldige som skal få se de. Vi hørte de her I NRK P1, og før det så hørte vi Jimmy Cliff med Reggae Nights. Men vi har hatt en konkurranse gående her, og jeg har trukket ut en vinner med det programmet jeg har til å gjøre det med. Men vi skal først høre fasiten før jeg avslør hvem som vinner, og også hva som var sangen I dag. Fordi vårt faste kunstig intelligente dansband, svenske dansband, Fredagsgrabberne, har laget en ny cover av en veldig kjent norsk låt, og den hørte sånn her ut.

Da tok jeg sjansen på å spille den på radioen, selv om kanskje, ifølge Even I hvert fall, dagens konkurransevinner, kanskje ikke var helt innenfor for da den kom ut. Det var Ole Idol med Det var ikke min skyld. Jeg skal snart spille en helt, helt ny låt for deg fra den amerikanske rapperen Cardi B, så det gleder jeg meg ganske mye til. Men jeg skal først ta deg til Emma Steinbakken, og akkurat nå så ser det ut som at Emma Steinbakken koser seg fryktelig I Italia med noe godt I glasset og en fin solnedgang og god mat. Det I hvert fall det hun legger ut bildet av på Instagram akkurat nå. Og så ser jeg samtidig at ja, det en festival som tidlig ute med å booke artister allerede til neste år, for hun legger ut Ja, Emma Steinbakken, hun skal spille på Hysj-festivalen I Fredrikstad 11. til 12. juni, nesten et år til I 2027, altså. Men her får du med for alltid type ting.

for alt de type ting enn det sang Emma Steinbakken. Ja, det fredag, og på fredag så det sånn at da kommer artisterne ut med masse nytt musikk. Jeg har plukket ut noe av det som har kommet I løpet av dagen. Og nå skal vi til den amerikanske rapperen Cardi B, som travel om dagen. I fjor så ga hun ut albumet Am I the Drama. Tidligere I år fulgte hun med turnéen Little Miss Drama. Og nu den 33 år gamle artisten fra New York også ute med splitter ny musikk, altså. Tidligere I uka så hintet hun at noe var på gang ved å legge ut en video av seg selv på sosiale medier. I videoen så ser vi artisten rap mens hun spaserer på en strand iført en bikini med flagget til den Dominikanske republikk. Nu Cardi B sin første single I 2026 her. På aha, så, eller aha, så vil hun ha oss med ut.

pain. Nu klokka veldig snart 7, og da skal jeg slippe til nyheterne her igjen for nyheter fra inn- og utland. Men ofte nyheterne så får du svagere enn ja av Ida Lova.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn I den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang I ankomstene til Spania I det året som vi inne I nå. Men det klart det jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og I samband med situasjonen I Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtalen med Spania, det melder Reuters. Statsminister I Italia Giorgio Meloni har tidligere truet om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gjør landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgeres tryggleik, ifølge et fråseng. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevde at Hamas har gått med på å legge ned våpna og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling. Det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som innført, viser en undersøking. Forbudet tredde I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og vi går inn I den siste timen I månedens og ukas siste helgestart. NRK Og da synes jeg at det på tide å gå inn I appen og ønske deg en skikkelig god låt som virkelig sier helgestemning. For nå det altså fredagskvelden, og den må vi få I gang.

Skal man prøve ut alle da, eller skal man la det være? Alle gero, kanskje, med morning. Uansett, du hører på helgestart her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og nu altså fredagskvelden godt I gang, og vel så det, så nu må vi få opp stemningen her I radioen. Jeg har spurt om ønskelåta, og det rann inn gode forslag, men Sondre og Klara, de hadde kanskje det mest passende her I fredag med Kjartan Lauritsen, og de skriver, må spilles, vær så snill, og når du ber så pent, ja, her den.

En aldri utdøende låte her, det var Roxette med The Look, og før det så hørte vi en ønskelåt som var bare helt fantastisk å spille I dag. Det var Fredag av Kjartan Lauritsen. Og hvis du ønsker deg en låt, så må den gjerne ha litt fredagsfølelsen og helgefølelsen, for nu altså klokka 7:15 på en fredag, og da må det være god stemning her I radioen. Og god stemning skal det bli når jeg snart skal spille den nye remixen av Talk to Me av Robin, for det nemlig det gode, altså vil si et stjernelag som har laget en låt sammen. Det Sara Larsson og Robin, den hører vi snart. Men først skal vi rett til Bergen og til Bendik med Føles sånn her.

Bendik med føler sånn her, og du skal tro at jeg blir overrasket, nesten som at jeg tror at hun tuller. Linn Skåber fortalt I det her programmet Dette humor, at Silje, som hun heter, Bendik, altså artisten her, hennes datter, altså hennes stedatter. Et morsom fakta, synes du I hvert fall. Jeg to damer som kule og passer sikkert veldig godt I lag. Men ok, nå skal vi til to andre kule damer. Det Robin og Sara Larsson. Etter at den svenske popartisten Robin ga ut albumet Existential tidligere I år, så har hun gjort seg ferdig med å turné I Europa. Og til høsten så ventet Nord-Amerika, og denne uka så dukket det plutselig opp en remix av en av hennes mest kjente låta, Talk to Me, hvor hun har med seg sin popkollega Sara Larsson. Remixen har fått titelen Talk to Me, Sara, og har blitt omtalt som et stykke fortryllende musikk. Første gang de to damene bøy på denne varianten fra scenen var for et par uker siden, da Robin spilte sin siste Europakonsert I København I denne omgang den 14. juli. Så nå kan I hvert fall vi som ikke var der nyte denne sammen.

Back to Friends heter den. Og før det så hørte vi den nye remixen av Talk to Me av Robin. Det her var Talk to Me Sarah med Sara Larsson, eller Sara Larsson da, som vi sier, for hun jo faktisk svensk. Jeg kjører på med en til ønskelåt her, I hvert fall, og den av Shakira og Burna Boy. Ja, hvis du har hørt litt våken I det siste, så har du nok fått med deg hvilken sang jeg mener, men jeg har fått en melding her fra en som skriver, god helg! Jeg står hjemme på kjøkkenet for å lage litt deilig fredagsmat, og vil gjerne høre Die Die for å få en sang å danse til, så da håper jeg at alle kommer seg opp hvis de kan, og danser til litt Die Die.

0: Det var Die Die, en ønskelåt fra en som trengte å danse litt på kjøkkengolvet. For 20 år siden så ga Åge Aleksandersen ut plata Snøharpan, eller Snøharpan. Ja, dette var en plate hvor han har satt musikk til tekster av den svenske dikteren Dan Andersson. Dessverre har ikke de her sangene blitt spilt så mye live før nå, for plata skal nemlig fremføres I sin helhet under Olav-festdagen I kveld I selveste Nidarosdomen. Tom Tormod Ingull har tatt en prat med Åge om plata og historien bak.
1: Men historien en gang sånn at en bestefar da, Sander Aleksandersen, som da var tater på heltid, sant? Han hadde et lite verksted oppe I Namsos, så, og jeg var veldig mye lag med han, og så leste han dikt til meg.
2: Omkring tiggeren fra Loåsa satt alt folket I en ring, og vi leger elden hørte det han sa.
1: Eller han fortalte meg rare historier, og så snakket han om I svensk, for han og bestemor hadde jo reist rundt omkring I Norge og Sverige. Ni unger født på ni forskjellige plasser. Og så trodde jo jeg at det her svenske ordet han var bestefar sin. Helt jeg som en, kanskje en 14-15 år så hørte jeg ordene til bestefar på radio.
3: Og ordene som bestefar Sander hadde fortalt for barnebarn Åge, det var ordene til den svenske dikteren Dan Andersson. Og Dan Andersson, han ingen hvem som helst I Sverige. Han levde fra 1888 til 1920, ble altså bare 32 år, men etterlot seg litt av en dikterskatt. Han fortsatt en høyt verdsatt dikter, og hver høst arrangeres Dan Andersson-uka I Ludvika I Dalarne, hvor det også finnes et Andersson-museum. Og mange svenske artister har hyllet Andersson, blant annet Tåström.
4: Han kommer från fabriken för att ta med Black Jim hem. Några jobb de fått att göra.
3: Och Åge har också alltid visst att han en dag skulle lage plate med Anderssons texter.
1: Jag har också bestämt mig för att när livet och pengpungen tillåt det så skulle jag laga en plate med Dan Andersson texter. Som en hyllest den beste far så skrev jeg 8 melodier eller 8 melodier til dikt som det ikke I hvert fall ikke jeg kjente melodier til og så det jo sånn at jeg har aldri fått spørst det der for jeg har alltid så jævla travert med sambandet
3: I år det altså 20 år siden plata kom og nå skal alle sangene endelig spilles I Nidarosdomen med band og Trondheimssolistene
1: så blir det og fremfører det I domen og det klart at mye til tekstproblematikken rundt at, til Dan Andersson han jo en djup og søkende og til tider finurlig æremann og jeg føler at det passer veldig godt I domen da og grunnen til at jeg gjør det at, at Dan Andersson sin søken også min søken jeg føler et veldig slektskap med mye til det han prøver å si til meg nei, min synd lagt for tung at bæres med I sekk og aska vil jeg klede meg med ansiktet mot jorden tyst jeg ber når kvelden svalkas til min pilgrimstig
2: min synd alt for tung at bæres med I sekk og aska vil jeg klede meg
3: Og Åge, han gleder seg selvsagt til konserten.
1: Jeg ser frem til det der da. Så det jo ikke det som eneste med synd at det utsolgt da.
0: Humoristisk fra Åge Aleksandersen der på slutten. Og vi har jo en lytter her I P1 som heter Kokken Hans, som ofte ønsker seg en Åge Aleksandersen-låt. Den her har du aldri ønsket deg, Kokken Hans. Jeg har drømt, men jeg håper at du blir like glad likevel for å høre Åge Aleksandersen I radioen din.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og før det så hørte vi «Jag har drømt» en svensk låt av Åge Aleksandersen. Nu skal vi til enda mer ny musik. Det fredag, og hva passer bedre på en fredag en litt Swedish House Mafia, som altså tilbake nu med ny musik, og denne gangen har den svenske EDM-trivån fått med seg landskvinnen Lykkeli på den nye singelen «Happiness is so sad». Det første gang de her to artisterne samarbeider. Låta den handler om glede og sorg, og hvordan det ofte henger sammen. Men at de beste minnene også kan gjøre litt vondt, og selv om titelen høres ganske melankolsk ut, så det et alt annet enn det en trist låt, det må jeg bare si. Singelen kommer I forkant av Swedish House Mafia sine to hjemmekonserter I Göteborg I slutten av august. Dette blir trivens største konserter til nå, men for den tid kommer lykkelig til Sterofestivalen I Trondheim den 22. august, og der kommer hun kanskje til å dra til med denne kliss nye låta. Her «Happiness is so sad».

So sad. Og vi holder oss I samme duren. Nå det en litt annen gruppe som skal på, men Walk the Moon heter de. Hvis du har en sånn her stemningssang som bare gir den gode fredagsfrøvelsen, så må du hive deg inn I appen NK Radio nå, pronto, for å få ønskelåta de spilt på lufta. Her Shut Up and Dance.

det ble høy sang I studio her med Natasha Bedingfield og These Words. Jeg husker at den her var på en av det her SingStar når jeg var litt mindre. Søng den masse da. Jeg har lovet en til ønskelåt, og jeg sa du må være rask. Og en av de første som hoppet seg inn I inboxen min her med å ønske seg en siste låt denne fredagen, det var Ville Vingen. Petra Marklund, Hendene mot himmel, kan du spille den? Og denne fikk jo en kjempe oppsving under årets VM. Men vi var jo mange som elsket den også før den tid. Det må vi huske på. En skikkelig sommerslager denne her.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette de negative til, for Asia et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler i Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det gjort. Metabriller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilete og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Mm. Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Det du. Jeg hører det på stemmen din, sier. Jep, jep, jep. Man må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ut I Vestagler.
0: Ja, der en, der jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz og, eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen I Oslo.
0: Ja.
1: Sier, nei, nei, nei, lista, det ligger rett utenfor Farsund, bare si.
0: Det det, det det. Bruker jeg den der også. En eller annen gang I løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller I hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at I løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg
0: ja da.
1: Inn I en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inn I en sang, så det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så sender du oss en melding I appen NRK Radio. Det selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt. Og da kan du vinne, hvis du heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal du ikke ta med adressa si I den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måka.
1: Det veldig lurt å legge med adresse. I

0: Admiral P. Kallenavn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det jo bare et kallenavn, Admiral P.
0: Ja, det det.
2: Det jo Philip Boardman.
0: Ja, det heter den jo. Boardman det heter.
2: Og du glad I sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Men team eller to?
0: Ja, det det. Nei, kanskje ikke to da. Men
2: Nei, det blir mindre enn to.
0: Ja, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det, ja, det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal litt gjenhør med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, det skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og det skal, du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball, for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere I sommer.
2: Ja. Ja, og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet. Her Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du på P1. Slapp helt av. They say the

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde også en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbasert ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid så troverdig. For Wikipedia jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid helt sanne. En av mine favorittsaker jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Ok.
1: Den jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer på Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja, ja.
1: Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma, som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia, for jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja. Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et liksom gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia.
0: Ah.
1: Så det er på en måte hobbyen hans sin, og hans store livsprosjekt, det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi! Så han og sitter nå, men han lærte seg norsk også, så han sitter og oversetter.
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia også etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få, ja.
1: Kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig da, for
1: rett og slett. Ja, ja, ja, ja, ja. Så det er rett og slett en ivrig ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg jo en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da stod det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte. Og da skrev Aftenposten saken, eksisterer egentlig Øyvind Storflor?
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese.
0: Da.
1: Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: Quiero de brusserie blodet. Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Ja, og det jo et sånt program.
0: Ja, det det.
1: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde jeg egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
0: Nei, nei.
1: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkes.
0: Ok, baby!
1: Ok.
0: Kjør greit.
1: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
0: Krokodille.
1: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
0: En båt!
1: En bro!
0: Ja.
1: En bro!
0: Ok, jeg skjønner.
1: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
0: På en bensinstasjon!
1: Nei!
0: På en kro!
1: På en... Kro!
0: Ja.
1: Kro!
0: Ja.
1: Ok. Hva veldig dyrt hos tannlegen?
0: Det bro?
1: Bro!
0: Ja.
1: Bro! Ok, det var alt vi hadde I assosiasjonsquizen.
0: Fantastisk!
1: Men, ja da, det bare å beklage og gratulere.
0: Ja.
1: Musikk!
0: Jeg tar en gratulasjon, ja.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten og sangen heter Gråter, parentes, over det som over. Ja, det bra å få det ut, gråte litt. Det fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja,
2: det stemmer. Du husker det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quizshow på P1, to personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolute Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolutt musikk som et quiz.
4: Det deg.
3: Sven og Torfinn,
4: her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal jeg få høre en låt, og denne her quizen kan du ta på hytta. Finn fram Spotify, en quizmaster, så spiller der musikk fra Absolutt Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolutt Music låta hentet fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt? Nei, ikke låt. Du får høre låt. Du skal få vite hvilken låt det, men du skal bare tippe hvilken Absolutt Music er det hentet fra.
1: Ja, det det som oppgaven, ja.
2: Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One av Eternal og B.B. Winans.
1: Åh, det er låt.
2: Men hvilken Absolutt Music er han fra? Kan du tenke på da?
1: Åh.
2: Er han fra 1, 2,

0: Ja, ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win... Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolute Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låten ble stilt, Torfinn, det var, fra hvilken Absolute Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolute Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo tre eller fire Absolute Music ut, for de hadde jo fire utgivelser i året. Eller tre.
1: Ja, tre noen år og fire noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellingen, det er jo ikke innmari vanskelig å plassere det på årstall. Når det er, men da måske jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolute Music 21, for eksempel.
1: Og svaret hvitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolute Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng, for det er Absolute Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja!
1: Du kommer bare med 1. Absolute Music 21 kom jo ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolute Music 20 kom ut i 1997. Så tre måneder før Absolute Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolute Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som, denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde den ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra selvfølgelig, men ja, den solgte
0: men
1: veldig...
0: Ja, Absolute Music, ikke så Absolute Music bra.
1: Nei, for nei. Absolute Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte fire ganger platen da.
0: Ok.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå blir det...

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Oi, oi, oi. The Darkness på NRK P1 fra Low Soft i Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog,
2: ja.
3: Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten i The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo en helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten i The Darkness, og det er han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt, så kan ja. Være det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja.
2: Men historien som følger, Big Bang, Øystein Greni,
3: ja.
2: Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det er en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Ja, det har vært veldig stas, for det jo mange High as a Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr i det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget. Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren? Er ikke det han fyren som varmet opp for? Er det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom, er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke,
3: men da med i et sitt tidligere band da, ikke,
2: nei, det var Darkness
3: ja.
2: det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyte, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned en halv liter, så kan være det oppstilt.
3: Det er ofte den beste historien,
2: det da.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka. Det blir artig. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking, mm-hmm. og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet vi hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Ja. Du og jeg jobber jo også I et program som går, som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte.
1: Ja.
0: Der driver oss jo å legge inn låter, så jo noen av dem som også lagt inn der I Landsmøte, og så noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene.
1: Mm-hmm.
0: nå må jeg inn og se da.
1: Hvem som ryker I dag, ja.
0: Ja, hvem som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det. Det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg jo et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: på en måte. Skal se her nå. Jo, jeg hever ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Sister Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Sister Sisters.
0: Ja, det ble det. Det ble det.
1: Jeg herved anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn fra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet. Med den flykroppen bak. Den. Der du har No Sleep Till Brooklyn.
1: No!
0: Fight for your Sleep right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending. Altså, de var de sinte, litt aggressive... Hva skal jeg si, ja? Hip-hop-rockerne.
1: Det var hip-hoppens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje hun ble vaksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Ja, hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hit,
0: 1989.
1: Åh. Åh.
0: Ja.
1: Åh.
0: Ja, da.

0: det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslingen av mannen i 30-åra som siktet for å drepe Maren Sømme blir anket til høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble i tirsdag varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Så til utlandet, der venter stort oppmøte på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økt tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren sett i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Se hva! Nå

0: I saw to Peg, som da betyr Oh, if I catch you. Mm. Ah, hvis jeg fanger deg. Nettopp det det betyr. Og det Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger jo, Nossa! Og dette jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nossa Igibor, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nossa nå i, nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men nei, det det her ikke Nusa.
1: Nei, dette Nossa. Som var før Nusa.
0: Ja, det så bra. Det Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på, og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der, den har lugget der siden sendingsstart.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, hvorfor spør de om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag, og da tenkte vi, det jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt.
1: Han mer populær enn Tyskland globalt.
0: Mm. Men Tyskland og Bjarne Brøndbo har jo gjort trekspillet til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, i hvert fall her til
0: lands. Og Odd Nordstoga driver også med trekspill. Eller kanskje Tora... Jo, jeg tror han driver med trekspill.
1: Å ja, det gjør han. Og jeg har tenkt kanskje at trekspillet har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå at trekspill det mest utskjelte instrumentet vi har i popmusikken.
0: Ja, det helt enig med deg. Det mer utskjelt enn banjon.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd Nordstoga.
0: Ja.
1: Så derfor vil vi i dag forske på...
0: Trekspill.
1: Det enkle spørsmålet, du kan gå inn i appen NRK Radio og bidra med dine sankomster i trekspill. Du for? Yay? Er du imot? Nei? Eller du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Ja, det vekser på deg. Mm. Eller du en sånn en person som liker denne sangen, men som ikke kan fordra trekspill, så da tar du det kun i små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
2: I NRK Radio-appen heter NRK Radio.
0: Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Jajamän. Nej, då blir det på tide med lite Sebastian Salo.
3: Herregud, det har ikke vært trekspill her jo.

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den. Ikke mer å si om det. I sommer så spiller jeg musikk til verdens beste kortliva band, nemlig Little Feat.
1: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hvorfor de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
1: Åja. Men han, det staves jo ikke feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature.
1: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles.
1: Mm.
0: Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S.
1: Ja.
0: Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
1: Ja.
0: Og i feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
1: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
1: I filmen That
0: For Thing beat, You Do? Ikke sant? En beat er jo en boom.
1: Ja,
0: boom,
1: ja, ja.
0: Boom, ja.
1: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
1: Tom Hanks, veldig fin film, der ja, kaller de seg jo for The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg for The Wonders uten dobbelt V. One.
0: Ja.
1: The Wonders.
0: Wonders, ja.
1: Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The Oneiders. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
1: Here is the Oneiders.
0: Yeah. I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp i mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
1: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
1: Ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Mm. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb hvis de ikke vil være med der lenger.
1: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
1: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
1: Ja.
0: Feats Don't Fail Me Now, og så var kanskje, please ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg så nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
1: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
1: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
1: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feats Don't Fail Me Now.
1: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
1: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
1: Åh, denne har jeg hørt før.
0: Ja, denne her er, altså.
1: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsut denne allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss I sommer.
0: Jajamän.
1: Hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja, elsker han. Ja, det legende.
1: Og nå det sånn at det så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørnebo? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base eller vil du høre den om tørrfisk og jordbær med sapfe
0: oi nei, men få høre den om NATO-basen da
1: ok da, ja. Den med sapfe jo veldig gøy da
0: ok, få høre den da
1: okay, da får du ikke høre den med Bjørnebo når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak I vin
0: ok, få høre den med sapfe den
1: veldig god Nei, den med sapfe veldig, veldig koselig, for de var jo veldig opptatt av måtehold, sapfe og Næss. Ja, og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da det her Petter Wessel Sapfe, en annen filosof.
1: Ja. Ja, og han bodde jo mye I Tromsø.
0: Ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat I posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger, nei, det helst ikke Men I gamle dager kunne du gjøre dette Nå vi under krigen, tror jeg, 40-tallet Og da sendte Sapfe tørrfisk I posten til Arne Næss Og Arne Næss syntes det var helt konge Fikk tørrfisk som Sapfe hadde tørka selv Sendte I posten til Arne Næss Fikk han noe deilig variasjon I kostel under krigen
0: luksus
1: Og I dag med den tørrfisken så skrev Sapfe at han hadde fått tak I noe jordbær. Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær I Tromsø. Det det vel fortsatt en dag I dag. Og jordbær, det var noe helt nytt. Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær.
0: Ja.
1: Og det hadde vært en gigasuksess.
0: Oh, ja.
1: Sapfe hadde fått til to jordbær.
0: to jordbær, ja.
1: Skriver han skriver brev til Arne Næss. Ja. Fikk det to jordbær. Helt fantastisk. Inviterte alle naboene. Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk som hadde delt to jordbær, og alle syntes det var helt rått.
0: Enn det her du, tenk på den tiden der. Tenk på hvordan det av ordet.
1: Tenk på hvordan det var.
0: De 15 baksende personer deler på to jordbær.
1: Og alle dritfornøyd. fantastisk. De her sydfruktene, Sapfe, dem, det jo ikke, det var makaløst. Det var så godt.
0: Nei, det... mange takk for den der historien. Jeg mer glad for at oss tok den, enn det en NATO-base.
1: Den jo veldig gøy, den ligger på internett, bare søker opp. Flip-flop.

0: Ja da, det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan det jo. For han, Freddy, heter jo Bulsara til etternavn.
0: Ja!
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være, eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, sånn.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja, sånn.
0: Sånn, jeg glemte ene decimale.
1: De skal jeg bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren ja. Til Oi. Little Feet.
0: Greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå da spørsmålet. Hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, ja. Kjell Øverland.
0: Det veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det en artist å spille en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende jo et veldig kjent musikknavn i sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt kanskje til å ha med, musikkslekt.
1: Åja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det noe du har sagt med, for at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her nærmere din opphavlige region enn min.
1: Ah, ja, det avgrenser jo veldig da.
0: Ja.
1: Ja, da, jeg tipper kanskje vi i Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå en på sporet.
1: Det jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det gjerne.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: Ja, det uten mellomrom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du veldig på revyspor, ikke vel?
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at og spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som oss gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det kapteinen!
1: Det kapteinen! Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kaptein, så jeg, hva heter han? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at den her kommer Sven til å ta med en gang.
1: Hjernen min ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400.

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland. Kjell Øverland.
0: Kjell Øverland. Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive ut av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det er han fra Dinosaur Junior, ikke?
1: Ja, ja. Soloplate.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå, en helt utrolig gitarlåt, og den, det er ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Hørte bare låta på nytt,
0: ikke plata, men låta, altså.
1: Ja. Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, altså, du må høre den låta. Du må bare sette den der og høre den i sin helhet, for den helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva det her? Er det Amerika? Det Kalifornien?
1: Jeg tror det fra Melbourne, eller...
0: Australsk, ja.
1: Det australsk. Ja. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt.
0: Er det landskapet, ja?
1: Det høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica,
0: ja.
1: Og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten... artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det? Ja, men da har jeg jo hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt uti?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakker om
0: som prater om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball.
0: Oh.
1: Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Rabo, du hører der. Without Me heter sangen.
1: Herlig, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Og nå har vi kommet fram til punktet I sendingen som heter Kort evaluering, alltid positiv.
2: Ja, for det står faktisk I våre statutter
0: ja.
2: At vi skal evaluere alle sendinger
0: ja.
2: Og oppfordre folk til å evaluere dere som hører på.
0: For all del.
2: Kom gjerne med innspill I appen NRK Radio eller send oss en e-post eller
0: ja.
2: Send et
0: Men sender, brev hvis du sender NRK. E-post, da må du vette e-postadressa til meg og Sven. For oss har jo ikke egen e-postadresse til Sven og Torfinn.
2: Nei, ellers kan du sende rett til kringkastingssjefen, eller for eksempel ta det med kringkastingsrådet, for eksempel. Det mange måter å henvende seg til NRK.
0: Ja.
2: Men det står over I parentes at det skal alltid være positivt. Så har noen kritikk som negativ, vil vi ikke ja. Høre det.
0: Nei, men da det kanskje kringkastingsrådet som rett sted. For det, hvis du har skryt, så det ikke vits å sende det dit.
2: Nei.
0: For de behandler ikke skryt I kringkastingsrådet.
2: Gjør ikke det?
0: Nei. De tagg kun opp ting som vanskelig, problematisk, eller som sterkt kritikkverdig.
2: Ja, ja, stemmer det.
0: Og det altså, har gjort noe strengt sterkt kritikkverdig I kveld, Sven?
2: Ja, det har vi helt sikkert.
0: Det har gjort, vet du.
2: Men, nei... Det ikke så nøye at dere evaluerer det, men jeg vil I hvert fall evaluere det. Jeg synes det var helt topp, Torfinn. Knallsending I dag.
0: Ja.
2: Jeg synes du var gøy.
0: Takk for det.
2: Jeg likte veldig godt både nøttene dine og de little fit trivialitetene du kom med.
0: Rock'n'roll doctor.
2: Ja. Nei, så jeg synes vi bør sende mer. Vi bør sende, ha flere programmer av det.
0: Ja. Ja, det kan, ja, oss har jo, fortsatt at noen kvelder I PN fyrer oss venner til ende til landsmøte I midten av august.
2: Ja.
0: Men, altså, ja, gjerne enda mer også, ja. Ja. Og så må bare passe oss og ikke takke på oss for mye.
2: Ja, det klart.
0: Ja.
2: Det klart.
0: Så det det som Det handler om begrenset.
2: Ja, men det var fin evaluering det, Torfinn.
0: Jeg vil også si til det som har lyttet etter Måke I kveld, Hvis du har hørt Måka en plass I sendingen, så har du kanskje allerede sendt inn, og teamen av noen adresse og I det hele tatt. Men hvis du ikke har hørt Måka, som vi pratet om tidligere I programmet,
2: ja.
0: så det alt som mulig I NRK radioappen å spole litt, og husk på at det alltid I sangene Måka vil befinne seg. Så hvis det en sang der du var på do, eller der du var ute og gjorde noe annet, ute av bilen, et eller annet, da kan det jo være akkurat der at Måka dukket opp.
2: Ja, kanskje du var ute på kjøkkenet og kuttet et jordbær ja. I 16 biter for å dele det med
0: alle de gode naboene dine.
2: Så kan det ha vært
0: ja.
2: Der.
0: Ja. Så ta, hvis du har lyst på et par utrolig kule resirkulerte pen... Altså, de er ikke resirkulerte, det ikke brukte briller, men de logget til resirkulert materiale. Og de veldig kule. Solbriller.
2: Ja, de resirkulerte,
0: ja. Ja. Så ja, det greia med dem. Så hvis du har lyst på... Hvis du har lyst på noe slike, ta så og sjekk gjennom sendingen og hør om du hører Måka. Ellers må du sende en melding til oss der du spør veldig pent om å få solbriller likevel. Men da må du ta med det hemmelige kodeordet som bare du vet.
2: Ja, ellers så kan du også sende inn til Kringkastingsrådet og så sende skrytemail. Og du vet at det ikke kommer til å bli noen effekter der hos Kringkastingsrådet, men du kan jo legge med adresse og ønske det solbriller der. Det vil ja. Antageligvis ikke føre til... At du får noen solbriller, så men det du kan gjøre det.
0: Ja. Så det noe hvis du vil maile litt med døm, da, med den gjengen.
2: ja.
0: Men, Sven og Torfinn slutt for I kveld, og oss går ut knallhardt med Bill Withers.
2: Oh.
0: Og det jo Just the Two of Us.
2: Ja, den handler om oss.
0: Men,
2: bli på pen. Det
0: ja.
2: Masse gull utover. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: politisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spanien, så stopper man migranter og driver med migrationshantering på marokkansk side. Men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migration, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da dere i trøbbel.
1: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes halvøya utsett. Tre brandfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelder med 0,9 milliarder kroner sammenliknet med samme periode i fjor. Ifølge norsk gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
2: Der er jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring, hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i hånden sjekker Tora forholdene dybt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo de siste halvårene har bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
1: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett på vei i full fart mot månen. Raketten, som ute av kurs, ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Ja, god fredag, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt oss med selskap her de siste timene på P1. Nå det som heter Martha Våge, som skal ta over stafettpinnen, holde deg med selskap. Og det ansvaret, det tenker jeg, å ta skikkelig på alvor, faktisk. Og det ansvaret har jeg selvfølgelig tenkt å ta med å spille deg mye god musikk. Vi skal begynne med den her, som ikke er en julelåt, selv om du kanskje tenker på Love Actually når du hører den.

Ja, det var Emily Hollow som sång Neste station, som altså handlet om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen, gjøre ting litt på sin egen måte. Og en annen som ja, jeg vet ikke, var litt uenige med noen store institusjoner I musikkbransjen, Kygo. Det har vært masse greier tidligere I vår med opphavsrettighetsorganisasjonen Tono, som de driver og prøver å finne ut av nå. Vi skal bry oss mest om musikken, Vida. Dette Nothing Left.

Ja, det var selvfølgelig Paper Boys og Lonesome Traveler her I NRK P1. Ah, den sitter som kule. Det der god stemning I ei låt, rett og slett. Vi skal videre til Frida Odnevik. Det her snubletråd.

Ja, altså Frida Ånevik, hun om ikke landets beste, så i hvert fall en av landets beste tekstforfattere og låtskrivere. Det her var snubletråd her som du fikk her I NRK-P1. Vi skal videre til Violet Road, den her gjengen med brødre og søskenbarn og hattbærende mannfolk fra nordlige Norge, som nå I tillegg ett av de nye benda til Åge Aleksandersen. Han trenger nemlig to, så sånn det. Vi skal høre en Violet Road original. Det her A Piece of Paradise.

Ja, der hørte du vokalisten Chrissy Hynde I The Pretenders som sång Don't Get Me Wrong. Og det her sånne ting som jeg synes nesten litt flaut å si, nå når jeg faktisk jobber med musikk. Men den låta her har jeg oppdaget gjennom Bridget Jones' dagbok. Ja, filmen altså. For sånn var det. Når jeg satt ut på den her øde øya på sin møre, så var det ofte sånn jeg oppdaget musikk gjennom soundtrack. Altså den her plata med film fra musikken som du kunne kjøpe. Elsker det. Så den her, den altså Bridget Jones for meg. Ok, vi skal videre til Emil Karlsen. Det her jentene har satt.

Kings, Skurkån og Ira, hva det vi tenker på deg som var første mann ut her I vår tre på rad, norsk på norsk. Der I dag så føler jeg at vi får vise frem litt sånn av bredden av det som finnes I norsk språklig musikk, som vi elsker å spille her på P1. Vi skal videre til Trangfødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor.

Ja, det var Trangfessel som hadde fått med seg Synes hør jeg på håper at jeg aldri blir for stor. Altså nå skal vi ut til siste mann ut I tre på rad norsk på norsk, og det en artist som har utviklet seg. Altså, jeg har sett Ane Brun live, ja, kanskje de siste 20 årene, og hver gang så det noe nytt. Altså, hun blåser meg av banen. Jeg blir så imponert. Det her Ane Brun med Virvelvind.

Med 1999, altså den låten her, den kom jo ut tidlig på 80-tallet I 1982, der han ser for seg at været ender I det år 2000, og at vi derfor må feste som om det skulle vært 1999. Det jo litt rart å høre på når det nå 2026, og vi ser hvordan det gikk, eller, ja, ja, vi ser hvordan det gikk. Det vært så helt hva Prince vil synes om det her. Vi trenger ikke tenke mer på det, for vi skal høre Sam Smith og Naughty Boy, det her

Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mieke Verde. Det mistanke om at skipet var innblandet I båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble I dag pågripen I Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annans død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn I den spanske eksklaven de siste døgnet. Minst 57 har mistet livet I forsøk.

0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk I fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg I dag. Fotballpresident I Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad I FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber I FIFA, og dette høyt opp I systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette de negative til, for Asia et av de områdene hvor Infantino frem til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte I dag. Tross en sterk kvartalsrapport sent I går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet I dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette 90. I NRK P1.
3: Og jeg Ellen Flå. Håper du har en nydelig sommerkveld, uansett hvor du Og så skal jeg ta en sveip innom 90-tallets perler nå, og starte I 98.

Emilia, Big Big World. Fikk åpne kveldens 90-talsfest her I NRK PN. Og få med denne lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema. For jeg har lyst til å vi en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket fram en fotballsang, en surfende 11-åring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså jeg, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: Alt du trenger det, en fin sommerkveld, en sliten lenestol og en veranda sol. Ifølge Hellbillies hvertfall som ga ut albumet Sol over Riv I 1999. Ja, det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld, uansett hva du du altså på 90. Join! Hvis du tar og googler sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 98 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, så vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske framskritt, det var at Windows 98 ble lansert, og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart fotball-VM 1998, og seieren over Brasil.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvets!
0: Og en av låtene som lå høyt på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

på 90-tallet. Som fortsatt kan dukke opp her og der I minne I 2026 også. Sånn det likt med ungdomskjærligheten. Den kan faktisk man bli påmint innimellom utifra for eksempel musikk da. Du hørte T-Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998 som oss altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skru tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood, Sugar, Sex, Magic. Og en av låtene som ble gjeldspilt ifra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

Jo, så kan jeg fortelle at jeg klar over at albumet Blood Sugar Sex Magik kom I 1991, men den låten her ble gitt ut som single I 1992, I februar, for å helt nøyaktig. Du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her I programmet 90. Og apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding, skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med I det her programmet, og hvorfor, hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt. Appen NRK Radio altså plassen. Og når du snakker om 90-tallet, Eurodance, det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som har hørt mye på sommeren 1998.

hvor mange ganger modellerer dem på slutten her? Og hvis du lurer på hva modellering så det altså ikke modelleire eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det gjør de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal og Bibi Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så litt som inn I året 1998 den her kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig å høre mest på den sommeren. Og den låten du skal få nå, lå hele 7 uker på førsteplassen på topp 20. Det her

på 90-tallet. Elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre deg på til musikken. Du hørte Get All Superstar. Prans Michelle og Dirty Bastard og Maya. Skal vi vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

Det var også digg å ha den stemmen der som Phil Collins har. Den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for nå. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 heter Ellen, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her vart gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet vart relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Du hører Surfing USA.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 30. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut maleriene sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When du fikk Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet, som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. Eller hvis vi tar med de mørke nettene på vinteren I nord, så kan vi kanskje si det. Du får være Halvdan Sivertsen.

timen og kvelden I nord. Ja, det ingenting som slår det, altså. Du hørte Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha med, hentet ifra albumet Kjærlighetslandet, som kom ut I 1994. Og det 90-tallet det handler om her, altså, I det her programmet som heter 90. Jeg kanskje gir seg kanskje selv. Hør gjerne fra det I appen NRK Radio. Du melder meg inn der hvis du har noen gode låttips, og gjerne ta med en historie til hvorfor akkurat du vil høre den. Låten. Avslutte som vanlig jeg da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle en by opp til danslåt, som en hyllestad til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass som høyeste plassering på topp 20. Casey and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysninger. Håper du får det. Ha det fint.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær I sommer. Med rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå advarer Guterres om at været går inn I en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står I brann.
1: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner I Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt I gang.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gitt nye ordre om å angripe Iran. Målet skal være å få styresmaktene I Teheran til å overgi seg, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet tenkt å vare I flere dager fremover, sier amerikansk tjenestepersonell til avisa. Tidligere I kveld sa Trump at han mister trua på Iran. Han mener de lyger og forvrir.
3: I'm

0: Der har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spanien. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem I andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da dere I trøbbel.
1: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett på vei I full fart mot månen. Raketten som ute av kurs ventet å krasje I månen neste onsdag en fart på nær 8700 kilometer I timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. Nordmenn ser ut til å ha det ekstra gøy med kortet denne VM-sommeren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge norsk gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk I feriemånedene I juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: God sommer! På NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og sannelig har vi gått inn I en ny måned, og vi kan si

Velkommen til august 2026. Det kan bli fint det, og det nattradio de første to timene av denne lørdagen. Nils Hagen hos deg på plass. Velkommen inn. When

Prillakken syng Zimmermann, mens Espen Lind sang When Susanna Cries. Og dagens første musikalske bursdagsbarn en stor internasjonalt kjent rocker, og bandet hans jo et av de største. Og ja, de har besøkt Norge flere ganger, og det blir mer om denne karen straks.

Og fra Ella Marie skal vi til rockeren som har bursdag I dag, for å snakke om Joe Elliott, frontfigur og sanger I Def Leppard, som jo et av heavybandene som har solgt flest album, sikkert på grunn av de kule låtene og den ganske så radiovennlige sounden til det engelske bandet. Så da feirer vi Elliott litt her I nattradion med denne.

Pour Some Sugar On Me, dette var Def Leppard, og den kom fordi frontmann og sanger Joe Elliott har bursdag I dag, født på dagens dato I 1959.

Ja, det svinger godt av Spin Doctors, Two Princes sang de her I nattradion, og før det hørte Taus. Og navnedagen I dag for alle som heter Peder og Petra, og da tenker jeg fort på Peder Elias, som vi jo spiller ganske så ofte her I NKP1. Artisten fra Trøndelag har jo også et stort publikum I Asia, og tidligere I sommer turnerte Peder Elias både I Kina, Japan og Hongkong. Temmelig eksotisk det, sikkert. Og på turen hadde han med seg en ny låt, Mrs. Serotonin, og den kommer her som en liten markering av navnedagen.

0: Siden alle som heter Peder og Petra har navnedagen sin I dag, så fikk Peder Elias synge her, Mrs. Serotonin.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Hard to say goodbye. Dette er Stage Dolls. Og siden vi akkurat inne I august måned nå, så tenkte jeg å sjekke litt I arkivet om det finnes noen sanger tilegnet denne måneden. Og hvis jeg finner noen, så kommer de etter Rakel.

La meg gå, dette var Rakel. Og jeg skulle jo lete opp noen sanger om august, og jammen meg fant jeg noen. Og først ut I august-trippelen, det blir tre låter, ja, det Sting.

ting med den første låten I trippelen som handler om August. August Winds sang han. Også danske Paul Krebs har blitt inspirert av denne måneden, og her hans bidrag, En natt I august.

Sangen om en natt I august fra Paul Krebs. Passet jo perfekt inn I august-trippelen den. Og det blir Gelystrup som får av runde. Han opptatt av august og hester.

var tre sanger det tilnegna måneden vi akkurat har gått inn I august. Geir Lystrup sang Hest I august.

0: David Guetta invitert inn Kelly Rowland til å synge When Love Takes Over. Og du fikk den her I nattradion NRK P1, som skal gi deg en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett. Frem dit det halva priset, og Maria Mena som synger og spiller for det. Og så fortsetter nattradion en time etter det.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det er tredje veke på rad folk tar til gatene. Fedorov er sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvenserne av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant

Ja, det snart 10 år siden dette var Norges Eurovision-bidrag Joost I 2017. Var det, og før det hørte vi CC Cowboys her I nattradion, og det Nils Hagen Ostad som på plass. Velkommen inn skal du være.

Maja var det som etterfylt Delara her I Nattradion. Og en veldig cool type og artist har bursdag I dag. Jeg snakker om artist Ivy Junior. Kanskje det ikke ringt noen bjeller av det av navnet, men hvis jeg sier Coolio, så kanskje. Og hvis jeg sier Gangsta Paradise, så du kanskje helt med. Artisten gikk dessverre ut av tiden I 2022, men vi markerer jo likevel bursdagen til Coolio her med den store slageren hans.

Commodores med Lionel Richie I spissen sang Night Shift. Og før det var det Duon Snø da som sang Bølja. Og dagens dato 1. august egentlig en liten milepær når det gjelder musikk på TV. For på dagens dato I 1987 gikk endelig MTV Europe på lufta. Og endelig kunne ungdom I Europa også få uendelig tilgang på musikkvideoer fra sine favorittartister. Og det var jo slik at MTV nærmest styrte musikkbransjen, for ble du plukket ut der og spilt ofte, vel, da var suksessen nesten sikra. Og den første videoen som ble spilt under premieren, jo, det var videoen til denne låta.

0: Lucas Graham var dette. Lie, det hans låt, og så var det jo Money for Nothing da, Dire Straits. Før det.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Et hurra på Marit Larsen, det som var litt opptatt av nostalgi til slutt I den norske trippelen denne gang. Chris Holsten hørte vi før det. Slå hjerte, slå. Og Anne-Grethe Preus først sang om å sitte på trapp.

Fjellfolk, hvor tok du veg, sang de. Og så var det Tony Braxton da, Breathe. Men nå synes jeg vi må rocke litt her I Natt Radio.

Ja, herlig å riste litt løse sammen med AC/DC Back in Black fikk du der. Nesten på tampen av Nattradion, det Vilde Kjosås som får siste ord og toner. Og Nils Anger Onsdag ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at verden går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
2: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstremvær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Det sa vår reporter Andreas Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russland sin hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter er helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunngjorde i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trump sitt forslag er uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
3: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas